0: lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.
1: Naj povem vam zdaj med brati, vse naredit ne moreš krati to, popolna zmita je. Če močan sem je narobe, če bolan sem grem pogobe, vse kar ni normalno je za me. Če se smejem, se ne jočem, če se jočem,

kadar jaham jes, ne mahan kadar mahan, že raz jaham jes, na jahane sem nor. Če sem tih ne morem piti, če sedim ne znam hititi, sem pač tak, kot so me naredil. Če košir je brez trebuha, sitem bi bil kakor muha, moj trebuh nikoli ni suh. Če sem sam mi druzga za

Če s seboj se pogovarjam, sam ga sebe ogovarjam, ta košir je mal čez les. Če se tikam, se ne vikam, če se vikam, druge špikam, še možgani moji so počes. Les Mulsko je Franci komplet.

0: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.

Poslušate radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, vam želimo z valov radija Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v sredino jutro, danes je 10. juni. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa bodo danes od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj Celzija.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksandar Čeferin je na konferenci v Ljubljanski cukrarni z naslovom Več kot igra v organizaciji Pop TV med drugim poudaril, da bi se morala politika čim manj vmešavati v šport, da pa v Sloveniji naredi premalo za spodbujanje športa. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, več o novicah doma in po svetu pa v naših prvih jutranjih poročilih točno ob 6. uri. Dobro jutro.

Visoki iranski diplomat je v ponedeljek obsodil odločitev Sveta Evropske unije, da sprejme sankcije proti nekaterim iranskim posameznikom in institucijam v zvezi z iranskim nadzorom nad Hormuško ožino. Danes je Svet Evropske unije sporočil, da je sprejel omejevalne ukrepe proti dvema posameznikoma in enemu subjektu v okviru razširjenega pravnega okvira, ki je usmerjen proti tistim, ki sodelujejo pri iranskih dejanjih in politikah, ki ogrožajo svobodo plovbe na Bližnjem vzhodu. V odgovor je iranski namestnik zunanjega ministra za pravne in mednarodne zadeve Kazem Garibabadi države članice Evropske unije označil za glavne kršitelje pravic Irancev in jim očital, da močijo glede pomorskih blokad, ki jih ZDA izvajajo proti Iranu. Iran tej politični in hinavski evropski potezi ne pripisuje nobenega pomena in bo nadaljeval svojo strategijo ohranjanja suverenosti ter uveljavljanja suverenih pravic nad Hormuško ožino, je Garibabadi zapisal na družbenem omrežju X. Piše Insider. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, več o novicah doma in po svetu, pa že čez slabe pol urice v naših prvih jutranjih novicah, točno ob 6. uri, s katerimi pričenjamo današnji sredin jutranji program v živo. Dobro jutro!

6 ura. V današnji sredi 10. junija na valovih Radija Cranka prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus drugi najtoplejši maj doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 15,81 stopinje Celzija, kar je 0,55 stopinje nad majskim povprečjem v obdobju 1991 do 2020. Evropa je med tem doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad doslej. Volivci lahko od danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Pobudniki so ob tem sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije. Novela zakona, ki jo je državni zbor na predlog SDS in trojčka Nove Slovenije SLS in Fokus sprejel konec maja, ukinja možnost, da bi se posamezniki, ki so predmet preiskave, pri ustavnem sodišču pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Presojo skladno z ustavo in zakonom lahko v 30 dneh po odreditvi parlamentarne preiskave na ustavnem sodišču po novem zahtevata le sodni svet ali generalni državni tožilec. Po mnenju pobudnikov torej novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav in zagotovilo, da o dopustnosti najhujših posegov v pravica posameznikov in organizacij ne odločajo zgolj politiki sami. Pobudniki so prejšnji teden v državni zbor vložili 13.369 podpisov voljivk in voljivcev za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum. Po zakonu o referendumu in o ljudski inicijativi sicer v prvi fazi zadostuje že 2500 podpisov voljivcev. V petek pa je predsednik državnega zbora razpisal 35-dnevni rok za zbiranje 40 tisoč podpisov voljivcev pod zahtevo za razpis referenduma. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes glede na predlagani dnevni red prvič pritožba na izid letošnjih parlamentarnih volitev. Konkretno vlagatelj izpodbija mandate poslancev državnega zbora. To je sicer le ena od številnih pritožb, s katerimi pritožniki pred ustavnim sodiščem izpodbijajo rezultate in potek letošnjih marčnih parlamentarnih volitev. Poslanske skupine Svobode, Socialdemokratov ter Levice in Veste bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes do poldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo vanj vstopila vsaj resnica. Levica pa je že zapisala, da ne bodo partneri pri razgradnji socialne države. Predsednik Združenih držav Amerike danes Donald Trump je včeraj v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je Iran sestrelil njihov helikopter Apache, ki je v ponedeljek strmoglavil ob obali Omana. Po njegovih besedah morajo Združene države Amerike na ta napad nujno odgovoriti. Iran je odgovoril, da so tuje sile ob spopadih v regiji ves čas v nevarnosti navskrižnega ognja.
Italijanske oblasti so včeraj po večurni obsežni iskalni akciji našle truplo 54-letne slovenske pohodnice, ki so jo od ponedeljka pogrešali v dolini Val di Fanne. V italijanskih Dolomitih poročajo italijanski mediji. Da je izgubila stik s pohodnico, je karabinjerjem sporočila njena mati. Obsežni iskalni akciji, ki se je začela v ponedeljek zvečer, so sodelovali člani gorske reševalne službe, gasilci, karabinjeri, finančna policija in upravljavci dronov. Pomagala sta tudi dva helikopterja. Po več urah iskanja so truplo slovenske pohodnice našli v bližini Ponte u Oto na težko dostopnem območju v soteski pod planinsko potjo. Oblasti so sprožile preiskavo smrti, katere okoliščine za zdaj še niso znane. Voditelji nordijskih in baltskih držav so po včerajšnjem srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v estonski prestolnici Tallinn izrazili podporo Ukrajini na njeni nepovratni poti k članstvu v zvezi NATO. Zelenski je opravil tudi več dvostranskih srečanj z voditelji držav. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo. Sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe, padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, najviše dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najviše dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in na Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Opozorilo, zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. In obeti, v petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. O 5. uri v Novi Gorici je oblačno 22, v Črnomlju 18, Celju 17, Kočevju 16, Kredarica nevihta 5, Cerklje ob Krki pretežno oblačno 17, v Mariboru oblačno pri 16, na Brniku pri 17, Portoro zmerno oblačno 21, v Ljubljani oblačno pri 18, v Novem mestu pri 17, v Murski Soboti pri 16, Slovenjgradcu pri 15, Postojna pretežno oblačno in 16 stopinj Celzija. Če na ceste, zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane zaprt vozni pas, nastaja zastoj zaradi kovarjenega vozila. Povožena žival pa ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in Ljubljano jug proti Kozarjam. Če opazite kakršnokoli posebnost v prometu, brezplačna telefonska številka Radija Sraka, nič 87199. Pojte, pokličite, ko se bo ustavilo, ko opazite nesrečo, ali pa seveda, ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. Vaše sporočilce bomo takoj posredovali našim poslušalcem. To so bile prve jutranje novice, 6 in 10 minut je bila ravno kar ura. Dobro jutro!

0: Tako še formalni pozdrav ob 6:12. Pričenjamo sredin program, Darko Povše bom z vami v tem le sredinem dopoldnevu in kako. Imeli se bomo, fajn smo se odločili, zakaj pa ne, zaradi tega smo pa na svetu, ne. Naš program tako kot ponavadi, edino danes ob 10:00, oddaje naš vsakdanjik in tema pogovora bo 11. praznik, Situl. Naši gosti boste danes Jasna Doklo-Solnik, direktorica Dolenjskega muzeja in Petra Stipančič, kustosinja v Dolenjskem muzeju Novo mesto. Tako, mi pa kot vsako jutro kam ja, k vašim glasbenim željam. Nic 733 22 100, lahko studio afnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil bo tudi dobro. Nekdo je z nami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: Dobro jutro, dobro jutro. A, ne morate spati?
1: Jaz na svem, jaz sem šel poslušen radio, svako, ki je zakon.
0: Da, zdravilni radio, so rekli.
1: A, to je pa res, to sem zdravilo zame.
0: Dobro, evo, za lepši dan vam bomo eno zavrteli.
1: Ja, jaz sem se pa zaželjala od Slopovo, ne reči nikdar, pa pozdravljam Marijo Zakrajškova, pa vas pozdravljajo iz Račjega sela, Kavška vam paša, da ne vas pozdravljam, da morate kdaj prideti gor k nem.
0: No, bom počakal, da bo fejst vroče, da bom fajn žen.
1: Sem bil v nedelek, sem jaz zlato poroka, pa sem bil gor.
0: O, krasno. No, lep. Pol niste še danes lačni?
1: Sem še zmeren sita.
0: Majda, lep dan imejte.
1: Lep dan vam to želim, pa pozdravim moje sosede.
0: Tako, hvala lepa za klic, pa se slišiva. Srečno, adio.
1: Dobro, hvala lepa, adio.

0: Da, da, prekrasni in večni valček. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko, tukaj Ana.
0: O, dobro jutro, Ana, dobro jutro. Še možeš že po gobe?
1: Ne, on hodi kosit.
0: Aha.
1: Ni še gob, ne.
0: Ni še? Ne, ni tako, vidim po medmrežjih objavljajo, pa si mislim, vrak si ga vidi, odkot so tele sličice in kdaj. On mogoče pa je že vrak, da. Mogoče
1: ja, ne,
0: pa je.
1: Ne, gledati, kaj ima on dele, ima za kosit veliko, ne.
0: Ja, seveda, kaj ga boš pol biksal. Ja. To pa tudi res.
1: Pa vse tak pride domov ščrpan od košenja, ne.
0: A ja, to pa bo...
1: Tam je dal hostit. Pa še ena medvedska tam okrog se malo boji. Imamo sosedu tam.
0: O, medvedko?
1: Z mladiči, ja.
0: Aha, dobro.
1: No, ti se je nam vse vzela, ne, kar je hotla, ne.
0: Pobrala gobe.
1: Ja, in vse drugo. Ona na kavo pride nam, ne?
0: Lepo. Glavno, da ste prijatelji, da se ne skregate.
1: Ne, zaenkrat se ne.
0: Dobro. Kaj bova zaigrala, Ana?
1: Jaz bi pa to prosila od Lojza, tistega Gorevca, Morje šumi.
0: Aha, seveda.
1: A bo redu?
0: Bo, se hosta tudi šumi. Evo.
1: Tudi, ja.
0: Evo.
1: Izjutraj ne piha, tako pol začne. Ne?
0: Pol pa začne, ja.
1: Ja.
0: Evo, no, naj vam, tako, ko bo pesmica, naj vam še malo zadiši po morju, vam zaželim.
1: Ja, hvala lepa, Darko, pa lepo se imeti.
0: Hvala za klic,
1: srečno.
0: Ana, tudi vam vse dobro. Srečno, adio.

0: Da, amor je marsik do. No, marsikdo je že tudi že bil, roko na srce, letos na morju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Zvonko iz Ostroga.
0: Zvonko, a je bil Zvonko, ste že bili letos na morju?
1: Že predlanskem naprej, predlanskem še.
0: Aha, pa še drži.
1: Ja, drži. In slano je morje.
0: Dobro. Kaj ste izbrali danes zjutraj?
1: Imate vesele štvarke, Hanzi.
0: Mamo, Hanzi ta imamo? Aha, je kar poskočen tale Hanzi.
1: Ja,
0: a? Aha, kako bi bilo, če bi bili vi na mesto Zvonko, če bi bili Hanzi?
1: Da bi bilo tudi isto.
0: Samo ime bi bilo drugo vse isto.
1: Ja, vse isto, ja.
0: Evo, Zvonko, pa naj vam tale Hanzi polepša jutro.
1: Lep banal, želim vam še naprej.
0: Hvala lepa za klic, Zvonko, vse dobro. Pazite na se. Adio.
1: Hvala. Adio.

0: 16:20 minut. Dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro in lep dober dan.
0: O, pozdravljeni, Mira, pozdravljeni. Evo, na vašem hribu bo danes še lep dan, sem slišal.
1: Ja, je kar krepko oblačno.
0: Aha, se bo že malo razkadilo.
1: Pa piha malo, tak da. Bomo videli, kaj bojo dali zvrha.
0: No, če piha, lahko date perilo sušit, bo kmal fefertik.
1: Ja, zdaj bolj moderno, da ga skrivaš notri po sušilcih.
0: Aha, ja. Ja,
1: prej bi hralo, da so videli, kdo pere, kdo pa ma vmazamo.
0: Tako, in kdo ima kaj za obličit.
1: Točno tako.
0: Mira, katera bova?
1: Ja, danes se pa bliža obletnica, pa naj bo Podvinčani pokraj puta.
0: Tako je.
1: Pa Benim bi povabila vas, da prijete v soboto na Mabelen. Je 120 let gasilcev naših.
0: Aha, pa veselica?
1: Ja, prosla, mislim, parada, veselica.
0: Opa, aha.
1: V 6 se začne, v 8 pa ansambl, dolenski veseljaki.
0: No, to bo pa zanimivo.
1: Ne bo, kar ne bo.
0: Kaj?
1: Bo vsega.
0: Srečoval,
1: bogat.
0: No, kot?
1: Dobra pečenka naša, belokranjska, tak da.
0: Tako kot se na veselico.
1: Vljudno vabljeni, čim večjem števili.
0: Tako kot se na veselico spodobi, tako je.
1: Točno tak, na mavele ne zmere rata.
0: Naj vam tudi letos, Mira, ajdi.
1: Upajmo.
0: Tako, uživajte, hvala za
1: kaj. Ne molim, ampak naj da bo lepo vreme.
0: Da, bo, kdorkoli že daje, naj da.
1: Ja, no.
0: Dobro. Ajdi,
1: lep pozdrav. Hvala lepa, lep pozdrav vam in vsem poslušalcem.
0: Tudi vam se dobro.
1: Dobrodošli in nasvidenje.
0: Ajdi, Mira, srečno, adio.
1: Enako, nasvidenje.

0: tako še zadnja glasbena želja, ura je 6:32 minut. Dobro jutro.
1: Alo, dobro jutro, gospod Darko.
0: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Ja, prvič kličem na Radio Slaka.
0: Prvič
1: kličem. Kristina iz Gradišča.
0: Kako vam je ime?
1: Kristina.
0: Kristina, dobro jutro, ja. Kristina, me veseli, da ste se okorajžili, evo.
1: Ja, res, dolgi čaj, to eno dobim, pa poštrajem
0: no, do tak, konca. Tako, danes je pa uspelo, ali?
1: Res je tako.
0: No, lepo upam, da bo še veliko krat. Kaj ste izbrali, kaj bi radi slišali, Kristina?
1: Veste, kaj bi... Cveti v jeseni.
0: Aha, seveda.
1: Čeprav ni jesen, no, bomo pa čakrati.
0: Ja, pesmica je pa lepa.
1: Tako je res.
0: Tako, cveti v jeseni.
1: Ansambl, kar kolor.
0: Bomo našli cvetje v jeseni.
1: Ja, no, vse je bolj znana.
0: Tako je, tako je.
1: Lepo. Lepo.
0: Lepo
1: pozdrav, pa srečno.
0: Hvala lepa za klic, lepo se imejte, srečno, adijo. Tako, evo, pa bomo cvetje v jeseni slišali, bomo kar tega meni najlepši Mihe Dovžana z njegovimi citrami. Komu še moramo zavrteti, tukaj piše, prosim za pesem Fantov vseh vetrov, kaj bi cincal z novega CD-ja napisala Anica. Današnji zbor pesmi, z Bogom stara družba skupine Klas, jutranje pozdrave poslušalcem pošilja Ana iz Švice. Ana, hvala za sporočilce. Milka bi rada slišala Milko Šaleških fantov, Blažica pa Neno Gaveza in pesmico z naslovom Unučica ali Vnukinja po slovensko. Še kot kaj ni. Tako, gremo špilat, pa šala dneva, pa se veste, horoskop in tako naprej. Dobro jutro, sreda je... Yeah.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mož in žena imata tihi teden in se sporazumevata samo še s poročili na lističih papirja. Zvečer mož ženi nemo izroči listek. Žena ga vzame, pogleda in na njem je pisalo: "Zbudi me ob 5:00. Zjutraj se mož zbudi in takoj se mu je zdelo zunaj sumljivo svetlo. Pogleda na uro, groza, ura je bila že 9:00. Takrat opazi na nočni omarici listek, na katerem je pisalo: "Ura je 5:00.

Cristinene, 40 minut, horoskop. Oven. V družinskem okolju se lahko napetosti še nekoliko stopnjujejo, vendar boste danes presenetljivo mirni in zadržani. Čeprav ste utrujeni od dogajanja okoli sebe, ne odnehajte. Energija se bo hitro povrnila. Bik. Čeprav vas bo spremljalo precej obveznosti, danes nikar ne zanemarite prijateljev in ljubljene osebe. Zelo boste usmerjeni v prihodnost in praktične rešitve, vendar vas bodo bližnji potrebovali bolj, kot si mislite. Dvojčka. Danes boste sprva precej utrujeni in najraje bi ostali doma, vendar se bo vaše razpoloženje hitro izboljšalo. Kljub določenim skrbim glede kariere si danes ne nalagajte dodatnega stresa. Rak. Na delovnem področju boste imeli občutek, da nosite preveč odgovornosti in da drugi od vas pričakujejo več, kot zmorete. Ne prevzemajte vsega nase in ne dovolite, da vas stres popolnoma izčrpa. Lev. Danes boste jasno začutili, da sreča ni povezana z dosežki ali dokazovanjem, ampak z ljudmi, ki vam pomenijo največ. Proti večeru boste hrepeneli predvsem po miru in bližini. Dovolite si nekaj počasnega tempa. Devica. Končno boste nekoliko lažje zadihali in začutili, da lahko sledite svojemu notranjemu občutku. Čeprav bo prisotne še nekaj utrujenosti, vas to ne bo ustavilo. Dan je odličen za povezovanje z bližnjimi. Tehtnica. Pred vami je ustvarjalen, precej dinamičen dan, poln novih idej in navdiha. Na delovnem mestu boste opaženi in pohvaljeni. Proti večeru pa se lahko pojavi nemir, ki ga boste najlaže sprostili z gibanjem ali športom. Škorpion. Prej, kot boste sprejeli, da vaše vrednosti ne določajo mnenja drugih, lažje vam bo. Nekdo vas mora še vedno preveč obremenjuje svojim vedenjem ali besedami, vendar je čas, da prenehate vse jemati osebno. Strelec. Danes boste imeli veliko energije in motivacije za delo, šport in reševanje nečesa, kar ste dolgo odlašali. Nekaj, kar bo sprva delovalo precej zapleteno, boste rešili veliko bolje, kot ste pričakovali. Kozorog. Na poklicni poti boste danes želi rezultate svojega preteklega truda. Znali boste najti čas za zasebno življenje in manjše vsakodnevne užitke. Poskrbite za svoje telo in ne zanemarite počitka. Vodnar. Prebudili se boste polni energije in želje po spremembi. Dan je odličen za urejanje doma, spremembe okolja ali raziskovanje novih načinov sprostitve. Domišljija vam bo danes odlično služila. In še ribi, danes boste precej bolj občutljivi kot običajno, zato vas lahko manjše stvari hitro vržejo iz ravnovesja. Energija lune v ovnu bo poudarjala notranje dvome in neodločnost, predvsem pri pomembni odločitvi, ki jo boste morali sprejeti. Ne izgubljajte preveč časa z analiziranjem vseh možnosti. So imele povedati zvezde. Na nas je, da izluščimo tisto, kar nam koristi in nam bo dobro služilo danes in dan bo lep. 6:45 minut je ura, prav prijetno. Dobro jutro, Radio Sraka, poslušate, sreda je in gremo korajžno in veselo v današnji dan.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vso teski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambl Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri so teska gasilska veselica leta. Staj na vsako
2: veselico. Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
3: Bredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12.30 minut, ter odkrite, kako do sijočih in gostih las.
8: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Z vami je ansambel Dolenjski veseljaki.
1: Sedem je ura, prisluhnimo novicam. Domače novice. Volivci lahko od danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Pobudniki so ob tem sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije. Novela zakona, ki jo je državni zbor na predlog SDS in trojčka Nove Slovenije, SLS in Fokus sprejel konec maja, ukinja možnost, da bi se posamezniki, ki so predmet preiskave, pri ustavnem sodišču pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Presojo skladnosti z ustavo in zakonom lahko v 30 dneh po odreditvi parlamentarne preiskave na ustavnem sodišču po novem zahtevata le sodni svet ali generalni državni tožilec. Po mnenju pobudnikov torej novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav in zagotovilo, da o dopustnosti najhujših posegov pravice posameznikov in organizacij ne odločajo zgolj politiki sami. Poslanske skupine Svobode, Socialdemokratov ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Uvedbo preferenčnega glasu na volitvah poslancev v državni zbor je junija 2024 na posvetovalnem referendumu ob nekaj več kot 41% udeležbi podprlo skoraj 71% volivcev, proti jih je glasovalo dobrih 29%. Evropska komisija je včeraj izdala predhodno pozitivno oceno 6. slovenskega zahtevka za plačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost v vrednosti 41 milijonov evrov neto. Najpozneje do konca septembra bo država oddala še zadnji 7. zahtevek za plačilo preostalega dela razpoložljivih sredstev. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus drugi najtoplejši maj doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 15,81 stopinje Celzija, kar je 0,55 stopinje nad majskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Evropa je medtem doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad doslej. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes glede na predlagani dnevni red prvič pritožba na izid letošnjih parlamentarnih volitev. Konkretno vlagatelj izpodbija mandate poslancev državnega zbora. To je sicer le ena od številnih pritožb, s katerimi pritožniki pred ustavnim sodiščem izpodbijajo rezultate in potek letošnjih marčnih parlamentarnih volitev. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo se bo danes v okviru skrajšanega postopka opredelil do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Na tuje. Ameriška vojska je ponoči v skladu z napovedjo predsednika oranžnega Donalda Trumpa sprožila vrsto napadov na Iran, V odgovor na sestrelitev helikopterja Apache je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske, ki ga povzema televizija CNN. Napadi so se glede na objavo poveljstva na družbenem omrežju X začeli ob 17. uri v torek po vzhodnoameriškem času, kar je ob 23. uri po vzhodnoevropskem času. Centralno poveljstvo je zapisalo, da je šlo za samoobrambne napade. Izrael je včeraj obsodil ukrepe več držav, med njimi Francije in Združenega kraljestva, proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu, vpletenim v nasilje nad Palestinci in nezakonito širjenje naselbin. Medtem ko je Pariz prepovedal vstop finančnemu ministru, je London pozval britanska podjetja k prekinitvi dejavnosti v izraelskih naselbinah. Šesterica držav je včeraj sprejela nove sankcije proti izraelskim subjektom in posameznikom, vpletenim v nasilje in nezakonito širjenje naselij na Zahodnem bregu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V skupni izjavi so zapisali, da so ukrepi namenjeni temu, da se ekstremistične naseljence prisili k odgovornosti za grozljivo nasilje, ki ga izvajajo nad palestinskimi civilisti. Izraelsko vlado so pozvali naj sprejme ukrepe, da bi zagotovila, da bodo odgovorni za nasilje na Zahodnem bregu resnično odgovarjali. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapiho bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 18 do 21, na Goriškem in na Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Opozorilo. Zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte, znaljivi sunki vetra, krajevno ni sključena tudi toča. In še obeti. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V šestih je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno, 21 Črnomelj, 18 Celje, 17 Kočevje, 16 Kredarica, dežuje po nevihti 4 stopinje. V Cerkljah ob Krki oblačno pri 17, v Mariboru pri 16, Brnik manjša ploha 17. V Portorožu pretežno oblačno pri 21, v Postojni pri 16. V Ljubljani oblačno pri 18, v Novem mestu pri 17, v Murski Soboti pri 16 in v Slovenj Gradcu pri 15 stopinjah Celzija. Na ceste, na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana, na Šmartinski cesti zaradi prometne nesreče, promet poteka izmenično enosmerno, nastaja zastoj. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem na štajerski avtocesti pred predorom Ločica in od Lukovice proti Ljubljani ter od Dramelj proti Pletovarju. Na primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru in pred Vrhniko proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti zastoj od Kranja vzhod na posameznih odsekih proti Ljubljani. Ovirjen promet zaradi okvare vozil na štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Ljubljani je zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami pa je zaprt počasni pas. Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti pred Koper centrom proti Izoli. In če vi opazite še kaj, nič 80 71 99. To so bile novice. 7 in 10 minut je ura.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Să-i de minut, să-mi nice minut in... Ha, ia, ce-o să pise gremo citat? Caipa... Slovenske novice na prvi strani. Opa. Poštarka je našla truplo. Aha, jo, pa ne danes. Že četrt stoletja iščejo morilce matičkovega Tončka iz Sevnega. So ga do smrti pretepli, ker jim ni hotel prodati starega golfa. 37 let je bil star ob smrti. No, dobro, sveža novica. Še v zaporu povzroča težave. Kdo? Mehmed Mahmutović, obsojen na skoraj 27 let ječe zaradi posilstev in ropov. Ha? No, in še v zaporu povzroča težave. Nad koloradskega hrošča pa s krompirjem. Hopa, slovenski izum, dobro, to bo dobro, če bo delalo. Kaj pa današnji dnevnik, na prvi strani komunikatorka Darinka Pavlič Kamien je zapisala. Za snemanje zastave potrebuješ samo lestev. Za zunanjo politiko pa je potrebna hrbtenica. Ja, to pa tudi res. O nočnem delu na avtocestah stroka se mu raje izogiba, a mu ne nasprotuje. No, o tem, zakaj so lahko kar naenkrat organizirali nočno izmeno in kaj je bilo ovira, da se nočno delo ni v večji meri izvajalo že doslej, so že ob robu prve nočne izmene pri Postojni vprašali tako Dars kot izvajalca. In še, da, o slabem obetu za obrambno avtonomijo Evrope. Propad 9 let trajajočega projekta skupne izgradnje modernega evropskega lovskega letala, ki sta se mu Francija in Nemčija zdaj odpovedali zaradi gospodarskih in političnih razhajanj, je Boleslab obet za krepitev evropske obrambne avtonomije. In še delo, tako je, Ukrajina ne okleva na poti v Evropsko unijo. Prihodnjem tednu bo država vojni odprla prvi svežen pogajanj za vstop v 27-terico. V rubriki Aktualno na strani 2 sindikati bodo v petek na ustavno sodišče vložili zahtevo za preizkus ustavnosti sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma. Šircelj ne verjame, da bi nižji DDV na živila znižal cene. No, tudi lahko. Severna Koreja, država na robu lakote, končno postaja podobna Kitajski, a bolj tisti izpred 40 let, piše v današnjem delu na strani 5 v rubriki Svet. Maja Grgič o težavah sija. Jeklena sanacija. Drugič, večinski ruski lastnik v sedanji geostrateški konstelaciji sveta družbi otežuje pridobivanje novih poslov. No. In še, Global Eko preiskava razkriva napake in sokrivdo Evrope pri razlaščanju Palestine. To že vemo. Izraelci lahko počnejo kar se jim zljubi na tem ljubem svetu, ker pač imajo denar.

0: Počasie za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Jožefa Škedl, urbeča pepca iz Smuke pri Hinjah. Pogreb pokojnice bo danes ob 16. uri na pokopališču Hinje. Žara pokojne bo od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Jožefa Škedl, urbeča pepca iz Smuke pri Hinjah. Pogreb pokojnice bo danes ob 16. uri na pokopališču Hinje. Žara pokojne bo od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.

svojci v globoki žalosti sporočajo vest, da jih je v 65. letu starosti zavedno zapustil dragi Anton Zaletelj, po domače Babčev Tone, Poljane 4 pri Žužemberku. Od njega se bodo poslovili jutri, v četrtek 11. junija ob 16. uri na pokopališču Šmihel pri Žužemberku. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Svojci v globoki žalosti sporočajo vest, da jih je v 65. letu starosti zavedno zapustil dragi Anton Zaletelj, po domače Babčev Tone, Poljane 4 pri Žužemberku. Od njega se bodo poslovili jutri, v četrtek 11. junija ob 16. uri na pokopališču Šmihel pri Žužemberku. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Cerina v sredo 10. junija predvidoma med 7.30 in 10. uro, na območju transformatorske postaje Čatež v sredo 10. junija predvidoma med 10.30 in 13. uro, na območju transformatorskih postaj Železne jame, Sela, Dobova, Sela, Bukošek, križišče v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 10. uro, na območju transformatorskih postaj Bukošek, Bukošek, Laze, Bukošek, Gabrnica, Cundrovec in Črnc v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 12. uro, na območju transformatorske postaje Brežice stadion v petek 12. junija predvidoma med 4.30 in 7. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Pustivrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklence v sredo 10. junija predvidoma med 7.45 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žabjek, Gline, Jame, Žurkov, Dol, Dobje, Podgradec, Konjska glava, Ograde, Vranje, Metni vrh, Drožanje in Lamperče v četrtek 11. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Log, nizkonapetostno omrežje Marušič v petek 12. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Ivandol, nizkonapetostno omrežje proti Kartušu v sredo 10. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Jablance, Gorjanci, Črneče vas, Dolžce, Oštrc in Črešnjevec, Gorjanci v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Štrit Dule v petek 12. junija predvidoma med 6.45 in 8.15. Na območju transformatorske postaje Štrit v petek 12. junija predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Veniše v petek 12. junija predvidoma med 10.30 in 12. uro. In na območju transformatorske postaje Veniše vas v petek 12. junija predvidoma med 12.15 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto, obvešča odjemalce, da bo v petek 12. junija od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Center Novo mesto, izvod 3 Sokolska. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje, obvešča odjemalce, da bo v petek 12. junija od 10. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dolga vas Jug, izvod 4 Kočevje.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
3: Vso teski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambl Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri so teska gasilska veselica leta.
4: Staj na vsako veselico.
3: Podjetje Kotnik D.O.O. ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031-895-321.
5: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro dobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
10: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov.

0: 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: S srako za vas, ljudski pevci, fantje z vasi.
1: Osem je ura, prisluhnimo novicam na radiju Sraka. Domače novice. Poslanske skupine Svobode, Socialdemokratov ter Levice in Veste bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Uvedbo preferenčnega glasu na volitvah poslancev v državni zbor je junija 2024 na posvetovalnem referendumu ob nekaj več kot 41-odstotni udeležbi podprlo skoraj 71% voljivcev. Proti jih je glasovalo dobrih 29%. Volivci lahko od danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Pobudniki so ob tem sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije. Novela zakona, ki jo je državni zbor na predlog SDS in trojčka Nove Slovenije, SLS in Fokus sprejel konec maja, ukinja možnost, da bi se posamezniki, ki so predmet preiskave, pri ustavnem sodišču pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Presojo skladnosti z ustavo in zakonom lahko v 30 dneh po odreditvi parlamentarne preiskave na ustavnem sodišču po novem zahtevata le sodni svet ali generalni državni tožilec. Po mnenju pobudnikov torej novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav in zagotovilo, da o dopustnosti najhujših posegov v pravice posameznikov in organizacij ne odločajo zgolj politiki sami. Evropska komisija je včeraj izdala predhodno pozitivno oceno 6. slovenskega zahtevka za plačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost v vrednosti 41 milijonov evrov neto. Najpozneje do konca septembra bo država oddala še zadnji, 7. zahtevek za plačilo preostalega dela razpoložljivih sredstev. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes glede na predlagani dnevni red prvič pritožba na izid letošnjih parlamentarnih volitev. Konkretno vlagatelj izpodbija mandate poslancev državnega zbora. To je sicer le ena od številnih pritožb, s katerimi pritožniki pred ustavnim sodiščem izpodbijajo rezultate in potek letošnjih marčnih parlamentarnih volitev. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo se bo danes v okviru skrajšanega postopka opredelil do sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Na tuje. Iran se je na napade, ki so jih ameriške sile v odgovor na sestrelitev vojaškega helikopterja izvedle po noči, odzval z napadi na ameriške cilje v bližnjo-vzhodni regiji. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je ciljala 21 tarč v ameriških oporiščih v Bahrajnu in Jordaniji. O napadih so poročali tudi iz Kuvajta. Iranska revolucionarna garda je po poročanju iranskih medijev danes poročila, da je z droni zadela ameriško vojaško oporišče v Bahrejnu. Notranje ministrstvo Bahreina je na družbenem omrežju X sporočilo, da so sprožili alarm za nevarnost ter prebivalce pozvalo, naj ostanejo mirni in se odpravijo na najbližje varno mesto, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Napade so po lastnih navedbah prestregli. Izrael je včeraj obsodil ukrepe več držav, med njimi Francije in Združenega kraljestva proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu, upletenim v nasilje nad Palestinci in nezakonito širjenje naselbin. Medtem ko je Pariz prepovedal vstop finančnemu ministru, je London pozval britanska podjetja k prekinitvi dejavnosti v izraelskih naselbinah. Šesterica držav je včeraj sprejela nove sankcije proti izraelskim subjektom in posameznikom, upletenim v nasilje in nezakonito širjenje naselij na zasedenem Zahodnem bregu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V skupni izjavi so zapisali, da so ukrepi namenjeni temu, da se ekstremistične naseljence prisili k odgovornosti za grozljivo nasilje, ki ga izvajajo nad palestinskimi civilisti. Izraelsko vlado so pozvali naj sprejme ukrepe, da bi zagotovila, da bodo odgovorni za nasilje na Zahodnem bregu resnično odgovarjali. Srbsko tožilstvo je včeraj zaradi pomankanja dokazov opustilo del ovadbe zoper nekdanjega načelnika beograjske policije Veselina Milića, osumljenega prikrivanja kaznivega dejanja in pomoči storilcu pri umoru domnevnega člana srbskega kriminalnega podzemlja. Dokazi po navedbah tožilstva vseeno kažejo, da je Milić vedel za zločin, a ga ni prijavil. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najviše dnevne temperature bodo od 10 do 25 v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najviše dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Opozorilo, zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Obeti. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Vremenska slika. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo v noči na četrtek prešla Slovenijo. Pred njo k nam še priteka razmeroma topel, a že bolj vlažen zrak. Ob 7. uri je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno in 22 stopinj, Črnomelj 18, Celje 17, Kočevje 16, na Kredarici ploha 4. V Cerkljah ob Krki oblačno pri 18, v Mariboru pri 16, na Brniku pri 15, Portorož zmerno oblačno 22. V Ljubljani oblačno pri 18, v Novem mestu pri 17, v Murski Soboti pri 16, v Slovengradcu pa pri 15. Postojna pretežno oblačna in 16 stopinj Celzija. Na ceste, na dolenski avtocesti med Grosupljem zahod in Grosupljem vzhod proti Novem mestu prometna nesreča. Na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana, na Šmartinski cesti promet zaradi prometne nesreče poteka izmenično enosmerno, nastaja daljši zastoj. Zaradi jutranje prometne konice je nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju. Na dolinski avtocesti od Grosuplja proti Šmarju Sap, na ljubljanski obvoznici Malence Ljubljana Center proti Primorski. Žival na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti pred Cikavo proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti med Novim mestom in Mirno pečijo proti Ljubljani. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 71 99. Povejte, mi bomo sporočili naprej. To so bile novice na Radiu Sraka, frekvence 94,6 MHz, 8 in 11 minut je ura. Dobro jutro!

8 16 minut in po navadi se ob tej uri na radiju Seraka ukvarjamo s črno kroniko.

Tudi danes smo že zelo zgodaj zjutraj dobili poročilo z policijske uprave Novo mesto. Zapisali so, da so policisti na območju policijske uprave Novo mesto posredovali v 68 nujnih primerih in na številko 113 prijeli 191 klicev. Obravnavali so 2 prometni nesreči z lažjimi telesnimi poškodbami in 7 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženska škoda. Zasegli so vozila 2 kršiteljema cestno-prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 17 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, požara, nesreče pri delu, predvajanja glasne glasbe in seveda nedovoljenih prehodov državne meje. No, še malo bolj podrobno. Včeraj okoli 9:30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Trebnjem. Policisti policijske postaje Trebnje so opravili ogled, zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je 30-letni voznik pri premiku tovornega vozila trčil v 80-letnega pešca, ki je prečkal cesto izven prehoda za pešce. Lažje poškodovanega 80-letnika so reševalci oskrbeli, vse okoliščine nesreče pa policisti še preverjajo. Policisti iz Krškega so med opravljanjem nalog na območju Leskovca pri Krškem okoli 13:00 ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen Passat. Med postopkom so ugotovili, da 53-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. V vozilu je prevažal več oseb, kot je to dovoljeno, otroci pa na sedežih niso bili zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi. Tehnično neizpraven in neregistriran avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Ob 13:30 pa so bili obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo 2 mladoletnici, ki sta se poškodovali v prometni nesreči. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov se je nesreča zgodila na cesti v Meniški vasi, kjer je 52-letni voznik kombija pričel prehitevati voznico mopeda, ki je že zavijala levo. V trčenju sta se voznica mopeda in sopotnica lažje poškodovali. Vse okoliščine policisti še preverjajo in bodo na podlagi ugotovitev ustrezno ukrepali. No, to so zapisali policisti sicer še, da so obravnavali nedovoljene prehode državne meje, ampak to smo že navajeni. To se tako dogaja vsak dan.

Republikana današnji dan, 10. junij je naš cilj, že veliko krat je bil, no? Pojdimo malo brkljat po zgodovini. Na današnji dan leta 1190. Aha, vidite, skoraj pred 1000 leti. Se je v reki Salef v Mali Aziji v času tretje križarske vojne utopil nemški kralj in rimski cesar Friderik I. Barbarossa Rdeče Bradec. Iz dinastije Hohenstaufov je postal nemški kralj leta 1152. Tri leta kasneje pa je postal rimski cesar. V ljudskem izročilu velja za velikega nemškega cesarja in zaščitnika nemškega naroda. Leta 1776 je na današnji dan ameriški kongres določil Thomasa Jeffersona, Benjamina Franklina, Johna Adamsa, Rogerja Shermana in Roberta R. Livingstona, da napišejo izjavo o neodvisnosti. Še bolj pomemben dokument. 10. junija leta 1832 se je rodil nemški izumitelj Nikolaus Otto, znan po izumu motorja z notranjim izgorevanjem. Leta 1857 je kanadska skupščina izglasovala uvedbo decimalnega denarnega sistema. No, leta 1898 pa so se ravno na današnji dan ameriški marinci izkrcali na Kubi. No, kje pa se še niso izkrcali ameriški marinci? Leta 1943 je 10. junija mađarski novinar Laszlo Biro patentiral kemični svinčnik. Leta 1946 pa se je začelo soljenje Draži Mihajloviću in njegovim sodelavcem. Srpski oficir, polkovnik vojske kraljevine Jugoslavije, je po okupaciji leta 1941 organiziral četnike kot kraljevo vojsko v domovini. Kasnejši general je postal vojni minister v londonski vladi, že istega leta pa je sklepal tajne sporazume z Nemci in ustaši v Bosni. Po izrečeni obsodbi je bil 17. junija leta 1946 ustreljen. Leta 1955 so v Ljubljani odprli križanke. Ime so dobile po nemškem viteškem redu križnikov. Včasih sta bila na tem prostoru njihova samostan in cerkev. Prvotno je tam stala cerkev iz 13. stoletja, ki pa je bila leta 1714 pozidana po načrtih beneškega arhitekta Domenika Rosija. Samostan je bil sezidan leta 1579. 10. junija leta 1967 pa se je končala šestdnevna vojna med Izraelom in arabskimi državami. Egiptom, Jordanijo, Sirijo in Saudsko Arabijo. Vojna se je končala z izraelsko zasedbo Gaze, Sinajskega polotoka, zahodnega brega Jordana in Golanske planote. In zdaj imamo, kar imamo. Leta 1997 pa se je na današnji dan pet gorskih reševalcev inštruktorjev smrtno ponesrečilo med usposabljanjem v severni steni Turske gore v Savinjskih Alpah.

Tako je, leta 1997 se je 5 gorskih reševalcev inštruktorjev, Mitja Brajnik, Luka Karničar, Rado Markič, Janko Kokalj in Boris Mlekuž, v severni steni Turske gore v Savinjskih Alpah smrtno ponesrečilo med usposabljanjem. Gorski reševalci in posadka helikopterja letalske policijske enote so se v okviru usposabljanja odpravili v severno steno Turske gore v Savinjskih Alpah, kjer so vadili dvig reševalca, letalca in ponesrečenca z jeklenico in vitlom v helikopter. Na višini okoli 1900 metrov so uredili sidrišče in priveze. Ko so se na to z domnevnim poškodovancem pripeli na helikopter, je eden izmed njih dal znak, da se helikopter lahko dvigne. Drugi član skupine je bil tedaj še pripet z varnostno žico. Helikopter je z sidrišča odtrgal del skale in vseh 5 reševalcev. Vrv ni zdržala njihove teže in vseh 5 članov z žico je potegnilo za sabo v globino. Za slovensko gorsko reševalno službo je bila to najhujša nesreča v tedaj 85-letni zgodovini. Vsako leto ob obletnici nesreče gorski reševalci na Okrešlju pripravijo spominsko svečanost, policisti pa v spomin na Mitjo Brajnika organizirajo tudi Brajnikov memorial, pohod razuma, volje in moči. Tragedija je postala še bolj črna leta 2014, ko sta na poti na spominsko slovesnost v prometni nesreči življenje izgubila 2 policista. Toliko v rubriki Na današnji dan. No, bolj žalostna novica, ampak kaj hočemo? Življenju ne sije vsak dan sonce in tudi ni vsak dan nedelja, so vedeli povedati stari ljudje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Praznik Češen, Brusnice 2026.
2: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
3: Poslovi mi, moj mi posod zveni.
1: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
2: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češen in drugih dobrot.
1: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
2: Za otroški program bo poskrbel Marjan Malibu.
1: Ter veselica z ansamblom Kavški.
3: Kadar je srce nemirno.
2: Praznik Češen Brusnice 2026 vabi.
4: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Pravkar je bila ura 9, čas za novice na Radiu Sraka. Evropska komisija je včeraj izdala predhodno pozitivno oceno 6. slovenskega zahtevka za plačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost v vrednosti 41 milijonov evrov. Najpozneje do konca septembra bo država oddala še zadnji, 7. zahtevek za plačilo preostalega dela razpoložljivih sredstev. Nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz je najbolj prizadelo občino Žetale in po besedah župana Matjaža Kopšeta povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Kot je župan povedal za Slovensko tiskovno agencijo, se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov. Po prvih podatkih pa sta poškodovana dva državna in en občinski most ter posamezni odseki cest. Za ustanovitev učiteljske zbornice, ki jo predvideva koalicijska pogodba, v pedagoških krogih ni navdušenja. Opozarjajo, da ni pojasnil o njenih pooblastilih in morebitnem obveznem članstvu. Medtem ko zasebni vrtci pozdravljajo pobudo za izenačitev financiranja zasebnih vrtcev in šol z javnimi, v sindikatu vzgoje in izobraževanja opozarjajo na slabše čase za javne šole. Volivci lahko od danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Pobudniki so ob tem sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije. Novela zakona, ki jo je državni zbor na predlog SDS in trojčka Nova Slovenija, SLS in Fokus sprejel konec maja, ukinja možnost, da bi se posamezniki, ki so predmet preiskave, pri ustavnem sodišču pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Presojo skladnosti z ustavo in zakonom lahko v 30 dneh po odreditvi parlamentarne preiskave na ustavnem sodišču po novem zahtevata le sodni svet ali generalni državni tožilec. Po mnenju pobudnikov torej novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav in zagotovilo, da o dopustnosti najhujših posegov pravice posameznikov in organizacij ne odločajo zgolj politiki sami. Poslanske skupine Svobode, Socialdemokratov ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Uvedbo preferenčnega glasu na volitvah poslancev v državni zbor je junija 2024 na posvetovalnem referendumu ob nekaj več kot 41-odstotni udeležbi podprlo skoraj 71% volivcev. Proti jih je glasovalo dobrih 29%. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes glede na predlagani dnevni red prvič pritožba na izid letošnjih parlamentarnih volitev. Konkretno vlagatelj izpodbija mandate poslancev državnega zbora. To je sicer le ena od številnih pritožb, s katerimi pritožniki pred ustavnim sodiščem izpodbijajo rezultate in potek letošnjih marčnih parlamentarnih volitev. Po svetu. Iran se je na napade, ki so jih ameriške sile v odgovor na sestrelitev vojaškega helikopterja izvedle po noči, odzval z napadi na ameriške cilje v bližnjo vzhodni regiji.
Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je ciljala 21 tarč v ameriških oporiščih v Bahreinu in Jordaniji. O napadih so poročali tudi iz Kuvajta. Izrael je včeraj obsodil ukrepe več držav, med njimi Francije in Združenega kraljestva proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu, vpletenim v nasilje nad Palestinci in nezakonito širjenje naselbin. Medtem ko je Pariz prepovedal vstop izraelskemu finančnemu ministru, je London pozval britanska podjetja k prekinitvi dejavnosti v izraelskih naselbinah. Šesterica držav je včeraj sprejela nove sankcije proti izraelskim subjektom in posameznikom, vpletenim v nasilje in nezakonito širjenje naselij na zasedenem Zahodnem bregu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V skupni izjavi so zapisali, da so ukrepi namenjeni temu, da se ekstremistične izraelske naseljence prisili k odgovornosti za grozljivo nasilje, ki ga izvajajo nad palestinskimi civilisti. Izraelsko vlado so pozvali, naj sprejme ukrepe, da bi zagotovila, da bodo odgovorni za nasilje na Zahodnem bregu resnično odgovarjali. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta, čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Opozorilo: pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju bo možna tudi tramontana. Obeti: v petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Ob 8 v Novi Gorici pretežno oblačno 21, oblačno in 17 stopinj v Celju in Črnomlju, 16 v Kočevju, Kredarica dežuje po nevihti. Oblačno in 17 stopinj v Cerkljah ob Krki in v Mariboru, na Brniku oblačno 15. Portorož zmerno oblačno 22, oblačno in 17 stopinj spet v Ljubljani, v Murski Soboti, v Novem mestu, v Postojni, v Slovenjgradcu pa dežuje in 14 stopinj Celzija. Na cestah še vedno zastoj zaradi jutranje prometne konice proti mestnim središčem. Na štajerski avtocesti zastoj od Krtine proti Ljubljani ter od počivališča Zimo mimo Dramelj proti Pletovarju. Pa na južni ljubljanski obvoznici zastoji na relaciji Ljubljana-Jug, Ljubljana-Center proti Primorski. In če vi opazite karkoli posebnega v prometu, pokličite brezplačno 080 71 99. Vnaprej hvala za vaš klic. To so bile novice, 9 in 10 minut je ura.

V novi številki kmečkega glasa pišejo o dejanskem vplivu živinoreje na okolje ter njenem pomenu za ohranjanje slovenskega podeželja. Predstavljamo haskap, vse bolj priljubljeno sadno vrsto, ki osvaja tudi slovenske kmetije. Preberite, kako sodobna prehrana visokoproduktivnih krav molznic vpliva na prirejo, zdravje živali in okolje. Opozarjajo tudi na letošnje močnejše odpadanje plodičev v sadovnjakih in njegove možne vzroke. Želimo vam prijetno branje novega tednika Kmečki glas.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Sony ob 10. obletnici serije 1000X predstavlja premijski model The Collection, ki se osredotoča na vrhunske materiale, udobje in prestižen dizajn. Slušalke odlikujejo kovinski lok, ročno obdelani detajli in posebno mehko usnje. Za vrhunsko zvočno izkušnjo skrbijo nova zvočna enota z ogljikovim kompozitom, tehnologija Ultimate in prilagodljiv sistem 12 mikrofonov za odpravljanje šumov. Hkrati Sony širi ponudbo modela XM6 z novo barvo Sandstone. Nova serija vključuje trajnostno embalažo, izboljšano ergonomijo za dolgotrajno nošnjo in napredne zvočne funkcije, kot je 360 Reality Audio Upmix.
0: Računalniške novice.
2: OpenAI uvaja funkcijo za osebne finance v ChatGPT Pro, ki uporabnikom ZDA prek platforme Plaid omogoča pogled v dejansko finančno stanje. S povezavo bančnih računov lahko klepetalnik analizira porabo, naročnine in investicije ter nudi prilagojene nasvete. OpenAI zagotavlja nadzor na podatki, čeprav se za izbris pridržuje 30 dni. Funkcija v Evropi še ni na voljo, saj bi se soočila s strogimi pravili GDPR in regulacijo finančnih storitev. Odprta ostajajo vprašanje o zasebnosti, varnosti obdelave izjemno občutljivih podatkov ter sposobnosti modela za razumevanje lokalnih specifik, kot so bančni izpiski, davki in razlika med svetovanjem in investicijskimi storitvami.
0: Računalniške novice.
2: Plex je napovedal drastično podražitev doživljenjske naročnine Plex Pass. S trenutnih 250 ameriških dolarjev se bo 1. julija 2026 cena dvignila na kar 750 dolarjev. Mesečne in letne naročnine ostajajo nespremenjene. Plex s tem usmerja uporabnike k rednemu plačevanju, saj z dolgoročnimi prihodki lažje financirajo razvoj. Mnogi uporabniki so nad potezo razočarani, saj platforma služi predvsem pretakanju lastnih vsebin. Čeprav so osnovne funkcije brezplačne, Plex Pass ponuja naprednejše možnosti, kot so oddaljeno pretakanje, preskakovanje uvodov in strojna pospešitev. Zaradi visoke cene se mnogi zatekajo brezplačnim alternativam, kot je Jellyfin.
0: Računalniške novice.
2: Corsair je v ponilniških modulih DDR5 prvič začel uporabljati čipe kitajskega proizvajalca CXMT na mesto tradicionalnih dobaviteljev, kot sta Samsung ali Hynix. Čeprav so ti moduli z oznako CN sprva namenjeni kitajskemu trgu, prisotnost certifikatov za EU in Združeno kraljestvo nakazuje širitev prodaje. Sodelovanje potrjuje, da kitajski čipi dosegajo visoke hitrosti in podpirajo tehnologije XPO ter XMP. Ta premik v oskrbovalni verigi je pomemben signal za trg, saj bi večja kitajska samozadostnost na področju pomnilnikov lahko dolgoročno zmanjšala svetovno odvisnost od veljavljene trojice proizvajalcev.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

29 minut vas lahko danes kam povabimo. No, mogoče celo še jutri. Tako v okvirju dogajanja v Posavskem muzeju Brežice danes ob 18. uri muzej Velenje odprtje gostujoče razstave Proga Šamac-Sarajevo in mladinske delovne brigade Naša proga, naš ponos so poimenovali. Krajevna organizacija Rdečega križa Prečna pa vabi vse svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 15. junija na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v Splošni bolnišnici Novo mesto od 7. do 11. ure. Krvodajalce naprošajo, da svoj prihod potrdite nekaj dni prej. Torej, če bo v ponedeljek, bo ravno danes ravno prav. Na telefonsko številko 070-538-227. 070-538-227. Novomeški upokojenci so že v polnem zagonu, že ob pol osmih zjutraj v hiši sožitja delavnica poletje v gibanju, ob osmih družabne igre in šah, ob devetih pa tečaj vezenja s tehniko Rišlje. Kaj pa jutri? Jutri, torej četrtek 11. junija, bo do poldne v Šmariških Toplicah potekalo društveno tekmovanje v petanki v organizaciji Društva upokojencev Bela Cerkev. Ob 18. uri bo v kulturni dvorani Šmarjeta zvočna kopel oziroma glasbeno prebujanje pozitivnih energij, ki ga pripravljata skupaj Razvojno-izobraževalni center Novo mesto in občina Šmariške Toplice. Ob 19. uri pa vabljeni še vzbure na tradicionalni večer Prpavlet pod Kozovcem, kjer bodo predstavili ljudske običaje in zapeli domoljubne pesmi. Vabljeni na dogodke in prijetno druženje ob občinskem prazniku občine Šmarješke Toplice. Tudi občina Škocjan praznuje Knobleharjevo jutri ob 17. uri vabljeni na otvoritev pločnika Škocjan Stara Bučka in vodovoda Stara Bučka Reber na parkirišče Geosa. Tudi pa še v Belo krajino se odpravimo. Spoznajmo gobe. Spoznavali jih boste lahko jutri, torej v četrtek 11. junija ob 19. uri na Cerovcu pri Črešnjevcu. Od osnov do nevarnih zamenjav bo tema zanimiva in prava. V okviru sevniškega grajskega poletja pa jutri vabljeni na dan odprtih vrat mladinskega centra in večgeneracijskega centra plus in odprtje razstave v galeriji mladinskega centra Sevnica. Tako, kar veliko ste izvedeli, kaj ne, na vas je le, da se odpravite.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zam brezskrbne počitnice.
2: Zam ZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Čaci!

kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nova oddaja Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. In kaj bo danes? Podali se bomo v čas železne dobe. Spoznali bomo bogato dediščino situlske kulture, ki je tako pomembno zaznamovala naše kraje. Povod za pogovor je 11. praznik Situl, ki znova povezuje arheologijo, zgodovino, kulturno dediščino in seveda naše današnje sodobno življenje. Z nami sta direktorica Dolenjskega muzeja Novo mesto gospa Jasna Dokl-Osolnik in kustosinja Petra Stipančič. Obema dober dan in dobrodošli v studiju Radia Sraka.
2: Pravljeni. Dobar dan.
1: In govorili bomo o pomenu praznika Situl. O zgodbah, ki jih pripovedujejo dragocene arheološke najdbe ter o tem, zakaj je dediščina železne dobe še kako pomemben del naše identitete. Letos že 11. praznik, lepa tradicija. Kaj ta dogodek pomeni muzeju in kaj pomeni seveda širši skupnosti, mestni občini in Slovencem?
2: Praznik Situl je prireditev, ki poteka že kar nekaj let na novomeškem glavnem trgu, in s to prireditvijo želimo ne samo našim someščanom, sokrajanom, ampak tudi širši javnosti pokazati, kakšno dediščino, kakšne arheološke zaklade imamo v našem muzeju. Seveda je pomembno, da izhajajo iz naših krajev, iz neposredne bližine, iz kapiteljske njive, iz tudi drugih najdišč v samem Novem mestu. In pravzaprav na tej podlagi je nastala neka zgodba, skozi katero mi želimo na nekako poljuden način, ne zelo strokoven, pa vendar na podlagi strokovnosti pokazati, kako so v preteklosti, torej v prazgodovini, v železni dobi živeli naši predniki, s čem so se ukvarjali, kako so zgledali, kaj so jedli. Seveda je to vse skupaj prilagojeno, bi rekla, predstavi, ni pa predstava ključnega pomena, zelo pomembno je to, da zraven predstavljamo tudi obrti, ki so se takrat izvajale, da lahko ljudje vidijo oblačila in da seveda je vse skupaj povezano v nek popoldansko-večerni dogodek, ki je primeren za vse starosti, torej od mehnih otrok do družin in seveda tudi, bom rekla, stroka je lahko prisotna, kajti to, kot sem že prej poudarila, celoten dogodek vseeno temelji na strokovnih dognanjih, to pač ni nekaj, kar si mi izmislimo, ampak nekaj, kar dejansko je, pa pravzaprav preko eksperimentalne arheologije zdaj ponujamo obiskovalcem. No, letos smo zadevo nekoliko obogatili oziroma malo spremenili. Dodali smo nekaj tekmovanj iz spretnosti tistega časa, ki na koncu ponujajo tudi bogate nagrade za obiskovalce, in pa letos nimamo zaključka s koncertom primerne glasbe, ampak smo se odločili za polurni ognjeni šov, kar je zelo pomembno zaradi tega, ker vemo, da v tistem času pač elektrike vsega ni bilo in da je ogenj predstavljal zelo, zelo pomembni element za življenje.
1: To se mi zdi ena tako lepa gesta, kot vemo, strokovnjak iz tega področja na vse skupaj na svoje delo, na situlsko kulturo gledajo čisto drugače kot laiki, in seveda Dolenjski muzej z vso svojo dejavnostjo, da vso to zgodovino nam približa, ampak praznik Situl, kaj boljšega kot predstaviti preprostim ljudem vse to in pokazati, kaj vse to pomenilo, to je krasna ideja in res čestitke za dogodek.
2: No, mogoče bi poudarila, da mi zelo veliko pozornosti posvečamo izobraževanju v bistvu obiskovalcev in začnemo že zelo, zelo zgodaj, to se pravi že z vrtarčkimi otroki, ki pogosto prihaja organizirano k nam v muzej, naše vsebine jim prilagajamo in seveda oni spoznavajo našo dediščino, torej tudi tisto, kar imamo v muzeju, seveda na svoj način, na preprostejši način, in to njihovo znanje skozi šolsko izobraževanje potem raste, ker prihajajo tudi kot šolarji, potem tudi kot srednješolci in tako naprej. Torej, že v muzeju dobijo neko predznanje, tako da, ko pridejo na obisk takega dogodka, kar veliko stvari že poznajo. Poleg tega smo zdaj pred parimi leti uvedli tudi praznik Situl za šole, ki se pa dogaja en dan prej, kjer šole prihajajo organizirano na Marof in v 3-urnem programu prav posebej prilagojeno za njih, ogromno teh stvari pokažemo tudi na drugačen način, tako da vsak, ki želi imeti neke predznanja za to, da bo razumel, kaj se bo dogajalo na prazniku Situl, ima to možnost. Poudariti pa seveda je treba, da je vsaka znanost, ne glede na to, ali gre za arheologijo, farmacijo, karkoli, ko se enkrat pogovarja stroka med sabo, seveda je to drug nivo, ki je splošnemu obiskovalcu malo teže razumljiv, tudi pojmi so drugačni in vse skupaj. In naša naloga je to, da ta most, torej da to razlike premostimo in da na ta način pravzaprav te strokovne vsebine približamo vsem obiskovalcem.
1: Zelo lepo ste povedali, gospa Jasna. Včasih smo si vsi mislili, kaj ne, da muzej je prostor, kjer hranijo dragocene predmete in mi jih lahko pridemo pogledati. Vi ste naredili velik korak naprej s tole prireditvijo. Gospa Petra Stipančič, ali je tako, kaj ne, da ali se spomnite ljudi na prazniku Situl v mestu, ki so bili tudi v muzeju, pa vas kaj pocukajo za rokav, pa vam kašno rečejo?
3: Seveda, tudi taki obiskovalci so še posebej dobrodošli, kajti tisto, kar doživijo v muzeju, ko gledajo te predmete, ko občudujejo, ko se sprehajajo po muzejskih prostorih, potem nekako rečemo temu, kar oživijo oziroma dobijo nek širši kontekst. Ne. Zgodba je na drugačen način oziroma je prilagojena širši javnosti. Seveda, danes je bilo večkrat povedano, ne, praznik Situl, pravimo, ne, da je to festival prazgodovinskega življenja in kulinarike, res temelji na strokovnih dognanjih, spoznanjih. In tisto, kar, kot pravite, ne, ko smo prišli v muzej, smo opazovali, kaj ti muzeji hranijo, proučujejo, skrbijo za to kulturno dediščino, vendar muzeji niso več samo ene zaprašene ustanove, ampak so odprte ustanove za širše množice z različnimi vsebinami. Praznik Situl predstavlja železno dobo oziroma življenje v železni dobi. To je čas med 8. in 4. stoletjem pred našim štetjem. Ali pa, mogoče nam je bolj blizu, če bi rekla, tam 2500 let nazaj. A ne? To so kar velike številke oziroma mogoče tudi celo nepredstavljive. Pa vendarle lahko za eno popoldne ali pa za en večer doživimo, kot pravimo temu, železnodobno novo mesto. Ne? Kaj nekaj se je dogajalo pred 2500 leti na našem Marofu, torej na temu hribu nad samim mestom, kjer je bilo naselje v tem času in očitno, kot kažejo tudi zadnje arheološke raziskave, se je nekaj dogajalo tudi na današnjem glavnem trgu. Takrat verjetno ni bil kot glavni trg, pa vendarle je bil to prostor, kjer so stale hiše, kjer so bile okrog njive, polja, travniki, glavno naselje pa je bilo na samem Marofu, kajti že svojim položajem na tej vzpetini pač je imelo to prednost, da je nadzorovalo to naselje, celoten prostor oziroma to dolino reke Krke. In ravno to je tisto, ta izjemnost, ne samo položaja, ampak izjemna vloga Novega mesta v železni dobi, nekako poskuša se pokazati skozi ta praznik Situl.
1: Komaj čakamo, da izvemo več, krate glasbeni predah, no tudi pred 2500 leti je okoli hišic in njivic tamlele na temle našem polotoku tekla reka Krka.

0: Good Diners, Danik na valovih Radija Seraka. Naši gosti, direktorica Dolinskega muzeja Novo mesto, gospa Jasna Dukl Osovnik, in kustosinja gospa Petra Stipančič, ki nam je že, s katero sva že načela temo pogovora, in to je 11. praznik Situl. Gospa Petra, kdaj in kako?
1: Torej, v soboto, 13. junija, lepo vabljeni na glavni trg od 5. ure naprej, ko se začne naša železnodobna prazgodovinska prireditev življenja in kulinarike. Začeli bomo najprej z delavnicami za mlajše in starejše otroke, pa tudi odrasli so lepo vabljeni, torej za različne starostne skupine, s predstavitvijo rokodelcev oziroma obrti in spretnosti, za katere menimo, da so jih že poznali tudi v času železne dobe, kot je na primer polstenje volne, obdelava lesa, izdelava steklenih jagod, kovanje železa, ulivanje brona. To so bile res osnovne dejavnosti takratnega človeka. Potem imeli bomo tudi različne športne dejavnosti, če jih tako imenujemo. Ne? Otroci bodo lahko se pomerili v lokostrelstvu, tako da res širok spekter dejavnosti. Ob šestih je potem uradna otvoritev. Letošnja posebnost oziroma nek dodatek temu bogatemu programu sta dve tekmovanji, kot smo jih poimenovali knežja tekmovanja za otroke in za odrasle, in v različnih športnih disciplinah se bodo lahko pomerili obiskovalci. Za obe tekmovanji so potrebne prijave, ki jih bodo lahko opravili na stojnici Dolenjskega muzeja na mestu samem, pač v toku dogajanja. Ne? Osrednja predstavitev oziroma uprizoritev knežjega življenja na dvoru je ob 19:30. Na to bomo imeli tudi ene obrede, kot mi pravimo, svečenic oziroma prikaz duhovnega življenja, kakšno uro kasneje. No, naš program na trgu pa se bo zaključil z ognjenim šovom oziroma s predstavitvijo in uporabo ognja. Ob 22. uri pa čisto strokovni del predstavitev oziroma spoznavanje situlske umetnosti v muzeju. Tako da bomo ta dogodek, to prireditev, kjer boste v nekaj urah lahko res intenzivno doživeli železno dobo, prazgodovino, potem zaključili tudi z samim ogledom situlske umetnosti v muzeju, in bo ta zgodba nekako zaokrožena s poznavanjem teh imenitnih bronastih vedric, kot jim pravimo tudi čisto po slovensko.
0: To se mi tako zdi, kot da bi gledal kakšen film, da bo tako. Koliko, gospa Petra, koliko bo sodelujočih, nastopajočih, vseh tistih, ki jih bomo lahko občudovali, brez vas, ki boste odzadej strokovno vodili vse skupaj, koliko jih bomo občudovali v njihovih oblekah, v njihovih umetnostih, obrteh in življenju?
1: Tako, nekje med 30 do 35 kostumiranih likov je, ki prav nastopajo ali v tekmovanjih ali v osrednji uprizoritvi. Potem so pa tu še dodatno stojničari, rokodelci, teh je tudi še nekje približno 20, tako da kar bogata skupina oziroma številčna je ta skupina ljudi, brez seveda vseh tistih tehnikov in tehnične pomoči zadaj, ki pač nadzoruje oziroma skrbi, da ta prireditev poteka.
0: Toliko ljudi, to je zahtevno, kaj, gospa Petra, a ni pa poleg tega je strokovno treba predstaviti vse skupaj nekje na pol. To je zahteven projekt.
1: Ja, se strinjam tukaj z vami, to je organizacijsko, strokovno in tudi izvedbeno zelo zahteven projekt. V tem projektu sodeluje celoten Dolenjski muzej, res. Tukaj gre zahvala in pohvala vsem zaposlenim v muzeju, da smo, da stopimo skupaj in da s pomočjo pač zunanjih seveda izvajalcev to prireditev tudi izvedemo. Edini strah, ki ga imamo, ne, je pač vreme. Ker žal v primeru dežja, ne, zdaj ne bomo rekli oblačnega vremena ali ene kapljice, ampak v primeru dežja pa prireditev žal ne more biti izvedena, no, ker pač ni nadomestne lokacije, to se vse se dogaja zunaj, upleteno je veliko ognja, ne, so kurišča in to pač težko nekako prestaviš v zaprt prostor. Tukaj so tudi konji upleteni, a ne, imamo v osrednji uprizoritvi tudi konje, ki pridejo na trg. Seveda je pa to čisto drugačno, bomo rekli, doživetje, če bi to bilo nekje v zaprtem prostoru. A ne. Pomembno pa je tukaj tudi poudariti, da s to prireditvijo oživljamo naš glavni trg in skrbimo za primerne vsebine tudi na, v tem prostoru.
0: Odi se mi da poskrbite še za kaj več, gospa, gospa Jasna, tako moram reči, Novo mesto, ko se je, kot kaže, navadilo, da jih, da nas dolence razvajate z znanjem, ki je zelo strokovno, ga znate tako privlačno in tako preprosto narediti, da ljudem ostane mnogo, mnogo več, kot če bi sami listali po zapisih ali pa gledali situle.
2: Seveda, povedati moramo, da je naša ustanoviteljica mestna občina Novo mesto in seveda take stvari pripravljamo z roko v roki. Že kar nekaj let smo si enotni, da je praznik situl ena osrednjih, bom rekla, ne samo turističnih, pač turističnih prireditev v Novem mestu, poleg cvičkarije seveda. No in zaradi tega seveda nam tudi finančno podpirajo, kar se tega tiče, poleg tega pa nam pomagajo tudi v zavodu Novo mesto in imamo tudi dolgoletno sodelovko iz zavoda Svitar. Mi smo nekako ogrodje tisti, ki za to prireditev skrbimo. Predvsem je treba reči, da se sam dogodek, kakršen pač je, že skozi 11 let mi zadevo nadgrajujemo s tem, da imamo nekako tudi nove sodelavce, tako da v zadnjih letih so se nam pridružili tudi kolegi iz Poljske. Zelo močna je skupina, ki se z podobnimi tematikami ukvarja in prihaja z Italije. Mi z njimi zelo dobro ukomponiramo njihove vsebine, ki so seveda potem dodana vrednost te naši prireditvi in to je praktično zelo lepo videti. Je pa seveda nekaj, ne, kar je bilo raziskano v tistem času, ostaja enako in ne moramo nadgrajevati. To se pravi, vem, da je enkrat prišla ena gospa in je rekla, joj, vsako leto so enako oblečeni. Ja, seveda, mislim, to ni tako, kot je danes, ko si pač predstavljamo, da vsak dan prideš drugačen v službo ali pa karkoli tacka, pač oni so imeli zelo omejene omejeno izbero materialov, vemo, kakšne obleke so nosili, seveda, ko so barvali tkanino, tudi niso imeli pač, bom rekla, tako velikega izbora ali karkoli. In treba je povedati, da vse, kar se dogaja na glavnem trgu znotraj naše prireditve, dejansko tudi drži. Ne? To se pravi tisto, za kar nismo prepričani, da je bilo, tistega pač mi ne uporabljamo. In to bi lahko rekla, da velja tudi za kulinariko, kajti Petra je rekla, da je to festival tudi kulinarike, tam je možno dobiti pač obroke, ki temelijo na nekih osnovah, torej na tistih pridelkih, ki so jih takrat poznali. To se pravi, ne, včasih bi se nam nekdo ponudil, da bi tam prodajal sladkorno peno. Seveda, to bi že bilo, bi rekla, iz vidika ponudbe bi bilo zanimivo, ampak pač žal stvari, ki niso bile poznane v tistem času, tudi danes ne morejo pasati v našo prireditev.
0: To, to je lepo, to me veseli, ker rezultati vašega visokostrokovnega dela, arheologov in vseh vas v Dolenjskem muzeju, znate predstaviti na tako prijeten, poljuden način, da človek sploh pa ne ve, a je to igra, kaj ne da prirejeno, kar težko verjameš, da to temelji na 2500 let starih najdbah, dognanjih, takšnih in drugačnih. Ampak tako pač je.
2: No, tudi to je Petra že omenila, da je osrednja, v bistvu osrednji dogodek tega celotnega večera je ta igrana prireditev, to se pravi igrani del, ko ga pa vsako leto spremenimo. To se pravi, vedno je neka nova tema, včasih je prihod iz, recimo prihod kneza z bojev, včasih je obisk druge knježe družine, tretjič je lahko snubitev, pač karkoli. In tukaj noter se ta vsebina se vedno spreminja. To je igrani del, ki si ga je pač treba izmisliti na novo, ampak tudi to, kar je izmišljeno, se je verjetno takrat res dogajalo, čeprav nimamo pa, bi rekla, dokazov, ker pisnih verov takrat ni bilo in lahko vse domnevamo na podlagi analiz, na podlagi tistega, kar je vidno na situlah, kjer imajo pač oklesane ornamente in se vidi, kako so bili oblečeni, kakšne živali so poznali, s čem so se ukvarjali. Skratka, to, kar se vidi na teh naših bronastih posodah, mi poskušamo nekako prenesti na glavni trg.
0: In zelo vam uspeva. Dobro, glasbeni predahek, potem pa nadaljujemo.

0: oddaje naš vsakdanjik na valovih radija Seraka. Zanimiv pogovor 11. praznik Situl v Novem mestu z nami, direktorica Dolinskega muzeja gospa Jasna Dokl in kustosinja Petra Stipančič. Veliko smo izvedeli, gospod Petra bom vprašal, direktorica je povedala, kako se potrudite, da se vse, kolikor se le da, še posebej tista dejstva ohranjate točno tako, kot je bilo, se nič ne dodaja, nič ne potvarja, in, ampak vseeno je tega veliko, ko ste vi meni naštevali tržnica, delavnice, raznorazne tekmovanja, konec koncev za nas laike, ne, tam na Marofu našli situle, pa tiste steklene kroglice, pa to, kako zahtevno delo opravljate?
1: Torej, res so te vsebine zelo bogate, ne, in se zdi, kot da je to nemogoče prebrati iz vseh, iz vse te količine predmetov, pa kljub temu, ne. Res je, da v tem času, torej starejša železna doba, 8. do 4. stoletje pred našim štetjem, mi za naš prostor ne poznamo pisnih verov, kar pa ne velja za širši prostor, ne? Čas grških državic vemo, kaj to pomeni, poznajo pisavo, poznajo že filozofijo, matematiko, marsikatero znanost, ki je danes v takem imenitnem razmahu, in poznali so tudi pisavo. Vendarle jaz pravim, da naše situle, torej te naše bronaste vidrice, ki imajo različne prizore na svojem plašču, a ne, so kot nekakšen strip. A ne, te podobe živali in ljudi nam dajejo slutiti, kaj naj bi se takrat dogajalo in na kakšen način. Seveda, mi naselja na Marofu žal nismo raziskali, tukaj mislim na nas arheologe, a ne, to zaenkrat še ostaja nekako kar neodkrita zgodba, nekaj malega je bilo narejeno, pa kljub temu ne vemo čisto natančno, koliko hiš je gor stalo, kako so bile postavljene. Vemo, da je bilo gor obzidje, narejeno iz zemlje in lesa, zagotovo ni bilo kamnito, vendar čisto zraven, na mestnih nivah in na kapiteljski nivi, sta pa dve ogromni grobišči. In na podlagi teh najdb v grobovih, torej tistega, kar so pridajali v grob, kar so verjeli, da tudi v drugem življenju potrebuješ tisto, kar te je določilo za časa tvojega življenja, torej na podlagi teh najdb delamo rekonstrukcijo oziroma pač interpretiramo to življenje. In na podlagi bogatih grobov, to pomeni, da so imeli večje število predmetov kot večina, da so ti predmeti bili drugačni, tukaj štejemo predvsem te bronaste situle, ali pa kakšno obrambno orožje, kot je oklep, čelada, ali pa napadalno sulice, sekere, meči, a ne, in tako naprej. Na podlagi tega potem res lahko včasih skoraj do natančnosti oziroma mogoče se vam zdi preveč natančno, naredimo neko zgodbo. Jaz, ko vodim otroke, a ne, po razstavi, sploh naprimer kakšne srednje šolce, pravim, da preberanje Iliade in Odiseje zna biti zelo nadležno, a ne, v srednji šoli, ker je to obveza. Ko pa arheolog ali zgodovinar to prebera, a ne, pa se njemu odpirajo zgodbe oziroma prepozna predmete, s katerimi se srečuje, tudi v teh opisih. Ne? Tako da pač v različnem obdobju življenja, pa glede na to, kako se odločiš, kaj boš počel, potem tudi narediš neke prioritete oziroma vidiš, da ni bilo čisto tako. Ne? Tisto, kar je bolj obvezno, da potem kasneje preide v užitek. No, in praznik Situl res obsega ogromno podatkov, ki jih je treba strniti v neko razumljivo, ne preveč obsežno in pa ne preveč dolgo zgodbo. A ne? Zato je včasih zelo težko, a ne, kako v pol ure, naprimer ta prizoritev življenja na Knežjem dvoru, kako vse to na strnjen način in predvsem pa razumljiv način prikazati. Praznik Situl je izjemen še v enem pogledu, in sicer temu strokovno pravimo, da je to interpretacijska prireditev, torej nekaj, kar uprizarja oziroma rekonstruira, predstavlja nekaj, kar je oddaljeno, kar ni del naše sedanjosti. In praznik Situl je ne samo, bi rekli, na območju današnje Slovenije, ampak širše celo v evropskem kontekstu, ključen primer oziroma rečemo temu primer dobre prakse, na kakšen način in kako se ukvarjati z našo zgodovino in jo približati širši javnosti. Dolenjski muzej je vključen v eno mednarodno združenje, ki se imenuje Železnodobna pot po Podonavju, in ravno tukaj smo ključni nositelji oziroma tisti, ki smo vzorčni primer tega, kako interpretirati našo zgodovino, predvsem arheološko dediščino. In praznik Situl je osrednja prireditev tudi na tej železnodobni poti oziroma v tem združenju. In nas res ne samo strokovnjaki, ampak širša javnost začenja prepoznavati tudi potem, torej Novo mesto, Dolenjski muzej in pa seveda naše Situle.
0: Gospa Jasna, evo, tudi na mednarodnem področju širše ste dosegli potrditev, da ste ubrali pravo pot in dosegli lep rezultat.
2: Ja, res je, prepoznali so nas tudi v tujini, tako da smo sicer za neko prilagojeno varianto v manjšem obsegu že trikrat gostovali, tudi drugje. Bili smo na hrvaškem Kaptolu in v Crikvenici, letos maja pa smo sodelovali na noči trnjav v našem pobratenem mestu Herceg Novi. Moram povedati, da ta naša oblačila, ki so vseh barv in so seveda malo nenavadna za današnji čas, so zelo, zelo atraktivna, tako da kjerkoli se naši statisti ali pa igralci pojavijo, pravzaprav požanjajo zelo veliko pozornost. In seveda, ko začnejo spraševati, kdo ste, odkje ste in tako naprej, je to pravzaprav zelo dobra reklama ne samo za Dolenjski muzej, ampak predvsem tudi za naše mesto. In mi smo ponosni na to, da smo lepo sprejeti in da pravzaprav nas imajo za vzorčni primer, kako bi morale take prireditve izgledati. Moram sicer povedati, da to ni tipično muzejsko delo. To je nekaj, kar delamo mi izven našega rednega programa. Namreč mi smo v večinskem deležu financirani z strani Ministrstva za kulturo. To prireditev pa je popolnoma pod okriljem mestne občine Novo mesto, kajti tukaj mi izkazujemo skupni interes, da z roko v roki imamo neko prireditev, ki je unikatna in s katero se pravzaprav lahko pojavimo kjerkoli.
0: Tako, še posebej smo lahko vsi, kako bi rekel, samozavestni, da neka prireditev, ki bi za nekoga, ki ne ve, za kaj gre, zgledala kot kakšen festivalček, takole, ne, temelji na znanstvenih arheoloških dokazih in najdbah. To je tisto, kar se mi zdi, da je tako zelo pomembno. Gospa Petra, torej v soboto, zdaj v soboto, smo rekli že ob 17. uri popoldne se bo vse skupaj začelo. Dobrodošli. A boste zasedli cel glavni trg?
1: Torej v soboto popoldne od 5. naprej res dobrodošli v našem mestu Situl, kot se tudi Novo mesto uradno imenuje, na našo prireditev Dolenjskega muzeja mestne občine v sodelovanju še z zunanjimi zavodi, praznik Situl. Ja, zasedli bomo glavni trg, če rečem, od hotela Center proti proti glavnemu trgu ena, ne, torej več kot celoten zgornji del, ne, vsaj pol glavnega trga bo spremenjeno v železnodobno, v železnodobni trg oziroma v železnodobno okolje.
0: In to lahko bi rekli takole, celo večerna prireditev z zgodnjim popoldanskim začetkom, primerna za družine z malimi otroki, imeli bomo kje sesti, imeli bomo kaj pojesti in popiti in ne bomo imeli nobenih težav, če tudi smo tam do 10. zvečer, ko so vse skupaj seli v Dolenjski muzej.
1: Tako je, dobrodošli.
0: A seveda bomo prišli kaj... Gospa Jasna, kakšni so odzivi nestrokovnih ljudi ali pa takšnih, ki vas nekako zadnji trenutek se spomnijo, o to je pa gospa Jasna, ki vodi Dolenjski muzej, mora mi povedati, kako je bilo na prazniku Situl.
2: Jaz bi mogoče rekla, da so naši someščani že malo razvajeni, ali pa mogoče, ne vem, da njim to ni tako zanimivo, predvsem zelo, zelo dobre odzive imamo od ljudi, ki prihajajo drugje. Ne bom rekla, da so to samo tisti, ki pridejo na naše povabilo ali pa kakorkoli drugač, so tudi taki, ki so, ne vem, na potepu po Dolenjski, gre vendar za vikend v junijskem času, ko je pravzaprav ogromno dogajanja in se, tudi če se naključno ustavijo tukaj, potem zmeraj rečejo, joj, kakšna sreča, da sem slučajno to ujel, ne, in tako naprej, zakaj to malo bolj ne poveste, pa to bi bilo zanimivo, pa tako, jaz se popolnoma strinjam, ne, da bi si želeli, da bi prihajali tudi ljudje iz cele Slovenije več, kot pač prihajajo, da bi se ta publika še malo pomešala med seboj. Se pa seveda zavedamo, da gre za junijski čas, ki je najbolj nabit dogodki, tudi po našem, torej, našem prostoru, po naši občini in da si pač obiskovalce moramo deliti. Bi pa lahko zagotovo rekla, da vsi tisti, ki pridejo na to prireditev od druge, tudi iz tujine, tudi če smo imeli kdaj slučajno kakšne goste, ki so prišli iz drugih razlogov, pa smo jih potem povabili, da so prišli, vsi so bili zelo, zelo navdušeni v smislu tega neverjetno, kaj muzej poleg svojega rednega dela opravlja.
0: To je tisto, po čemer sem bil še jaz vedno najbolj fasciniran. Tako bomo rekli, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ob koncu oddaje. Jaz vam predlagam, da današnjim besedam ne verjamete čisto nič in se odpravite v soboto pogledat, koliko naše današnje besede veljajo in obenem uživate. Le tako, ko boste prišli pogledat in videli to krasoto, boste povedali ostalim in čez kakšno leto, dve, bo glavni trg premajhen. To si želimo, kaj ne, gospa Petra in gospa Jasna. Še enkrat, čestitke Dolenjskemu muzeju in vsem, ki se trudite skozi vse leto, ne le na prazniku Situl, nasploh pri vašem delu, kajti vsi opažamo vaše izjemno delo in izjemen napredek, ki ste ga dodali našemu mestu in naši krajini. Naj vam volja in energija nikoli ne poideta.
2: Hvala lepa. Mogoče bi za zaključek poudarila še to, kar ste pač že omenili, da se trudimo. Lahko se pohvalimo, da smo pred kratkim pravzaprav bili za svoj trud tudi nagrajeni. Namreč letos smo dobili Valvazorjevo nagrado za enkratni dosežek in sicer za celoletni projekt Doživetje stekla, ki je imel tudi osrednja vsebina tega je bila arheološka razstava Stekleni svetovi, na kar se je seveda navezovalo še tudi več drugih razstav, pa mednarodna konferenca in tako naprej. Torej v zelo, zelo močni konkurenci smo uspeli dobiti to nagrado in to je pravzaprav priznanje dela našega celotnega muzeja, zaradi tega, ker je šlo za projekt, v katerem so sodelovali pravzaprav vsi zaposleni. No, da pa se je to potem še enkrat potrdilo, pa so nam priznali tudi v Slovenskem arheološkem društvu, ko je kolegica Petra, ki tukaj sedi zraven mene, prejela tudi nagrado za enkratni dosežek za to omenjeno razstavo Stekleni svetovi, tako da praktično v roku enega meseca smo bili dvakrat počaščeni in seveda take stvari potem dajajo zagon ne samo meni kot vodji, ampak seveda tudi vsem mojim kolegom, da rečemo, očitno delamo dobro, seveda pa vedno se da biti še boljši in to je pravzaprav naš cilj. Delamo namreč za obiskovalce, delamo za prihodne rodove, delamo za našo dediščino in jaz upam, da s pomočjo seveda obiskovalcev, ki jih nujno potrebujemo za to, da sploh dosežemo svoj namen, da bomo za to skrbeli še kar nekaj let.
0: Prepričan sem, kaj ti ste krasen zgled vsem nam in tako naj tudi ostane. Za danes hvala lepa, srečno in veliko gneče v soboto zvečer na glavnem trgu vam želim.
2: Hvala lepa in seveda lepo, lepo vabljeni vsi, da nas obiščete in da skupaj preživimo en lep večer.
0: Hvala lepa, srečno.
3: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12.30 minut, ter odkrite, kako do sijočih in gostih las.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Avtobran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Enajst je bila ura, prisluhnimo novicam. V svetu je miru vse manj, je pokazalo v torek objavljeno poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se je v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, največ doslej. Nekaj jih sicer kljubuje trendu, med njimi tudi Slovenija, ki se je s četrtim mestom prvič uvrstila med prvo peterico. Računsko sodišče je ugotovilo, da je bil slovenski državni holding v kandidacijskih postopkih za imenovanje članov nadzornih svetov družb v upravljanju med leti 2020 in 2024 delno učinkovit. Slovenski državni holding je neskladnosti in nesmotrnosti odpravil že med izvajanjem revizije, a je računsko sodišče vseeno podalo več priporočil. Slovenski državni holding jih je uvedel in izboljšal kandidacijske postopke. Potem, ko je vlada prejšnji teden na svoji prvi seji razrešila Karmen Praprotnik z položaja direktorica Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in na to mesto imenovala vršilca dolžnosti, je direkcija danes objavila razpis za direktorja s polnim petletnim mandatom. Rok za prijavo je 9. julij. Čezmerna izpostavljenost soncu je škodljiva in prinaša številna tveganja tudi za razvoj kožnega raka. Na Zvezi potrošnikov Slovenije zato opozarjajo, da je izrednega pomena, da sončna krema zagotavlja ustrezno zaščito tudi pred ultra UVA žarki. Stopnje zaščite pred njimi pa proizvajalcem ni treba navesti na embalaži, so zapisali na Zvezi potrošnikov Slovenije. Kamniški policisti so konec prejšnjega meseca obravnavali vlome v gostinske lokale in poslovni prostor, ki so bili storjeni v isti noči. Policisti so za dejanja utemeljeno osumili 32 in 26 letna tujca in jima minuli vikend odvzeli prostost, so danes poročili s policijske uprave Ljubljana. Preiskovalni sodnik je za njo odredil pripor. Volivci lahko od danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Pobudniki so ob tem sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovno uvedbe politične policije. V prihajajočih dneh bo Slovenija s slovensko vojsko in civilnimi partnerji znova zagotavljala pravočasen, varen in nemoten premik zavezniških sil preko ozemlja Slovenije. Zaradi tranzita čez našo državo lahko zato pričakujemo občasno povečan promet od meje z Madžarsko do meje z Italijo, so danes poročili z Ministrstva za obrambo. Natuje. Pakistan je izvedel nove zračne napade na meji z Afganistanom, so danes poročile talibanske oblasti v Kabulu. Po njihovih navedbah je bilo v Afganistanu blizu meje med državama ubitih 13 ljudi. Pakistan pa je sporočil, da je bilo v napadih ubitih 26 pripadnikov pakistanskih talibanov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iran se je na napade, ki so jih ameriške sile v odgovor na sestrelitev vojaškega helikopterja izvedle po noči,
odzval z napady na ameriške cilje v bližnjovzhodni regiji. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je ciljala 21 tarč v ameriških oporiščih v Bahrajnu in Jordaniji. O napadih so poročali tudi iz Kuvajta. Izrael je včeraj obsodil ukrepe več držav, med njimi Francije in Združenega kraljestva proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu, upletenim v nasilje nad Palestinci in nezakonito širjenje naselbin. Medtem ko je Pariz prepovedal vstop izraelskemu finančnemu ministru, je London pozval britanska podjetja k prekinitvi dejavnosti v izraelskih naselbinah. Šesterica držav je včeraj sprejela nove sankcije proti izraelskim subjektom in posameznikom, upletenim v nasilje in nezakonito širjenje naselij na zasedenem Zahodnem bregu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najviše dnevne temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta, čez dan se bo delno razjasnilo. Proti večeru na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najviše dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Opozorilo. Pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju bo možna tudi tramontana. Obeti. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Ob desetih v Novi Gorici rahlo dežuje 20, Črnomelj 19, Celje 17, Kočevje, rahlo rosi 16, na Kredarici ploha pri 3 stopinjah. Oblačno pri 19 v Cerkljah ob Krki, Maribor 17, Brnik 16, Portorož zmerno oblačno 24, v Ljubljani in v Murski Soboti oblačno pri 18, v Novem mestu pri 17, v Slovengradcu pri 14, v Postojni pretežno oblačno in 18 stopinj Celzija. Če na ceste, zastoji na štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju smer Maribor in pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru zastoji. Ukvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radia Sraka. Nič 8071 99, pokličite in povejte, ki v prometu ni tako, kot bi moralo biti. To so bile zadnje dopoldanske novice na radio Sraka frekvence 94,6 MHz. 11 in 10 minut je bila ravno kar ura.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: No, naši dojenčki in dojenčice so tukaj spet tudi v današnji sredi. Poročilo pa smo dobili le iz novomeške porodnišnice, kjer piše, da so med 9. in 10. junijem povile. Urška Parež iz Vinje vasi pri Novem mestu dečka, Janka mu je ime. Jasna Lukič iz Martin vasi pri Mokronogu dečka, Vida. Karin Dular iz Strelaca pri Šmariških Toplicah dečka ime mu je Lan. Maruša Lindič iz Zajščega vrha pri Stopičah pa še enega dečka, ki ga bodo klicali Mark. 4 fantje. Slabo vreme je, vse napoveduje, pa bodo dekleta počakala lepših časov, sončnih mislim. Fantje pa, dobrodošli, iskrene čestitke mladim družinicam, vse dobro v življenju vam želimo.

0: na sporedu so oglasi.
1: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, česa

0: tudi tehtanje najtežje raške džbule. Po košnji sledi likov v družbi župana, kralja in ambasadorja Cvička ter Cvičkove princese. Vljudno vabljeni.
1: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyron ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autostag, Trebnje in Novo mesto.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
5: Pogrebne storitve Okleša. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličite nas lahko vse dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Okležen. Z vami že 30 let.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Svojci v globoki žalosti sporočajo vest, da jih je v 65. letu starosti zavedno zapustil dragi Anton Zaletelj, po domače Babčev Tone, Poljane 4 pri Žužemberku. Od njega se bodo poslovili jutri, v četrtek 11. junija ob 16. uri na pokopališču Šmihel pri Žužemberku. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Svojci v globoki žalosti sporočajo vest, da jih je v 65. letu starosti zavedno zapustil dragi Anton Zaletelj, po domače Babčev Tone, Poljane 4 pri Žužemberku. Od njega se bodo poslovili jutri, v četrtek 11. junija ob 16. uri na pokopališču Šmihel pri Žužemberku. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Sporočamo vam, da se je v 75. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Milan Vidovič iz Valte vasi. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v četrtek 11. junija ob 15. uri na pokopališču Valta vas. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam, da se je v 75. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Milan Vidovič iz Valte vasi. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v četrtek 11. junija ob 15. uri na pokopališču Valta vas. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

bolečino v srcu sporočamo žalostno vest. Danas je v 75. letu starosti zapustil naš dragi August Kromar. Roj je 5 pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v četrtek 11. junija ob 16:30 na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest. Danas je v 75. letu starosti zapustil naš dragi August Kromar. Roj je 5 pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v četrtek 11. junija ob 16:30 na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

S bolečinou v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 91. letu starosti poslovila naša draga mama Ana Pašič, rojena Banič, konec 8 pri Podgradu. Pogreb drage mame bo v petek, 12. junija ob 16:30 na pokopališču Podgrad. Žara pokojnice bo v petek, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 91. letu starosti poslovila naša draga mama, Ana Pašič, rojena Banič, konec 8 pri Podgradu. Pogreb drage mame bo v petek, 12. junija ob 16:30 na pokopališču Podgrad. Žara pokojnice bo v petek, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

Moj prijatelj je danes, sedaj in vedno. Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni, danes govorimo o novosti na področju nege las. In z mano je gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile. Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljena, Špela. Prav tako pozdrav vsem, ki nas ta trenutek spremljajo. Predstavljamo vam inovativno rešitev proti izpadanju las, HERO. Gre za celovit pristop, ki združuje naravne sestavine, znanost in klinično dokazano učinkovitost.
1: Ali je izpadanje las res tako pogosta težava?
2: Zelo. Do 150 las na dan je normalno, da izpade, več pa lahko pomeni težavo. Skoraj polovica žensk in večina moških se z njo sreča do določene starosti. Vzroki so različni. Lahko gre za stres, hormone, genetiko, tudi za prehrano.
1: In HERO Komplet je dejansko tisti, ki lahko, kaj bova rekli Andreja, te težave reši.
2: Tako je. Pripravili smo intenzivno linijo, serum proti izpadanju las, kapsule za notranjo podporo ter darilo, šampon za krepitev las.
1: Kakšni pa so učinki seruma?
2: Serum zmanjša izpadanje las za več kot 60% in ima klinično dokazano delovanje. Aktivira rast novih las, poveča gostoto las, izboljša tudi debelino las in okrepi lasne korenine. Prinese do 38 tisoč novih las v samo 3 mesecih redne uporabe, kar vidno poveča volumen in gostoto las. Gre res za lahko formulo s hitrim sušenjem, lasne masti, kar pa je najpomembnejše, daje vidne rezultate.
1: Torej, spoštovana Andreja, če sem prav razumela, 38 tisoč novih las in to samo v 3 mesecih, mislim, meni je to res izjemno visoka številka.
2: Res je visoka številka, kar nas vse navdihuje in razveseljuje. Seveda moram povedati tudi to, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%, seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Neverjetno. Kaj pa potem kapsule?
2: Prehransko dopolnilo HERO kapsule za lase vsebujejo skrbno izbrane vitamine, minerale in rastlinske izvlečke, ki skupaj tvorijo močno podporo za zdrave lase, lasišče in splošno dobro počutje.
1: In zakaj je vsem tem, kar ste naštela, potem v kompletu še šampon?
2: Zato, ker poskrbi za primerno nego las in lasišča, medtem ko je serum zasnovan z močnimi sestavinami za preprečevanje izpadanja las in spodbujanje rasti, je naš šampon za krepitev las idealen partner, ki pomaga izboljšati rezultate. Z nežnim čiščenjem in osvežitvijo lasišča ustvarja optimalno okolje, da serum lažje prodre v lasišče in deluje še bolj učinkovito. Nežno očisti lasišče in odstrani nečistoče, ki lahko mašijo lasne mešičke. Poveča mikrocirkulacijo lasišča, osveži lasne mešičke in podpira naravno rast las.
1: Poskrbite za svoje lase še danes in si zagotovite posebno akcijsko ponudbo, ki smo jo pripravili za vas. Ob naročilu seroma proti izpadanju las in kapsul za lase vam šampon za krepitev las podarimo popolnoma brezplačno. Pokličite na 0808888888 in si zagotovite svojo kombinacijo. Seveda je tudi poštnina na naše stroške.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Ja, si tudi vi želite nove lase? Si želite zmanjšati izpadanje las? Želite, da so vaši lasi močni in gosti? Potem prisluhnite moji današnji gosti. Andrej Fras iz podjetja BioStil, ki govori ravno o tej problematiki. Predstavljava namreč inovativni izdelek za rast las in gostoto las. In draga moja Andreja, zanima nas takole vse, kaj so pokazale klinične študije.
2: Klinične študije so pokazale, da z uporabo seta Hair O v 3 mesecih redne uporabe lahko dobite do 38 tisoč novih las. Povedati moram tudi, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%. Seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Torej v 3 mesecih, dragi moji, vsi redne uporabe do 38 tisoč novih las, za 60,6% manj izpadanje las in za 75% gostejši lasje. Res rezultati kliničnih študij in izdelki, ki naravnost navdušujejo. Ker nekaj izjemnih sestavin se nahaja v serumu, bi morda želela katero posebej izpostaviti.
2: Sestava današnjih 3 izdelkov je res izjemna, premišljena in tista, ki daje rezultate. Serum proti izpadanju las je napredna rešitev za vse, ki se soočajo z redčenjem las, prekomernim izpadanjem las ali si želijo, da so njihovi lasje gosti in močni. Vsebuje bajkapil, ta vzpodbuja rast las in zmanjša njihovo izpadanje. Kopeksil zgoščuje lase, podaljša rastno fazo las in zmanjšuje tanjšanje. Peptidi obnavljajo in krepijo lase od znotraj. Dodali pa smo še kofein, biotin, torej vitamin B7, B3, aminokisline in rastlinske izvlečke, ki pomirjajo, ščitijo in hranijo lasišče. Posebnost je ta, da ne masti lasišča in las.
1: Kaj pa potem vsebuje šampon?
2: V šamponu najdete kofein, kateri je izjemno pomemben za prekrvavitev lasišča in podaljšuje življenjsko dobo lasnega mešička. Aktivira lasne korenine in pospeši rast. Arganovo olje, ki globinsko navlaži in obnavlja lasišče, deluje protivnetno, zmanjša pa tudi srbečico in rdečico. Lasem vrača prožnost in sijaj. Seveda vsebuje tudi rožmarin, ginseng, aminokisline, mentol in nežne čistilne sestavine.
1: In potem, ne, so tako zapiko na i tukaj še kapsule za lase, katere sestavine vsebujejo?
2: Izjemne kapsule za lase pa vsebujejo ovoderm, ki je naravni vir elastina, hialuronske kisline in kolagena. Prav tako vsebujejo izvleček semena prosa, L-cistin, izvleček šipka z vitaminom C, vitamin B5, cink, piperin, vitamin E in biotin, ki je vsem znam po imenu vitamin lepote.
1: Če tudi vi želite spodbuditi rast svojih las, pokličite zdaj na 0800 88 88 in ob nakupu seruma in kapsul prejmete šampon popolnoma gratis. Izdelki so pakirani v elegantno darilno škatlo, primerno tudi kot darilo. Izkoristite in naročite novost na našem trgu. 0800 88 88. Lep pozdrav in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amazs.si.
2: Za bogat pridelek paradižnika izberite Fitofer tomato. Gnojilo za zdravo rast in obilno letino. 500 gramov samo 4,99 evra, 2 kg pa le 9,49 evra. Obiščite tehnične poslovalnice in vrtna centra ter poskrbite za vrhunski pridelek. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro dobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: everyone. I'm Kathy from St. Catharines, Ontario, Canada, and we are listening to Radio Sraka.
1: Pravkar je bila ura 13. Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Čas je za novice. V svetu je miru vse manj, je pokazalo v torek objavljeno poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se je v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, največ doslej. Nekaj jih sicer kljubuje trendu, med njimi tudi Slovenija, ki se je s četrtim mestom prvič uvrstila med prvo peterico. Računsko sodišče je ugotovilo, da je bil slovenski državni holding v kandidacijskih postopkih za imenovanje članov nadzornih svetov družb v upravljanju med leti 2020 in 2024 delno učinkovit. Slovenski državni holding je neskladnosti in nesmotrnosti odpravil že med izvajanjem revizije, a je računsko sodišče vseeno podalo več priporočil. Slovenski državni holding jih je uvedel in izboljšal kandidacijske postopke. Potem, ko je vlada prejšnji teden na svoji prvi seji razrešila Karmen Praprotnik z položaja direktorica Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in na to mesto imenovala vršilca dolžnosti, je direkcija danes objavila razpis za direktorja s polnim petletnim mandatom. Rok za prijavo je 9. julij. Čezmerna izpostavljenost soncu je škodljiva in prinaša številna tveganja tudi za razvoj kožnega raka. Na Zvezi potrošnikov Slovenije zato opozarjajo, da je izrednega pomena, da sončna krema zagotavlja ustrezno zaščito tudi pred ultra UVA žarki. Stopnje zaščite pred njimi pa proizvajalcem ni treba navesti na embalaži, so zapisali na Zvezi potrošnikov Slovenije. Kamniški policisti so konec prejšnjega meseca obravnavali vlome v gostinske lokale in poslovni prostor, ki so bili storjeni v isti noči. Policisti so za dejanja utemeljeno osumili 32 in 26 letna tujca in jima minuli vikend odvzeli prostost, so danes poročili s policijske uprave Ljubljana. Preiskovalni sodnik je za njo odredil pripor. Volivci lahko od danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Pobudniki so ob tem sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovno uvedbe politične policije. V prihajajočih dneh bo Slovenija s slovensko vojsko in civilnimi partnerji znova zagotavljala pravočasen, varen in nemoten premik zavezniških sil preko ozemlja Slovenije. Zaradi tranzita čez našo državo lahko zato pričakujemo občasno povečan promet od meje z Madžarsko do meje z Italijo, so danes poročili z Ministrstva za obrambo. Natuje. Pakistan je izvedel nove zračne napade na meji z Afganistanom, so danes poročile talibanske oblasti v Kabulu. Po njihovih navedbah je bilo v Afganistanu blizu meje med državama ubitih 13 ljudi. Pakistan pa je sporočil, da je bilo v napadih ubitih 26 pripadnikov pakistanskih talibanov. poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iran se je na napade, ki so jih ameriške sile v odgovor na sestrelitev vojaškega helikopterja izvedle po noči, odzval z napadi na ameriške cilje v bližnje vzhodni regiji. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je ciljala 21 tarč v ameriških oporiščih v Bahrajnu in Jordaniji. O napadih so poročali tudi iz Kuvajta. Izrael je včeraj obsodil ukrepe več držav, med njimi Francije in Združenega kraljestva proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu, upletenim v nasilje nad Palestinci in nezakonito širjenje naselbin. Medtem ko je Pariz prepovedal vstop izraelskemu finančnemu ministru, je London pozval britanska podjetja k prekinitvi dejavnosti v izraelskih naselbinah. Šesterica držav je včeraj sprejela nove sankcije proti izraelskim subjektom in posameznikom, upletenim v nasilje in nezakonito širjenje naselij na zasedenem Zahodnem bregu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najviše dnevne temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta, čez dan se bo delno razjasnilo. Proti večeru na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Opozorilo: pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju bo možna tudi tramontana. Obeti: v petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
2: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

da, tudi danes ne boste ostali brez praktičnih nasvetov. Vemo, kako včasih prav pridejo in so tako enostavni, da sami sebe tepemo po glavi, kako nam to ni prej padlo na pamet. Danes se bomo posvetili majhni beli tabletki, ki mi ji rečemo aspirin. Evo, prvi nasvet. Če ugotovite, da je akumulator na vašem motornem vozilu izpustil dušo, boste morda vozilo vžgali, če izpustite v akumulator dve tableti aspirina. Acetilsalicilna kislina v aspirinu bo skupaj z žvepleno kislino v akumulatorju ustvarila dovolj moči za še zadnji vžig. Ja, potem pa vam mora akumulator pregledati izurjen mehanik, seveda. No, kako je pa z madeži od znoja? Preden obupate nad trdovratnim madežem znoja na lepi beli srajci, poizkusite tole. Zdrobite dva aspirina in prah zmešajte z decilitrom vode. Umazani del namakajte v raztopini 2-3 ure. Ja, mnoge gospe nočejo v bazen, ker ima voda negativen učinek na barvo njihovih las. Tako je. Plavanje v kloriranem bazenu lahko opazimo kot obledela, ima posledico obledelo barvo las. Navadno si lahko povrnete prejšnji odtenek, če raztopite 6-7 aspirinov v kozarcu tople vode. Raztopino si temeljito utrite v lase in pustite 10-15 minut. Sperite in zelenkasti pridih bi moral izginiti. Z aspirinom lahko zmehčamo tudi trdo kožo na stopalih. Otrdelo kožo lahko zmehčamo, če razdrobimo 5-6 aspirinov v prah. Naredimo pasto z dodatkom po pol čajne žličke limoninega soka in vode. Nanesite mešanico na prizadeti del, potem pa si povijte stopalo s topro brisačo in ga vtaknite v plastično vrečko. Naj bo noga dvignjena vsaj 10 minut. Nato pa odstranite vrečko in brisači. Zmehčane otrdline pa lahko odstranete. No, tudi na drugi strani telesa aspirin lahko koristi. Lahko z njim nadzorujemo prhljaj. Zmanjšajte nastajanje prhljaja tako, da zdrobite 2 aspirina v fin prah in ga dodate običajni količini šampona ob vsakem umivanju las. Pustite mešanico na laseh 1-2 minuti, potem pa dobro sperite in ponovno umijte samo s šamponom. No, tako, nismo še končali, oddahnimo si z malo glasbe, potem pa s praktičnimi nasveti v zvezi z aspirini nadaljujemo.

no, vidite, tudi v glasbi aspirini prav pridejo, pa ne samo v glasbi, naprimer tudi pri cvetju. Preden postavite cvetje v vazo, dodajte vodi zdrobljen aspirin. Med drugimi gospodinjskimi izdelki, ki jih lahko dodate vodi za podaljšanje življenja šopkov, so šumeče vitaminske tablete, čajna žlička sladkorja, ščepec soli, pecilni prašek in celo bakren kovanec. Pa tudi ne pozabite zamenjati vode vsak dan, če je mogoče. Ali veste, da je lahko aspirin prva pomoč tudi za naš vrt? Nekateri vrtnarji ga zdrobijo in uporabljajo pri sajenju ali pa ga mešajo z vodo za odstranjevanje gliv iz prsti. Toda bodite pazljivi, kadar uporabljate aspirin pri rastlinah, v prevelikih količinah lahko požgete ali kako drugače poškodujete zelenje. Pri obdelavi prsti je priporočljiv odmerek po pol do ene tablete aspirina na liter vode. Ne boste verjeli, tudi mozolje lahko premagamo. Ja, veste, sej, tudi tisti, ki smo že dolgo iz pubertete, lahko dobimo kak mozolj. Zdrobite en aspirin in navlažite z malo vode. Pasto nanesete na mozolj in pustite nekaj minut, potem pa sperite z vodo in milom. Zmanjšalo bo rdečilo in ublažilo pekoč občutek. Če mozolj ustraja, postopek ponavljajte, dokler ne izgine. Kaj pa jajca? Seveda, mislim, jajčne madeže. Lahko odstranimo z oblačil. Če se vam to zgodi, ostanek jajc postrgajte stran, kolikor morete, preostale pa poizkušajte izmiti z mlačno vodo. Nikoli ne uporabljajte vroče vode. Jajca bo skuhala in sprijela. Če s tem madežem ne morete povsem odstraniti, zmešajte vodo in vinsko kislino v pasto ter dodajte zdrobljen aspirin. Razporedite pasto po madežu in pustite pol ure. Nato dobro splaknite s toplo vodo in jajce bi moralo izginiti. In še zadnji aspirinski nasvet. Z njim lahko ublažite pike žuželk. Vnetje zaradi komarjev ali čebeljega pika zmanjšajte tako, da navlažite kožo in mesto pika podrgnete z aspirinom. No, da ga je treba pri glavobolu pojesti celega, ne pa samo podrgniti, pa tudi že vemo. No, upam, da ste si kaj zapomnili.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Tu sediva in pošiljava, lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in Vlado Kre.

Ura je 14 na minuta, na Radio Sraka je čas za druge popovdanske novice. Domače novice. Potem, ko je nočna urja z obilnimi padavinami na območju Haloz močno prizadela občino Žetale, sta o odpravi posledic po telefonu govorila ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj in župan Matjaž Kopše. Ministrica je zagotovila, da jim bo država pred tem nudila vso potrebno pomoč, so sporočili iz ministrstva. Prve ocene kažejo na veliko škodo, ki bo presegla zmožnosti občine. Zato so predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč v ministrstvu za okolje in prostor občini svetovali, kako naj ravna v postopkih ocenjevanja škode v primeru na naravne nesreče. Podatke o ceni škode zbira uprava za zaščito in reševanje. Če skupna škoda preseže 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, vlada razglasi naravno nesrečo, ministrstvo pa pripravi program odprave posledic naravne nesreče. Na terenu so tudi predstavniki direkcije za vode, saj je na območju potoka Rogoznica in njegovih manjših hudourniških pritokov med občinama Žetale in Videm ponoči zaradi lokalnega neurja prišlo do poplavljanja vodotokov. Zaradi nanosa plavja so se na posameznih prepustih in mostnih odprtinah pojavile zajezitve, ki so povzročile prelivanje vode. Po prvih ugotovitvah so bile evidentirane tudi poškodbe na vodni infrastrukturi, so navedli v ministrstvu. Direkcija za vode je sicer na podlagi meteorološkega oziroma hidrološkega poročila za Slovenijo razglasila povečano stopnjo ogroženosti na porečju Drave. Koncesionar za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe urejanje voda je v jutranjih urah na prizadeto območje na poti intervencijsko ekipo, ki izvajo glede stanja na terenu. Predstavniki ministrstva in direkcije bodo v prihodnjih dneh nadaljevali oglede ter pripravili načrt dodatnih nujnih sanacijskih ukrepov. Na podlagi ugotovitev na terenu pa bodo izvedli potrebne izredne ukrepe v času povečane stopnje ogroženosti skladno z zakonom o vodah. Ob začetku zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, pobudniki referenduma pozivajo civilno-družbena gibanja, ne vladne organizacije, sindikate in politične stranke, da podprejo referendum. Politični policiji se ni mogoče upreti individualno. Upremo se jih lahko skupaj, so povedali pobudniki. Poslanec Resnice Nedeljko Todorović bo prispeval podpis pod pobudo za referendum o nedavno sprejeti noveli zakona o parlamentarni preiskavi, je napovedal današnji izjavi v državnem zboru. Resnice novelo sicer podprla, ker se ji zdi v redu, je dejal, a poudaril, da z referendumom nimajo težav. Poglejmo še nekaj tujih novic. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o poenostavitvi postopkov pri projektih okvira Evropskega obrambnega sklada EDF. Cilj je olajšati in pospešiti naložbe v evropsko varnost in obrambo z odpravo administrativnih ovir, so danes poročili iz Bruslja. V središče Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se bo petek začel celoti uporabljati, je tako imenovano obvezno solidarnost med državami članicami Evropske unije. Zakonodajni svežen, ki so ga od sprejetja pred dvema letoma še zaostrili, prinaša tudi nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla napade z droni oziroma brezpilotnimi letalniki na cilje globoko na ruskem ozemlju, poročajo tuje tiskovne agencije. Tarče napadov sta bili med drugim mesti Čeboksari in Samara ob reki Volgi, ki sta od Ukrajine oddaljeni okoli 1000 km. Nove napade na Ukrajino pa izvedla tudi ruska vojska. Šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem zmago začela nastope v Ligi narodov. Za uvod prvega turnirja v Linjiju je s 3-2 premagala domačo zasedbo Kitajske. V četrtek sledi še precej zahtevnejši test, ko bo nasproti mreže varovancem Fabija Solija, italijanskega stratega, na slovenski klopi stala Poljska. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krevne padavine, deloma plohe nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena pa bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo oziroma so 19 do 25, ob morju pa do 27 stopinj.
Zvečer in po noči bodo plohe nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo ukrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo do 18 do 22, na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 25 stopinj. Opozorilo: pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča, ob morju pa bo možna tudi tramontana. Napoved za sosedne pokrajine: popoldne bo ob severnem Jadranu deloma jasno, piho bo jugo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, več dežja bo po območju Alp. Po noči se bodo padavine in nevihte od severa širile proti jugu, nastale bodo tudi močnejše nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, možno bo še kakšna ploha, v Kvarnerju pa bo pihala zmerna burja, hladneje bo. Vremenska slika: hladna fronta je dosegla Alpe in bo v noči na četrtek prišla Slovenijo. Pred njo k nam še preteka razmeroma topel in že bolj vlažen zrak. Obeti: v petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto pa bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni posem izključena kakšna ploha. Poglejmo tudi vreme po Sloveniji, kakšno je trenutno oziroma podatki vremenski o temperaturah so bili zabeleženi dobro uro nazaj ob 13. Bili pri Novi Gorici pretežno oblačno 24 stopinj, Celje 19, Črnomelj 21, Kočevje 20 stopinj, Kredarica oblačno 4, letališča Cerklje ob Krki oblačno 20 stopinj, Edvarda Rusjana Maribor tudi 20, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 18, Portorož zmerno oblačno 27, Lisa oblačno 14, Ljubljana 19, Murska Sobota pretežno oblačno 21, Postojna 19, Slovenjgradec oblačno 17 in v Novem mestu je bilo oblačno, tudi je rahlo rosilo pri 19 stopinjah. Na koncu novic pa seveda pogledamo tudi stanje na naših cestah, kjer je že prišlo do nesreče, in sicer na Štajerski avtocesti, zato oviran promet na izvozu Blagovice iz smeri Ljubljane. Bodite previdni. Na Štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pretovarje proti Mariboru, ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Gneča je tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Kopru, pa zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru. Prednat na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pri priključku Celje center proti Ljubljani in pa okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti, zato je zaprt vozni pas v predoru Podmilj proti Mariboru. Potekala bo tudi kolesarska prireditev Maraton Franjo 12. do 14. junija, torej čez nekaj dni. Več informacij pa dobite na povezavi na portalu promet.si in tudi v zaporah cest po Sloveniji zaradi del. 14. ura in dobrih 9 minut, na Radio Sraka iz Novega mesta pa ste poslušali druge popoldanske novice.

Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš Radio Sraka.

Marko Lešnik, si kunt in ura bo pol treh popovdne, poslušate seveda novomeški radio Sraka, v tejle sredi, ko smo 10. junija. Sledijo dnevno bestila, potem pa na hitro še en šopek vaših glasbenih predlogov, kajti po 16. uri po novicah bo čas za daje podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim, boste lahko poskrbeli, če boste kakšno koristno uporabno stvar podarili ostalim poslušalkam in poslušalcem. Potem bo daje samo živo, približno 15-20 minut čez 16, nekje 20 minut do pol urice, odvisno kako boste pridni za poklicat. Vsi tisti, ki pa nočete v programu živo oziroma v eter, pa lahko že sedaj oddate to obvestilo, nekateri so že v naši glasni službi, sicer je to brezplačno, če kaj podarjate, tam imajo na koncu 3 ničle, torej 07, 33, 22, nič, potem pa bo oddaja samo uživo na naših telefonskih številkah 07, 33, 22, 100 in pa 07, 33, 22, 800, ki sta tudi namenjeni čez nekaj minut za vaše glasbene predloge. Pa seveda lahko za glasbo na željo pišete tudi preko Facebooka, vsi tisti, ki ga uporabljate, in pa pošljete elektronsko sporočilo, če imate seveda svoj e-mail, elektronski naslov na studioafna@radiosraka.com. Z vami bom v tejle sredi Silvester Zupančič, oziroma bom tudi v delu večernega programa, ko bo čas po 20 uri za Balkan Express in takrat bo tudi 2 urice kar časa za glasbene želje, seveda s področja balkanske popularne glasbe, torej med 20 in 22 uro, sicer pa bo Balkan potem trajal seveda še vse tja do 24 ure oziroma polnoči, ko se ponovno vrnejo polke in valčki. Še prej pa kakšna zanimivost, pa seveda, ker je sreda, tudi ob 18. uri in 30 minut, bo čas za romsko oddajo, romska skupnost, potem seveda minute za kulturo bodo 15 minut čez 19. po zadnjih novicah ob 19. uri, ki bodo na sporedu, in pa tako kot vsak dan bo tudi danes večer pravljica ob 8. zvečer. Zdaj pa torej poglejmo, kam se lahko odpravite, in sicer upokojenci iz Novega mesta vas še vedno vabijo na njihove aktivnosti, ki so brezplačne, odvijajo se v društvu pokojnico Novo mesto, njihovi hiši sožitja na Čitalniški ulici 1. Več informacij, kako potrdite svojo deležbo, pa razpored aktivnosti za mesec juni, najdete na njihovi internetni strani www.upokojenci-nm.si. Za danes so se aktivnosti že zaključile, poglejmo, kaj bo potekalo jutri, ko bo četrtek, bomo 11. junija. Od 8. do 12. ure bodo potekale družabne igre in šah, kot je ponavadi dopoldne, torej v hiši sožitja. Ob 9. uri jutri bo tudi tarok in še od 9. do 12. ure bodo jutri v četrtek ustvarili likovniki. Lepo vabljeni. Potem ste vabljeni na dogodek Spoznajmo gobe od osnov do nevarnih zamenjav. To bo jutri v četrtek 11. junija ob 19. uri na Cerovcu pri Črešnjevcu. Jutri v četrtek 11. junija bo do povdne v Šmarjeških toplicah potekalo društveno tekmovanje v petanki organizaciji društva pokojnico Bela Cerkov. Ob 18. uri bo kulturni dvorani Šmarjeta zvočno kopelo oziroma glasbeno prebujanje pozitivnih energij, ki ga pripravlja Razvojno izobraževalni center Novo mesto in občina Šmarješke toplice. Potem tudi jutri v četrtek 11. junija bo ob 19. uri oziroma ste pa vabljeni še vzbure na tradicionalni večer Prpavlet pod Kozolcem, kjer bodo predstavili ljudske običaje in zapeli domoljubne pesmi, torej vabljeni na dogodke in prijetno druženje ob občinskem prazniku občine Šmarješke toplice. Seveda dogaja tudi v Škocijanu oziroma prireditev občini Škocijan Knobleharjevo 2026. Jutri v četrtek ob 17. uri bo otvoritev pločnika Škocijan Stara Bučka in vodovoda Stara Bučka Rebr na parkirišču Geos. Potem v petek 12. junija bo ob 17. uri otvoritev vodovoda Stara Vina Lepi stan Luntovš Zidanica Fematko Lepi stan. Pa še v petek 12. junija ob 18. uri bo strokovno vodenje po razstavi Gutenwert opuščeni srednjeveški trg, ki je bil nekoč na otoku reke Krke. Avla kulturnega centra Škocijan bo to po razstavi pa bo vodil gospod Tomaš Nebergoj. V ponedeljek 15. junija pa bo ob 17. uri popoldne otvoritev pločnika v Dobravi do otoka, torej pri otoku. Več informacij, kar se tiče prireditev in dogodkov ob
praznik občine Škocjan, Knoblaharjevo 2026, pa seveda dobite tudi na spletni strani te dolenjske občine, torej občine Škocjan. Vljudno ste vabljeni tudi na prireditve v Posavju oziroma na Sevniško-grajsko poletje 2026. Jutri četrtek 11. junija bo dan odprtih vrat Mladinskega centra in Večgeneracijskega centra in odprtje razstave v galeriji Mladinskega centra Sevnica. Potem po petek 12. junija bo dan za žur na gradu Sevnica oziroma v Atriju. Ob 18. uri v petek bo koncert Rok, Trkaj in Repki za najmlajše in še ob 21. uri bo tudi koncert The Homegrowns za odrasle seveda in potem 13. junija, to bo že potem sobota, bo dan za kreativnost na gradu Sevnica oziroma parku pri gradu Sevnica. Ob 18. uri v soboto 13. junija bo v Atriju gradu Sevnica tudi koncert mešanega pevskega zbora Lisca Sevnica. Skratka, bo pestro, za vsakega se bo nekaj našlo, tako da lepo vabljeni na prireditve Sevniško-grajsko poletje 2026. Pozdrav poletju koncert skupin Citro Prekel in Belokranski slavci. Bo petek 12. junija ob 20. uri v Atriju Metliškega gradu. Vstop bo prost s prostovoljnimi prispevki, ki so zaželjeni. Pa nazaj v prestolnico Dolenjske, v naše novo mesto, kjer bo potekal praznik Situl, oziroma festival praznik Situl, festival prazgodovinskega življenja in kulinarike. Mislim, da ta dogodek je bil tudi predstavljen danes dopoldne na Radio Zraka oddaje naš vsakdanik ob 10. uri. To bo potekalo na glavnem trgu, seveda v centru Novega mesta v soboto 13. junija. Uprizoritev življenja na Knežjem dvoru, prikaz starodavnih obrti in izdelkov, kot so lončarstvo, steklarstvo, krznarstvo, pletarstvo, obdelava lesa, ulivanje brona, barvanje in postenje volne, pa medičarstvo, tkanje, kovaštvo in obdelava jantarja. Tudi delavnice za otroke bodo seveda peka kruhkov, lokostrelstvo, poslikava kože, boj z ročkami, boj s ulicami, izdelava usnjenih zapestnic, izdelava miniaturnih situl, pa seveda kulinarična ponudba za vse okuse, pa še vodstvo po arheološki zbirki in tudi koncert bo. Več informacij torej o prazniku oziroma festivalu Situl v Novem mestu, ki bo soboto 13. junija, podobite na spletni strani Dolenjskega muzeja Novo mesto. Pomoč Rdečega križa Slovenije prizadetim v nedavnem potresu na Filipinih. Potresno izredno ogroženo področje Filipinov je danes oziroma je včeraj zgodaj zjutraj prizadel katastrofalen potres magnitudo 7,8, ki so mu sledili še številni različno močni popotresni sunki. Filipinske oblasti so potrdile 32 smrtnih žrtev, več 10 ljudi je pogrešenih, več 100 pa poškodovanih. Ocena materialne škode je neznana. Rdeči križ Slovenije kot del največje svetovne humanitarne družine pod okrilje Mednarodne federacije Društva Rdečega križa in Rdečega polmeseca želi in si prizadeva pomagati vsem, ki pomoč potrebujejo. Finančna pomoč za prizadeto prebivalstvo Filipino pa lahko nakažete na namenski transakcijski račun Rdečega križa Slovenije in več informacij dobite na njihovi spletni strani. Tako sledi še ena pesmica po mojem izboru, to bo polka ansambla Vrh Nevihta za goro, potem pa za glasbo na želju že lahko pokličete na 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800.

0: 14 ur in 41 minut, čas je za glasbene želje na Radio Sraka in nekdo tudi že čaka, evo, pa še rima se skoraj. Dobar dan.
1: Ja, lep dober dan, Anica.
0: Anica, kako?
1: Ja, pa tak. Vreme ne tako, še malo je oblačno, po sončno.
0: Tako kot vreme, ne, smo razpoloženi.
1: Najboljše je notri biti pa Radio Sraka poslušati.
0: Ja, sem temperatura se pa prav prijetna. Tukaj na mesto je okoli 20 stopinj, ni prevroče, ja, ni premrzlo. Čeprav je kar soparno, no.
1: Ja,
0: ni se še ohladilo, kot pravijo, da se bo.
1: Ja,
0: se bojo,
1: nekaj grod.
0: Pride fronta, ja, potem pozno, popovdne, ja, pa zvečer. Upamo, da ne bo tako hodo, kot je bilo v Halozah, že včeraj zvečer.
1: Ja,
0: ne?
1: Ja, to pa resen, ja.
0: Ja. Kaj boste poslušali?
1: Ozri se še enkrat od Petra Finka.
0: A, lepa pesmica, lep valček.
1: Ja.
0: Lepo se imejte.
1: Ja, enako tudi vam.
0: Srečno, nasvidenje. Torej, nič 7, 33, 22, 100 in pa nič 7, 33, 22, 800 sta naši telefonski številki za vaše glasbene predloge. Dobar dan.
2: Dobar dan, poslušalka Nada pred telefonom.
0: Povejte, Nada.
2: Zabavni miks odložen Borevca.
0: Tako, evo, še več takih bo pa zvečer, ne, ko bo Balkan.
2: Tako je, če bom prišla prejšnjo sredo, sem klicala, pa nič ne prišla.
0: Ja, evo, vam je pa se saj sedaj uspelo, ne? Tako, ja. To pa imate srečo. Lep pozdrav, Nada.
2: A lahko pozdravim?
0: Ajde, na hitro.
2: Vse, ki me poznajo, vas v studio, Lojzeta Gorevca, pa Darko ta Pošeta.
0: Ja, še vedno brni slaba zveza, srečno, nasvidenje, poštimajte te telefone tam na vašem koncu, oziroma te mobilne oddajnike. Dobar dan.
3: Dobar dan, Šigo.
0: Bogdan, kako?
3: Ti bomo počivom.
0: V redu, katera pesmica bo?
3: Akorde stara fritonarca.
0: Velja, Bogdan, prenaglasi, imate radio, odmeva.
3: Ja, imam tle zraven ga.
0: Ja, pa treba drugič utišati. Sva se to že večkrat menila, tako pa tudi za ostale velja, poslušalce, poslušalke, da ne pride do mikrofonije. Pa tako odmeva, kot da ste potem v kašnem sodu, ko pa bo pesem na spred, oziroma se bodo začele predvajati, pa lahko date radio na ves glas. Tako, evo, preverim že počasi tele naše elektronske predale, eni pišete že za zvečer, ste nestrpni, boste kar morali še počakati do Balkana, še kar nekaj uric je do 20. ure, takole, ja. Tale pa je za sedaj živjo, šnapsa ni odmurno, hvala in lepo zdrav je napisal Robi iz Rogaške. Robi bo, uživajte, lepo zdrav tam na štajerski konec. Dobar dan. Ja, nekdo je bil, pa je šel, pa bo drug prišel do glasbene želje. Halo.
4: Betonske jamače lahko.
0: Bo enkrat. Srečno, svidenje, Silvester, držite se pravil, kot sem to že večkrat povedal. Potem so oglasila tukaj poslušalka Milena, rada bi njene priljubljene krimske lisjake, ene smo že slišali, tisti njihov valček, sedem rož, pa bo še ena njihova, pa naj bo tista hišica iz lesa. Prav lepo, gospo Mileno, pozdravljam, pa upam, da bo Muc je napisala, da se Muc nekje potepa že nekaj dni, prišel domov, tako, če ne prej pa pred fronto, ki prihaja, ne? Ko se bo ohladilo, pa začelo pihati, pa se bo priklatil domov. Držim pesti. Dobar dan.
5: Dobar dan, Ane Žalo, ti bi pa čudežne dečke.
0: A kar tisto hlačke doldej, ko je poletje?
5: Tudi lahko, ja.
0: Najnovejša njihova, ne?
5: Pa viha na nebo.
0: Tako, saj je. Velja.
5: No, pa lep sončen dan vam želim.
0: Tudi vam vse dobro. Saj tukaj je sedaj sonček v novem mestu, ja, se je pokazal tudi sonček, malce pihlja. Tako zaenkrat je vse mirno in naj tako tudi ostane. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Ja? Ste že klicali, Silvester? Halo? Se slišiva? Ja?
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Tukaj poslušalka iz Novega mesta, Stanka.
0: Stanka, tudi vi imate prenaglas radio. Kaj je to danes? Noben nič ne posluša, vse odmeva. Morate utišati, predno pokličete ali po drug prostor.
7: Ja, tako.
0: Kaj boste poslušali? Katero pesem?
7: Veste kaj, gospod Silvester, rada bi slišala Fijaker stari, tisto starogradsko.
0: Fijaker stari, poznam, ja, velja.
7: No, prosim, hvala vam, ja.
0: Lepo se imejte, nasvidenje. Takole pa še tukaj je nekaj priletelo, Damjana se je oglasila, ene slikce je poslala tam iz tole bo verjetno kar iz Ankarana, kjer je gospa v bolnišnici na okrevanju, Silvester piha danes do povdan malo rosila, sonče, glasbene žele, ja Damjana, se tista fronta bo prišla najprej tam skozi vas, ne, iz tam prihaja iz zahoda, iz smeri Italije oziroma nekje iz jugozahoda se takole pomikajo, zaenkrat saj oblaki, po radarski sliki sodeč. Glasbena želja, Peter Fink plesala bi rada, aha, bo še eno od Petra Finka, najprej bo za tisto gospod, zri se še enkrat, potem pa tale v plesu, pozdravlja pa Damjana Marjetko, Panico, pa Ivanko, jaz pa vas, Rakico, in napisala Damjana. Damjana, lepo se imejte, evo imate lep pogled tam na morje, tako na eno ogromno ladjo med drugim, pa na našo prelepo obalo. Tako, no, saj vročeni, če lepo prijetno pihlja tam na morju. Damjana pa, da boste potem, čeprav je dol, tudi lepo čim prej doma, ne? Tako. To je to, zaenkrat gremo počasi kar poslušati, najprej valček, ozri se še enkrat in ansambel Petra Finka.

0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
2: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta četrtek ob 6:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Karsia o varstvu rastlin. Vljudno vabljeni k poslušanju.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtobran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Gradite ali obnavljate, izkoristite odlične cene, količinske popuste in možnost brezplačne dostave gradbenega materiala v kmetijski zadrugi Trebnje Krka. Jopon Classic 15 litrov za samo 24,99 evra in strešnik Tradition Bakreno Rdečle 1,59 evra za kos. Pohitite, zaloge so omejene. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ura je 15, Radio Sraka je čas za popoldanske novice. Potem, ko je nočno urje z obilnimi padavinami na območju Haloz močno prizadelo občino Žetale, sta odpravi posledic po telefonu govorila ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj in župan Matjaž Kopše. Ministrica je zagotovila, da jim bo država pri tem nudila vso potrebno pomoč, so sporočili z ministrstva. Prve ocene kaže na veliko škodo, ki bo presegla zmožnosti občine. Zato so predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč v ministrstvu za okolje in prostor občini svetovali, kako naj ravna v postopkih ocenjevanja škode v primeru naravne nesreče. Podatke o ceni škode zbira uprava za zaščito in reševanje. Če skupna škoda preseže 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, vlada razglasi naravno nesrečo, ministrstvo pa pripravi program odprave posledic naravne nesreče. Na terenu so tudi predstavniki direkcije za vode, saj je na območju potoka Rogoznica in njegovih manjših hudourniških pritokov med občinama Žetale in Videm ponoči zaradi lokalnega neurja prišlo do poplavljenih vodotokov. Zaradi nanosa plavja so se na posameznih prepustih in mostnih odprtinah pojavile zajezitve, ki so povzročile prelivanje vode. Po prvih ugotovitvah so bile evidentirane tudi poškodbe na vodni infrastrukturi, so navedli v ministrstvu. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS bo odpravila nadzor na policijo v zvezi s podatki. Predanimi tožilstvu v zadevi Black Cube je v izjavi za medije napovedala predsednica KNOVS-a Janja Sluga. Zato so se odločili zaradi špekulacij nekaterih članov KNOVS-a in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi, je dejala Sluga. Ob začetku zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi pobudniki referenduma pozivajo civilno družbena gibanja, nevladne organizacije, sindikate in politične stranke, da podprejo referendum. Politični policiji se ni mogoče upreti individualno, upremo se ji lahko skupaj, so povedali pobudniki. Občina Metlika je v naselju Rosalnice ob državni cesti Metlika-Božakov uspešno zaključila obnovo vodovodnega omrežja in izgradnjo nove cestne razsvetljave. Dela so bila izvedena sočasno z obnovo vzišča in odvodnjavanja na državni cesti, ki jo je na tem odseku izvedla Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Skoordinirano sočasno izvedbo investicij so bili doseženi tako časovni kot finančni prihranki. Obnovljeni vodovod bo prispevok zanesljivejši oskrbi s pitno vodo. Nova cestna razsvetljava bo izboljšala prometno varnost in kakovost bivanja v naselju. Investicija obnova vodovod in izgradnjo cestne razsvetljave v vrednosti 105 tisoč evrov je občina Metliko celoti financirala iz občinskega proračuna. Obnovo vozišče naroditve odvodnjavanja na državni cesti v dolžini približno 740 metrov v vrednosti 788 tisoč evrov pa je financirala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Ob zaključku investicije se občina Metlika iskreno zahvaljuje krajanom Rosalnic ter vsem uporabnikom ceste za izkazano strpnost, razumevanje in potrpežljivost v času izvajanja gradbenih del. Občina Metlika si bo tudi prihodnje prizadevala za izboljšanje komunalne infrastrukture ter ustvarjanje varnega in urejenega življenjskega okolja. Za vse občanke in občane so na občini Metlika zapisali v sporočilo za javnost. Poglejmo na tuje. Iran je danes poročil, da bo po novih napadih Združenih držav Amerike pregledal trenutno stanje v pogajanjih ZDA, saj nasprotujoča si sporočila Washingtona in ponavljajoče se kršitve premirja spodkopavajo diplomatski proces. Iranski predsednik Masud Pezeškian pa je poudaril, da morata državi premagati stanje niti vojne niti miru, poroča tuje tiskovne agencije. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o poenostavitvi postopkov pri projektih okvira Evropskega obrambnega sklada EDF. Cilj je olajšati in pospešiti naložbe v evropsko varnost in obrambo z odpravo administrativnih ovir, so danes sporočili iz Bruslja. V središče Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se bo v petek začel v celoti uporabljati, je tako imenovana obvezna solidarnost med državami članicami Evropske unije. Zakonodajni sveženj, ki so ga od sprejetja pred dvema letoma še zaostrili, pa prinaša tudi nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla napade z droni na cilje globoko na ruskem ozemlju, poročajo tudi tiskovne agencije. Tarča napadov sta bili med drugim tudi mesti Čeboksari in Samara ob reki Volgi, ki sta od Ukrajine oddaljeni okoli 1000 km. Nove napade na Ukrajino pa izvedla tudi ruska vojska.
Šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem zmago začela nastope v Ligi narodov. Zavod prvega turnirja v Linju je s 3-2 premagala domačo zasedbo Kitajske. V četrtek, torej jutri, sledi še precej zahtevnejši test, ko bo nasproti mreže varovancem Fabija Solija, italijanskega stratega na slovenski klopi, stala Poljska. Ljubljana z okolico pa bo od petka do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Organizatorji so na uradni spletni strani navedli, da je za tridnevni dogodek prijavljenih nekaj več kot 5300 kolesarjev in kolesark, prvo dejanje pa bo petkova vožnja na čas. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krivne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju bo prehodno zapiho jugo. Najvišje dnevne temperature so 19 do 25, ob morju pa do 27 stopin Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajelo vso Slovenijo. Zapiha bo krepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibko do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem pa okoli 16 stopin. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo do 18 do 22, na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 25 stopin. Opozorilo. Pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krivno ni izključena tudi toča, ob morju pa bo možno tudi tramontana. Obeti. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto pa bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Kakšni pa so trenutni vremenski podatki in temperature po Sloveniji oziroma zabeleženi so bili ob 14. uri? Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 24 stopin, Celje 20, Črnomelj pretežno oblačno 22, Kočevje 20 stopin, Kredarica bila je manjša ploha 5 stopin Celzija. Letališča Cerkve ob Krki oblačno 22, Edvarda Rusjana Maribor 20, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 19, Portorož zmerno oblačno 27, Lisca 16, Ljubljana oblačno 20, Murska Sobota pretežno oblačno 21, Postojna pretežno oblačno tudi 21 stopin, Slovenj Gradec oblačno 18, v Ratečah je bila manjša ploha pri 13 stopinjah, v Novem mestu pa oblačno in 20 stopin. Razmere na cestah. Na Primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Na ljubljanski severni obvoznici pa je zaradi nesreče oviran promet pri priključku industrijska cona Šiška proti Zadobrovi. Bodite previdni, sploh tam, kjer že ponekod po Sloveniji dežuje, so tudi nevihte, ker so ceste mokre in spolske. Pa seveda zaradi popodanske prometne konice povečan in upočasnjen promet na številnih mestnih obvoznicah in na katerih cestah iz mestnih središč. Gneče na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarju proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj so na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani ter pred počivališčem Rabar Komanda proti Kopru. Več informacij o zaporah cest zaradi del dobite na portalu promet.si v prometni napovedi, kjer so še opozorili na kolesarsko prireditev, ki smo jo tudi menili v novicah, torej Maraton Franja, ki bo 12. do 14. junija, in na povezavi, torej na portalu promet.si, najdete informacije, ki vse bodo zapore zaradi te športne prireditve. 9 minut 5 čez 15 in Radio Sraka ste poslušali popoldanske novice.

18 minut je čez 15, poslušali smo Krimske lisjake, to je bil glasbeni predlog naše zveste poslušalke Milene, ki jo prav lepo pozdravljam, in pesem Hišica iz lesa. No, v nadaljevanju pa bomo slišali še en glasbeni predlog, ki pa je prispel iz Nemčije. Lep dober dan, vam želi poslušalka Anica iz Nemčije, iz Koblence vas lepo pozdravlja, prosim za glasbo na željo, Lojzeta Slaka, pesmico Slovenija moja. Hvala za glasbo na željo, pozdravila pa bi sestro Kristino v Dom Metulček, v Sevnico pa Elico Roje pri Čatežu in vse, ki me poznajo v Sloveniji. Hvala za vaš trud in ostanite zdravi, je tako lepo napisala naša zvesta poslušalka Anica, torej iz Nemčije. Vračam pozdrave, uživajte o poslušanju. No, pa povemo še, kaj piše v novi številki Posavskega obzornika, oziroma njem lahko preberete. Zgodovinski dan v Leskovcu pri Krškem, prvo zvonjenje novih zvonov. Kam s poslovnim objektom v Boštanju? Slavnostno akademijo v Krškem, pravo podobo občine ustvarja ljudje. Najdete tudi pogovor v Posavskem obzorniku z podjetnikom Markom Kadilnikom. Živ zid odprl prostor za pogovor o stiskah mladih, o prazniku krajevne skupnosti Brežice, o zelenih ureditvah in viziji. V Leskovcu pa primankuje javnih površin. Krška vas najbolj infrastrukturno urejeno naselje v občini. Tematske strani podjetno Posavje so tudi Posavskem obzorniku. Inovacije niso strošek, ampak naložba. In pesem Posavje združila več 100 glasov. Vsem tem pa še marsičem drugem zanimivem najdete torej veliko branje v Posavskem obzorniku, najbolj branem časopisu v Posavju.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mož in žena imata tihi teden in se sporazumevata samo še s poročili na lističih papirja. Zvečer mož ženi nemo izroči listek. Žena ga vzame, pogleda in na njem je pisalo: "Zbudi me ob 5:00. Zjutraj se mož zbudi in takoj se mu je zdelo zunaj sumljivo svetlo. Pogleda na uro, groza, ura je bila že 9:00. Takrat opazi na nočni omarici listek, na katerem je pisalo: "Ura je 5:00, vstani."

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska nota Ljubljana okolica, nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 15. junija od 8 do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šentjurje izvod 3 Žubina. In v torek 16. junija bo od 8 do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Spodnja Draga, izvod 4 Spodnja Draga levo. Od 12. do 14. ure pa tudi odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Ambrus, izvod 3 Ambrus Šola. In distribucijsko noto Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v nedeljo 14. junija od 8 do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Telemach Kočevska Reka.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, tema okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
3: Face and light.

0: Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro dobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Turistično društvo Lorenz Raka vas vabi na tradicionalno ročno košnjo. To soboto ob 6:30 na parceli nad gasilskim domom Raka. Poskrbljeno bo za fruštek na parceli, ob zvokih harmonike in petja pa bo potekalo tudi tehtanje najtežje raške čbule. Po košnji sledi likov v družbi župa.

Uren 16 na Radio Sraka je čas za novice. Domače novice. Potem, ko je noče na urje z obilnimi padavinami na območju Haloz močno prizadelo občino Žetale, sta odpravi posledic po telefonu govorila ministrica za okolje in prostor Polona Rifel in župan Matjaž Kopše. Ministrica je zagotovila, da jim bo država pri tem nudila vso potrebno pomoč, so sporočili iz ministrstva. Na terenu so tudi predstavniki direkcije za vode, saj je na območju potoka Rogoznica in njegovih manjših hudourniških pritokov med občinama Žetale in Videm po noči zaradi lokalnega neurja prišlo do poplavljanja na vodotokov. Zaradi nanosa plavja so se na posameznih prepustih in mostnih odprtinah pojavile zajezitve, ki so povzročile prelivanje vode. Po prvih ugotovitvah so bile evidentirane tudi poškodbe na vodni infrastrukturi, so navedli ministrstvu. Direkcija za vode je sicer na podlagi meteorološkega oziroma hidrološkega poročila za Slovenijo razglasila povečano stopnjo ogroženosti na porečju Drave. Koncesionar za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda je v jutrnih urah na prizadeto območje na poti intervencijsko ekipo, ki izvaja oglede stanja na terenu. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS bo opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki predanimi tožilstvu v zadevi Black Cube, je v izjavi za medije napovedala predsednica KNOVS-a Janja Sluga. Zato so se odločili zaradi špekulacij nekaterih članov KNOVS-a in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi, je dojala Sluga. Glede na dogovor na kolegiju predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča minuli torek je danes potekal delovni posvet vodi poslanskih skupin, na katerem so se med drugim pogovarjali o enotnem vodenju sej in tolmačenju poslovnika glede tega. Udeleženci so se dogovorili, da posveta ne bodo komentirali, strinjali pa so se, da je spoštljivo komuniciranje pomembno. V SDS menijo, da bi uvedba preferenčnega glasu pri volitvah poslancev državni zbor in ukinitev kraju pomenila centralizacijo države, je v današnji izjavi državnem zboru dejal poslanec SDS-a Žan Mahnič. Glede na politično sliko parlamenta pa tudi dvomi, da bo v tem mandatu sprejeta ta ali kakršnakoli sprememba volilnega sistema. Ob začetku zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi pobudniki referenduma pozivajo civilna družbena gibanja, nevladne organizacije, sindikate in politične stranke, da podprejo referendum. Politični policiji se ni mogoče upreti individualno, upremo se jih lahko skupaj, so povedali pobudniki. Poslanec resnice Nedeljko Todorović bo prispeval podpis pod pobudo za referendum o nedavno sprejeti noveli zakona o parlamentarni preiskavi, je napovedal v današnji izjavi v državnem zboru. Resnica novelo sicer podprla, ker se je zdi v redu, je dejal, a poudaril, da z referendumom nimajo težav. Minister za kmetijstvo Janez Sigler Kralj se je danes srečal s predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice, Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, Zadružne zveze Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije, Združenja slovenske kmečke iniciative, Zveze kmetic Slovenije, Zveze lastnikov gozdov, Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije, Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije ter Čebelarske zveze Slovenije. Sporočil je, da so bile pred nedavnim objavljene prehranske smernice že omaknjene spletne strani vlade. Spoznavni sestanek s predstavniki kmetijskih organizacij odprl prostor za dialog, zaupanje in skupne iskanje rešitev za prihodnost slovenskega kmetijstva. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in občino Metlika pa sta z izvajalcem družbama CGP DD Novo mesto in Trgograd DOO podpisali gradbeno pogodbo za izgradno pločnika ob regionalni cesti R3 661 skozi 1210 Krmačina Drašiči Metlika od priključka ceste za Veselico do konca naselja Svržaki ter za obnovo vozišča regionalne ceste od priključka za Veselico do priključne ceste za Vinomer. Vrednost pogodbe znaša 3,3 milijona evrov, od tega bo občina Metlika investicijo sofinancirala v višini 420 tisoč evrov. Obstoječe stanje vozične konstrukcije ceste na obravnavanem odseku je slabo. Na tem delu ceste ni urejenih površin za pešce, ki bi zagotavljale varno odvijanje prometa ter ustrezno varnost vseh udeležencev v prometu. Ob regionalni cesti tudi ni urejene cestne razsvetljave. Izvedba obnove vozišča in ureditev novih površin za pešce bo imela za posledico bistveno izboljšanje in povečanje prometne varnosti na tem odseku.
Izvajalec bo z deli predvidoma pričel julija letos in jih dokončal v prihodnem letu. V času izvajanja del bo promet oviran zaradi delnih in začasno popolnih zapor ceste. Vse občanke in uporabnike ceste prosijo za strpnost in razumevanje. So v današnjem sporočilu za javno zapisali na občini Metlika. Poglejmo na tuje. Evropska komisija je objavila nezavezujoč kodeks ravnanja o označevanju vsebin ustvarjenih z umetno inteligenco. Ta določa praktične ukrepe za pomoč ponudnikom in uvajalcem sistemov generativne umetne inteligence pri izpolnjevanju obveznosti glede preglednosti iz akta o umetni inteligenci, ki se bodo uporabljale od 2. avgusta. Iran je danes poročil, da bo po novih napadih ZDA pregledal trenutno stanje pogajanjih z Združenimi državami Amerike. Saj nasprotujoča si sporočila Washingtona in ponavljajoča se kršitve premirja spodkopavajo diplomatski proces. Iranski predsednik Masud Pezeškian pa je podaril, da morata državi premagati stanje niti vojne niti miru, poroča tuje tiskovne agencije. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o poenostavitvi postopkov pri projektih okvira Evropskega obrambnega sklada EDF. Cilj je olajšati in pospešiti naložbe v evropsko varnost in obrambo za odpravo administrativnih ovir, so danes poročili iz Brusla. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla napade z droni oziroma brezpilotnimi letalniki na cilje globoko na ruskem ozemlju, poročajo tuje tiskovne agencije. Tarča napadov sta bili med drugim mesti Čeboksari in Samara ob reki Volgi, ki sta od Ukrajine oddaljeni okoli 1000 km. Nove napade na Ukrajino pa izvedla tudi ruska vojska. Šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem zmago začela nastope v Ligi narodov. Za uvod prvega turnirja v Linyu je s 3-2 premagala domačo zasedbo Kitajske. Jutri v četrtek sledi še precej zahtevnejši test, ko bo nasproti mreže varovancem Fabija Solija, italijanskega stratega na slovenski klopi, stala Poljska. Košarkarska zveza Slovenije je na internetni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektora Aleksandra Sekuliča je od izkušenjših košarkarjev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je na zadnji igral leta 2024. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Popoldne bo spremljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krivne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature so 19 do 25, ob morju do 27 stopin. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajela vso Slovenijo. Zapihal bo krepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem pa okoli 16 stopin Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in tudi nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo do 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 25 stopin. Opozorilo. Pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča, ob morju pa bo možna tudi tramontana. Obeti. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto pa bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni posem izključena kakšna ploha. Temperature in vreme po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje o 15. uri. Bile pri Novi Gorici zmerno oblačno 26 stopinj, Celje 21, Črnomelj 23, Kočeve 22 stopinj, Kredrice bilo oblakih 5 stopinj Celzija, letališča Cerklje ob Krki pretežno oblačno 22, Edvarda Ruse na Maribor oblačno 21, Jožeta Pučnika Ljubljano oblačno 20 stopinj, Portorož zmerno oblačno 28, Lisa pretežno oblačno 17, Ljubljana oblačno 21, Murska Sobota tudi oblačno 21 stopinj, Postojna zmerno oblačno prav tako 21, v Ratečah je rahlo deževalo pri 13 stopinjah, Slovenj Gradec pretežno oblačno 19 in na Novem mestu se je že zmerno poblačilo pri 22 stopinjah Celzija.
Razmere na cestah. Predmeti na vozišču vire promet. Na primorski avtocesti je zato viran promet med Uncem in počivališčem Robert Komanda proti Kopru, ter na dolenjski avtocesti je viran promet zaradi predmetov na vozišču pred priključkom Obrežje proti Hrvaški. Previdno. Zaradi popodanske prometne konice je še vedno povečan in počasnen promet na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Gneče na Štajerski avtocesti med razsepom za Dobrov in Šetjakob ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarju proti Mariboru, pa med priključkom Slovenske konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani ter pred počivališčem Rabr Komanda proti Kopru. Na gorenski avtocesti pa je gneča pred priključkom Kranj vzhod proti Karavankam. Na portalu promet.si, kjer najdete več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del, so še opozorili na prihajajočo športno oziroma kolesarsko prireditev Maraton Franja, ki bo od 12. do 14. junija. In na povezavi, torej na portalu promet.si, najdete informacije, kje vse bodo zapore cest. Točno 11 minut je čez 16. na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: podarim, ničesar ne izgubim. Za srečo drugih poskrbim.
1: Takole točno 17 minut je čez 16, na Radio Sraka je čas za oddajo, v kateri lahko podarjate, če imate doma kakšno uporabno, tako še koristna stvar, pa bi komu prav prišla od ostalih poslušalcev, pomislite malce, če imate kje v kakšni sobi, na postrešju, v kleti, v garaži, mogoče na vikendu, tako, torej, kaj koristnega, kar bi bilo za podariti in boste sigurno koga osrečili, tako poveste seveda na kratko, vaše ime, iz kje približno ste, da bodo poslušalci vedeli, kam pride po tisto stvar, koliko daleč se bo treba odpeljati in seveda tudi preverite vaše telefonske številke, tudi potem rabimo seveda telefonski kontakt. No, tele oglasi so brezplačni, če kaj podarjate, oddate jih lahko že med tednom v naši oglasni službi, tam imajo na koncu tri ničle, sedaj pa ste odprti naši telefonski številki, nekje po urice, uživo je oddaja, na 073322100 in pa 073322800. Torej ni čas za glasbene želje, ampak je čas za oddajo Podarim. Takole in dva poslušalca sta že pred oddajo sporočila, kaj podarjata. Podarijo dobro ohranjeno usneno sedežno garnituro velikosti 2,5 metra krat 1,5 metra v okolici Pišec. Telefonska številka, torej za usneno sedežno garnituro, je 031-858-594. Torej, podarijo dobro ohranjeno usneno sedežno garnituro velikosti 2,5 metra krat 1,5 metra v okolici Pišec, torej v Posavju. Telefonska številka za več podrobnosti informacij pa je 031-858-594. Za usnjeno sedežno garnituro pokličite na 031-858-594. Tole pa bližje in sicer iz našega novega mesta poslušalec Podari morskega prašička. Star je 6 let, navajen roke, se posti božati, seveda se je odomačen. V kompletu podari vse skupaj, kletko, 2 posodi za hrano, 2 napajalnika za vodo, pa po 1 vrečo sena in žegovine ter nekaj briketov. Evo, vse boste imeli za morskega prašička. Telefonska številka za več informacij je 031-578-714. Torej za morskega prašička pokličite na 031-578-714. Torej poslušalec iz Novega mesta podari morskega prašička, starega 6 let, na vajne roke se pusti božati, v kompletu podari vse skupaj, torej kletko, pa 2 posodi za hrano, 2 napajalnika za vodo, pa 1 vrečo sena in žegovine ter nekaj briketov. Telefon je 031-578-714, 031-578-714. Ta dva glasa, ker se bila dana že pred oddajo, sta verjetno že objavljena, je dala sodelovka na internetu, našo spletno stran, v rubriki Podarim, torej na radiosraka.com. Tam najdete kontakte, tudi glase iz prejšnjih oddaj, pa mogoče se vam utrne kakšna ideja, kaj bi lahko podarili. Torej na naših telefonskih številkah 073322100 ali pa 073322800. Mi pa gremo glasbi, slišali bomo Polko, pa je rekla, in ansambl Prvo ligo.

0: slušate Radio Srakajnu, Dajo Podarin. Dobar dan. Halo.
1: Ja.
0: Povejte vaše ime in kaj podarjate, pa telefon potem.
1: Jaz pa neč ne podarim, ampak bi želela, vse otroške stvari bi želela.
0: Ja, to pa ni vdaja za to, to pa se obrnite na Rdeči križ, gospa. Zato je pa Rdeči križ, pa te organizacije, pa Karitas. Ja, tako lep dan, to pa vse veste, kako je. Vsak človek bi kaj potem potreboval, tudi jaz kaj potrebujem, ne? Da mi kdo plače dopust, recimo. Ne, to je samo oddaja, če kaj podarjate za take stvari, če pa vi kaj potrebujete, pa to edino lahko date mali oglas ali pa se obrnete na te dobrodelne organizacije, kot so Karitas in pa Rdeči križ. Tako oni so zato in njim tudi darujemo številni na vsake toliko časa, da pomagajo takim ljudem, ki rabijo pomoč. Tako, zdaj pa, če imate kaj za podariti, kakšno koristno stvar, lahko pokličete torej še na naši telefonski številki 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Evo ste lahko vi, Rdeči križ ali pa Karitas. Torej, podarijo dobro hranjeno usneno sedežno garnituro velikosti 2,5 metra krat 1,5 metra v okolici Pišec. Telefonska številka je 031 858 594, 031 858 594. Potem poslušalec iz Novega mesta pa podari morskega prašička, starega 6 let, na vajne roke se pusti božati, v kompletu podari vse skupaj, kletko pa dve posodi za hrano, dva napajalnika za vodo, pa eno vrečo sena in žegovine ter tudi nekaj briketov. Telefonska številka za več podrobnosti informacij je 031 578 714. Torej, za morskega prašička pokličite na 031 578 714, nahaja pa se v Novem mestu. Dobar dan.
1: Dobar dan. Jaz pa podarim dva sesalnika,
0: samo
1: ročno,
0: gospa,
1: čismo.
0: Samo še vaše ime.
1: Joži.
0: Joži, iz kje pa ste?
1: Šentlorenca.
0: Joži, Šentlorenc, Šentlorenc podari.
1: Dva sesalnika, čismo, ampak nisem jih sposobna za jih, kbila sem jih, pa jih podarim.
0: No, evo,
1: to je to... za, lahko za sedežne ali kakšne kotičke, čisto polnoma nova.
0: A to sta pa tista manjša sesalnika?
1: Ja, to so pa manjši.
0: Aha, to je to primerno potem za avtomobil, za posesati, ne?
1: Ja,
0: počistiti.
1: Za, ja.
0: No, bo kdo vesel. Evo, dajte še telefon.
1: 040.
0: Ja.
1: 296. 446.
0: 446, torej nič, 4, nič, 296, 446.
1: Ja.
0: Joži, lepo se imejte, lep dan.
1: Enako.
0: Ja, nasvidenje. Torej, ste slišali, gospa podari tam iz Šentlorenca okolice dva sesalnika, čisto novo, to so tista manjša sesalnika, tako za kakšno sedežno garnituro, počistiti kakšne vogale, kjer ne morete stisniti večjim sesalcem. In telefonska številka za več informacij je 040 296 446. Pa še gospa je rekla, da sta ta sesalnika čisto nova. Torej, za dva sesalnika čisto nova pokličite na 040 296 446. Dobar dan. Halo.
2: Ja, se slišmo.
0: Se slišmo, kdo ste, iz kje ste in kaj podarjate?
2: Šmarješke.
0: Tone?
2: Iz Šmarješke.
0: Šmariješke Toplice, kaj podarjate?
2: Ja, jaz bi pa podaril en star televizor, če kdo zbira, kakšen zbiratelju.
0: To je tisti televizor še analogni, tista debel, ki ni imel,
2: ja,
0: digitalnega
2: star,
0: spremnika, ne? Star televizor.
2: Let je že star.
0: Pa še dela?
2: Senator.
0: Še dela?
2: Ja, delal je na zadnje, zdaj že par let, ne.
0: 60 let je star. Evo, za kakšnega, ja, zbiratelja. Ja, no, če dela, tako, potem se da tisti digitalni zunanji spremnik kupiti, pa se lovi saj preko antene, se da programa. Ulovit,
2: ja, ja.
0: Slovenske, pa tudi hrvaške, če ste kje v meji, če imate, ja, kje više. Ja. Povejte telefonsko številko.
2: 051.
0: Nič 51.
2: 675.
0: 675.
2: 222.
0: 222, oziroma 229. Tako, mogoče veste, koliko je velik, diagonala ekrana? Približno?
2: Mislim, da je okrog 60, 50-60, tam nekje.
0: Tako, dobrega pol metra do 60 cm, ne?
2: Ja. 50 do... Telefon je zadnjeg je 3x2.
0: A ja, ni 2-2-2,
2: ne, tako, a, tako.
0: Tako, v redu. Torej, nič 5-1, 6-7-5, 2-2-2, oziroma 2-2-2.
2: Tako, tako, tako.
0: Evo,
2: tako.
0: Bom to še večkrat ponovil. Lep dan.
2: Drži, enako.
0: Nasvidenje. Torej, ste slišali gospod Tone iz Mariških Toplic, ali pa tam okolice, podari star televizor, star je kar 60 let za kakšnega zbiratelja, ampak nazadnje, ko je gospod preveril, menda še dela. Torej, diagonala je 50 do 60 cm, približno dobrega pol metra. Telefonska številka za več informacij je 051-675-222, torej 3x2 na koncu, 051-675-222, torej za star televizor, star 60 let v Šmarjeških Toplicah. Še nekdo kliče, zgleda, da ste se kar takole zbudili po popoldanskem počitku. Dobar dan.
3: Dobar dan. Podarim, odaja podarim do...
0: Kdo pa ste? Vaše ime pa iz kje ste?
3: Janez.
0: Janez, približno iz kje?
3: Žužemberg.
0: Janez Žužemberg, torej suha krajina, kaj podarite?
3: Ne, prosim bi, če ima kdo za podariti.
0: Ne, to sem pa že povedal, to pa ni v tej odaji, to smo se pa že zmenili, ker potem to ne pridemo nikamor. Vsak kaj je potrebuje, kaj rabi, da bi mu kdo kaj podaril. To je odaja samo, če podarjate. Za tisto pa se obrnite na, se sem že omenil, na te dobrodelne organizacije ali pa date mali oglas, če kaj rabite ali pa celo kupite. Ne? Tako, to je to. Očitno nič ne zaleže, če že leto, ko imamo to odajo, to ponavljamo. Že milijonkrat to je samo odaja, če kakšno stvar vi podarite, ne če kaj iščete, potrebujete. Ne? Imamo številne potrebe, mnogi, take in drugačne. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Kdo je tam?
4: Tukaj Jože iz Zidanega mosta.
0: Jože, Zidani most, kaj podarite tam?
4: Podarim enega petelinčka pa dve piške, one male, laške.
0: Enega petelinčka. Koliko teh pišk?
4: Dve.
0: In dve kokoški mejhni, ne?
4: Tako je,
0: nekaj vas prekinja, kokoški, manjši.
4: Ja.
0: No, se to boste razložili tistemu, ki bo poklical, za kakšne to gre, živalce. Telefon je?
4: Na telefon 070.
0: Ja.
4: 795.
0: 795.
4: 909.
0: 9,
4: Jože.
0: Nič 9. Torej, Jože, iz Idelnega mosta podari enega petelinčka in dve kokoški, piški, manjši, telefon nič 7 nič, 795-909.
4: Ja, najlepša,
0: evo,
4: hvala.
0: Bo to še večkrat prebrano, pa tudi bo potem sodelovka najkasneje do jutri, do povdne dala na našo spletno stran radiosraka.com v rubriko Podarim. Torej, v Zidanem mostu gospod Jože podari enega petelinčka, pa dve manjši kokoški, piški, pravi, telefon za več informacij je nič 7 nič, 795-909, nič 70, 795, 909. Potem v Šmariških Toplicah gospod Tone podari star televizor, star je približno 60 let, tudi diagonale nekje od 50 do 60 cm. Telefonska številka je nič 51-675-222, torej star televizor za kakšnega zbiratelja, pokličite na nič 51-675-222. Joži iz Šentrovenca podari dva sesalnika, čisto nova, sta manjša, tako za posesati kakšno sedežno, kaj v blazinjeno pohištvo, tudi za avtomobil primerna. Pokličite na nič 4 nič 296-446, nič 40-296-446. V Pišecah, torej tam pri Brežicah, podarijo dobro ohranjeno sneno sedežno garnituro velikosti 2,5 metra krat 1,5 metra. Telefonska številka je 031-858-594, 031-858-594. In poslušalec iz Novega mesta podari morskega pršička, starega 6 let, navajanje roke, se torej posti božati seveda, ker je domačen. V kompletu podari vse skupaj, kletko, pa dve posodi za hrano, dva napajalnika za vodo, pa pa eno vrečo sena in žegovine ter nekaj briketov. Telefon je za morskega pršička v Novem mestu 031 578-714-031, 578-714-031. Tako še nekaj minut je ostalo, 073-22-100 ali pa na koncu 800 sta naši telefonski številki. No, ko smo že pri tej usnjeni sedežni garnituri v okolici Pešec, bomo sedaj slišali še pesem, zapela bo Maja Pilher Bilbi v dnevni doma, ampak očitno bo še prej en klic. Dobar dan.
3: Dobar dan, pri telefonu Janez. Prosil, če ima kdo za podjaviti?
0: Ne, gospod, to smo se zmenila, ni oddaja temu namenjena. Tako, gremo poslušati.

Takole poslušate oddajo Podarimni, česar ne zgubim za srečo, drugih poskrbim, lahko poskrbite, če bo še do na hitro poklical na 073322100, ampak samo, če kaj podarjate, ne če kaj rabite, vi, če vam kdo drug podari. To si lahko ogledate na naši spletni strani, kaj vse poslušalci podarijo, je kar nekaj tudi v glasu iz prejšnjih oddaj objavljenih, torej na Radio Sraka. Pika.com v rubriki Podarim. No, novi številki tednika Kmečki glas pa pišejo o dejavnem oziroma dejanskem vplivu živinoreje na okolje ter njenem pomenu za ohranjanje slovenskega podeželja. Predstavljajo haskap, vse bolj priljubljeno sadno vrsto, ki usvaja tudi slovenske kmetije. Preberite, kako sodobna prehrana visokoproduktivnih krav molznic vpliva na prirejo zdravje živali in okolje. Opozarja tudi na letošnjo močnejše odpadanje plodičev v sadovnjakih in njegove možne vzroke. Želijo vam prijetno branje iz uredništva novega tednika Kmečki glas. Tako jaz pa še enkrat ponovim, kaj vse naši poslušalci poslušalke podarjajo in tile oglasi bodo kratkem torej objavljeni v rubriki Podarim na naši spletni strani. Lahko jih oddate že med tednom v naši oglasni službi, če kaj podarjate, je to brezplačno na 073322000. Torej poslušalec iz Novega mesta podari morskega pršička starega 6 let. Na vajanje roke se pusti božati. V kompletu podari vse skupaj, kletko pa dve posodi za hrano, dva napajalnika za vodo, pa eno vrečo sena in žegovine ter nekaj briketov. Telefonska številka za morskega pršička je 031-578-714 031-578-714. Potem podarijo dobro ohranjeno usnjeno sedežno garnituro velikosti 2,5 m krat 1,5 m oziroma 1,5 m v okolici Pišec. Telefonska številka je 031-858-594. Torej za dobro ohranjeno usnjeno sedežno garnituro pokličite na 031-858-594. Gospa Joži iz Šentlovrenca podari dva manjša sesalnika, čisto nova primerno za tako lepo sesat, kašno oblazinno sedežno garnituro, tudi primerno za avtomobil, kašen avtodom. Telefonska številka je 040-296-446. Torej, za dva sesalnika pokličite na 040-296-446. Tone Šmareških toplic pa podari star televizor za kakšnega zbiratelja. Na zadnjem, ki preveril, je menda še deloval. Star je 60 let, diagonale dimenzije ekrana 50 do 60 cm. Telefonska številka torej za star televizor pa je 051-675-222, torej 3x2 na koncu, 051-675-222. In gospod Jože iz Idenega mosta podari enega petelinčka in dve piški manjši kokoški. Telefonska številka za vse to je 070-795-909-070-795-909. Mi pa gremo nazaj glasbi, zašpilala nam bo in zraven sveda tudi zapela Špela Frajtonu pesmi Ljubim poletje.

Čete, vročina daje ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih radia Sra.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: na sporedu so oglasi.
1: Praznik Češenj, Brusnice 2026.
2: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
3: Po Sloveniji, moj mih posod zveni.
1: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
2: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češenj in drugih dobrot.
1: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
2: Za otroški program bo poskrbel Marjan Mali Bu.
1: Ter veselica z ansamblom Kavški.
3: Kadar je srce nemirno.
2: Praznik Češenj Brusnice 2026 vabi.
4: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta četrtek ob 6. uri in 30 minut na vrsti svetovalna oddaja podjetja Karsija o varstvu rastlin. Vljudno vabljeni k poslušanju.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska nota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj, železne jame, sela Dobova, sela Bukošek, križišče, v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bukošek, Bukošek Laze, Bukošek, Gabrnica in Cundrovec ter Črnc v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 12. uro. Ter na območju transformatorske postaje Brežice stadion v petek 12. junija predvidoma med 4.30 in 7. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Žabjek, Glina jame, Žurkodol, Dobje, Podgradec, Konjska glava, Ograde, Vranje, Metni vrh, Družanje in Lamparče v četrtek 11. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Ter na območju transformatorske postaje Lok, nizko napetostno omrežje Marušič v petek 12. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorskih postaj Jablance Gorjanci, Črneča vas, Dolce, Oštrc in Čerešnjevec Gorjanci v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Štrid Dule v petek 12. junija predvidoma med 6.45 in 8. uro in 15 minut. Na območju transformatorske postaje Štrid v petek 12. junija predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Veniše v petek 12. junija predvidoma med 10.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Veniše vas v petek 12. junija predvidoma med 12.15 in 14. uro. Ter na območju transformatorske postaje Veliki Podlog 2 nizko napetostno omrežje leva stran proti Signatu v petek 12. junija predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Šentrupert-Šola nizko napetostno omrežje Šola v soboto 13. junija predvidoma med 8. in 11. uro. Ter na območju transformatorske postaje Mirna nizko napetostno omrežje Plasta v nedeljo 14. junija predvidoma med 8. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.
2: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
3: Sroka, kako bi rekel, tu je. To je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Ura je bila pravkar 17, poslušate Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za novice. Večina na odboru državnega zbora za notranje zadeve in javno pravo je podprla spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS-a, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa ter Resnice. Predlaganim rešitvam zlasti odzemu volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah so ostro nasprotovali opozicijskih Gibanja Svoboda in Levici. Poslanec SDS-a in član KNOS-a Žan Mahnič ustraja, da pri razpravljanju o aferi Black Cube ni šlo za nobeno izdajanje kakršnih koli tajnih podatkov. Kot je dejal izjavi za medije v državnem zboru, obisk posameznikov povezanih z Black Cubom na sedežu SDS-a še ni dokaz, da je Black Cube snemal osebe, ki so se hvalili s korupcijo v Sloveniji. Potem, ko je nočno urje z obilnimi padavinami na območju Haloz močno prizadelo občino Žetale, sta odpravi posledic po telefonu govorila ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj in župan Matjaž Kopše. Ministrica je zagotovila, da jim bo država pri tem nudila vso potrebno pomoč, so sporočili iz ministrstva. Na terenu so tudi predstavniki direkcije za vode, saj je na območju potoka Rogoznica in njegovih manjših hodovorniških potokov med občinama Žetale in Videm po noči zaradi lokalnega neurja prišlo do poplavljanja vodotokov. Zaradi nanosa plavja so se na posameznih prepustih in mostovnih odprtinah pojavile zajezitve, ki so povzročile prelivanje vode. Po prvih ugotovitvah so bile evidentirane tudi poškodbe na vodni infrastrukturi, so navedli v ministrstvu. Sicer pa je v včerajšnjem neurju v Halozah se sprožilo med kar več kot 50 zemeljskih plazov. Komisija državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS bo opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki predanimi tožilstvu v zadevi Black Cube, je v izjavi za medije napovedala predsednica KNOVS-a Janja Sluga. Zato so se odločili zaradi špekulacije nekaterih članov KNOVS-a in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi, je dejala Sluga. Zdravstveni inšpektorat je v inšpekcijskem pregledu čakalnih seznamov za ortopedske storitve v novomeški bolnišnici, ki ga je izvedel po informaciji o nepravilnostih pri delu vodje ortopedije Gregorja Kavčiča, ugotovil več neskladnosti. Bolnišnici je odredil odpravo neskladnosti, v nadaljevanju pa bo ugotavljal tudi individualno odgovornost. V okviru nadzora inšpektorat preveril vse čakalne sezname iz leta 2025 za RTG medicine, kolena in kolka, endoprotezo kolka in endoprotezo koleno. V nadzoru so inšpektori ugotovili, da pri uvrščanju pacijentov na čakalni seznam za zdravstveni storitvi RTG medicine in RTG kolena ni bila upoštevana stopna nujnosti napotitve pacijentov in je zato prihajalo do prehitevanja med pacijenti. Tako so bili nekateri pacijenti z nižjo stopno nujnosti obravnavani pred pacijenti z višjo stopno nujnosti, kar je nasprotje zakonom o pacijentovih pravicah. So za Slovensko tiskovno agencijo navedli na inšpektoratu. Za zdravstveni storitvi RTG medicine in RTG kolena bolnišnica ni vodila podatka obstoja medicinske indikacije za uvrstitev pacijenta na točno določen termin, s čimer je prav tako ravnala v nasprotju z zakonom. Občina Metlika je v naselju Rosalnica ob državni cesti Metlika-Božakovo uspešno zaključila obnovo vodovodnega omrežja in izgradnjo nove cestne razsvetljave. Dela so bila izvedena sočasno z obnovo vozišča in odvodnjavanja na državni cesti, ki jo je na tem odseku izvedla Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Skoordinirano sočasno izvedbo investicij so bili doseženi tako časovni kot finančni prihranki. Obnovljeni vodovod bo prispevek zanesljivejši oskrbi s pitno vodo, nova cestna razsvetljava pa bo izboljšala prometna varnost in kakovost bivanja v naselju. Investicija obnova vodovode in zgradnjo cestne razsvetljave v vrednosti 105 tisoč evrov je občina Metlika v celoti financirala iz občinskega proračuna. Obnova vozišča in ureditev odvodnjavanja na državni cesti v dolžini približno 740 metrov v vrednosti 788 tisoč evrov pa je financirala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Ob zaključku investicije se občina Metlika iskreno zahvaljuje krajanom Rosalnic ter vsem uporabnikom ceste za izkazano strpnost, razumevanje in potrpežljivost v času izvajanja gradbenih del. Občina Metlika si bo tudi prihodnje prizadevala za izboljšanje komunalne infrastrukture ter ustvarjanje varnega in urejenega življenjskega okolja za vse občanke in občane, so na občini zapisali v sporočilu za javnost. Kranjski kriminalisti so preiskali deviantna ravnanja, ki so se v božično letnem času pojavila v stanovanski sosedski planini v Kranju in kazensko vadila 4 osebe, poleg 3 mladoletnikov, ki so z metanjem pirotehničnih in eksplozivnih sredstev ogrožali varnost in uničevali premoženje, so vadili tudi prodajalca nedovoljenih sredstev. Poglejmo še nekaj tujih novic. Državni tožilec je danes na ponovljenem sojenju v Beogradu zahteval najvišjo možno kazen za starša dečka, ki je maja 2023 v osnovni šoli Vladislav Ribnikar ubil 10 ljudi. Po njegovem prepričanju sta zanemarila sinovo vzgojo in nadzor, zaradi česar nosita posebno odgovornost za to tragedijo. Razglasitev sodbe bo 18. junija, poročajo srbski mediji. Evropska komisija je objavila nezavezujoč kodeks ravnanja o označevanju vsebin ustvarjenih z umetno inteligenco. Ta določa praktične ukrepe za pomoč ponudnikom in uvajalcem sistemov generativne umetne inteligence pri izpolnjevanju obveznosti glede preglednosti z akta o umetni inteligenci, ki se bodo uporabljale od 2. avgusta. Iran je danes poročil, da bo po novih napadih Združenih držav Amerike pregledal trenutno stanje pogajanjih ZDA, saj nasprotujoča si sporočila Washingtona in ponavljajoče se kršitve premirja spodkopavajo diplomatski proces. Iranski predsednik Masud Pezeškian pa je poudaril, da morata državi premagati stanje niti vojne, niti miru, poročajo tuje tiskovne agencije. V središču Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se bo v petek začel celoti uporabljati, je tako imenovana obvezna solidarnost med državami članicami Evropske unije. Zakonodajni sveženj, ki so ga od sprejetja pred 2 letoma še zaostrili, pa prenaša tudi nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. Evropski parlament in svet Evropske unije sta dosegla dogovor o poenostavitvi postopkov pri projektih okvira Evropskega obrambnega sklada EDF. Cilj je olajšati in pospešiti naložbe v evropsko varnost in obrambo z odpravo administrativnih ovir, so danes poročili iz Bruslja. Šport. Slovenski smučarski skakalni as Domen Prevc se je danes preizkusil v drugačni obliki letenja, kot je vajen. Z vojaškim pilotom, stotnikom Andrejem Fiorelijem sta skupaj poletela z vojaškim letalom Pilatus PC-9M Hudournik. Prevc je po poletu dejal, da je bil presenečen nad sposobnostmi letala in izkušnjo opisal kot noro. Košarkarska zveza Slovenije na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenjših košarkarjev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024. Ljubljana z okolico pa bo od petka do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Organizatorji so na uradni internetni strani navedli, da je za 3-dnevni dogodek prijavljenih nekaj več kot 5300 kolesarjev in kolesark. Prvo dejanje pa bo petkova vožnja na čas. Vreme napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bodo plohe nevihte od zahoda in severa postopno zajela vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem pa okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem proti večeru pa na severosodu ni sključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Pihal bo severosodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 18 do 22 na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 25 stopinj. Opozorilo. Danes pozno popoldne, zvečer in na prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju bo možna tudi tramontana. Obeti. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto pa bo precej jasno, popoldne hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Temperature in vreme po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi ob 16. uri, bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 26 stopinj, Celje 22, Črnomelj 25, Kočevje 22, Kredarica bila še vedno v oblakih 5 stopinj Celzija, letališča Cerklje ob Krki delno oblačno 23, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 21, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 20 stopinj, Portorož jasno 29, Lisa jasno 17, Ljubljana oblačno 21, Murska Sobota zmerno oblačno 22, Postojna pretežno oblačno 21, Slovenj Gradec 20 stopinj in na Novem mestu bilo pretežno jasno pri 22 stopinjah. Razmere na cestah. Zaradi popodanske prometne konice je povečen in upočasnjen promet še vedno na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakob ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gneče med priključkom Slovenske konice in predorom Golorebro proti Ljubljani. In pa na Primorski avtocesti so zastoji med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Ura je točno 17.11 minut, na Radio Sraka iz Novega mesta pa ste poslušali popoldanske novice.
1: Hej, ajmo Slovenci!
2: Big

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem?
2: Skok s pedalom?
3: Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Za bogat pridelek paradižnika izberite Fitofer tomato. Gnojilo za zdravo rast in obilno letino. 500 gramov samo 4,99 evra, 2 kg pa le 9,49 evra. Obiščite tehnične poslovalnice in vrtna centra ter poskrbite za vrhunski pridelek. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
2: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuje nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031-895-321.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si.
7: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040-426-890, 040-426-890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
8: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
9: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
10: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
8: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate novomeški radio Sraka, ura je bila 18 čas je za novice. Domače novice. Večina odbora državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je podprla spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS-a, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa ter Resnice. Predlaganim rešitvam zlasti odzemu volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah so ostro nasprotovali opozicijskih gibanju Svoboda in Levici. Potem, ko je noče na urje z obilnimi padavinami na območju Haloz močno prizadelo občino Žetale, sta odpravi posledic po telefonu govorila ministrica za okolje in prostor Polona Rifel in župan Matjaž Kopše. Ministrica je zagotovila, da jim bo država pri tem nudila vso potrebno pomoč, so sporočili iz ministrstva. Komisija državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOS bo opravila nadzor na policijo v zvezi s podatki predanimi tožilstvu. V zadevi Black Cube je v izjavi za medije napovedala predsednica KNOS-a Janja Sluga. Zato so se odločili zaradi špekulacije nekaterih članov KNOS-a in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi, je dejala Sluga. Poslanec SDS-a in član KNOS-a Žan Mahnič postraja, da pri pravljanju o aferi Black Cube ni šlo za nobeno izdajanje kakršnih kolih tajnih podatkov. Kot je dejal izjavi za medije v državnem zboru, obisk posameznikov povezanih z Black Cube-om na sedežu SDS-a še ni dokaz, da je Black Cube snemal osebe, ki so se hvalili s korupcijo v Sloveniji. Zdravstveni inšpektorat je v inšpekcijskem pregledu čakalnih seznamov za ortopedske storitve v novomeški bolnišnici, ki ga je izvedel po informaciji o nepravilnosti pri delu vodje ortopedije Gregorja Kavčiča ugotovil več neskladnosti. Bolnišnici je odredil odpravo neskladnosti, v nadaljevanju pa bo ugotavljal tudi individualno odgovornost. Urejene javne površine pomembno prispevajo k kakovosti bivanja v lokalni skupnosti. Občina Sevnica zato redno skrbi za vzdrževanje in posodabljanje javne infrastrukture in javnih prostorov, med drugim tudi z nameščenjem nove urbane opreme. V minulih dneh so bili pri večnamenskem domu na Malkovcu in pri perišču v tržišču nameščeni novi koši za odpadke nove klopi. Na skrovniku je bilo urejeno novo avtobusno postajališče. V okolici sevniškega bazena pa je bilo zasajenih 14 mladih javorjev, ki so nadomestili odstranjena dotrajena drevesa. Občanke in občani so se zelo razveselili cvetličnih korit, ki po novem krasijo mošče Savo med Sevnico in Boštanjem. Zasaditev 100 cvetličnih korit je bila izvedena v skladu ozaveščanja oziroma sklopu ozaveščanja ob svetovnem dnevu čebel. Za cvetje bo v vročih poletnih dneh skrbela komunala Sevnica. Žal pa ste bili v dnevih po urediti dve koriti že utojeni. Občina tako opozarja, da se na posameznih lokacijah pojavljajo primeri vandalizma in poškodovanja javne infrastrukture. Že pred časom je bila ponovno poškodovana skakalna blazina na igrišču parku ob Savi. Vnovično popravilo blazine ne bo mogoče, se obseg poškod prevelik, da bi lahko zagotovili njeno varno uporabo. Občina Sevnica nove skakalne blazine ne bo namestila, saj ponavljajoče se poškodovanje opreme kaže, da ni mogoče zagotoviti njene varno, ustrezne in odgovorne uporabe. Zaradi ravnanja posameznikov bodo tako za priljubljeno možnost igre in rekreacije prikrajšani vsi uporabniki parka. V zadnjih majskih dneh so nagovorni posamezniki poškodovali opremo v javnih sanitarijah v parku ob Savi in umetno travo na športnem igrišču na Družanski ulici. Dejanja vandalizma se pojavljajo tudi v drugih krajih po občini. Na Kompolju je bila pred časom poškodovana ograja ob večnamenskem igrišču, v parku ob Savi in na Orehovem pa so bili odtujeni elementi športne opreme. Takšna ravnanja zmanjšuje kakovost skupnega prostora ter povzroča dodatne stroške, ki po nepotrebnem bremenijo občinski proračun. Urejeno in prijetno bivanje oziroma bivalno okolje ni odvisno le od vlaganj v javno infrastrukturo, temveč tudi od odnosa do skupnega prostora. Spoštljiv odnos do javne lastnine je namreč temelj sobivanja v skupnosti in vrednota, ki jo treba privzgajati že od najzgodnejših let. Javne površine, igrišča, parki in druga oprema so namenjeni vsem uporabnikom, zato je njihovo ohranjanje skupno odgovornost prebivalk, prebivalcev in obiskovalcev občine, so sporočili iz občine Sevnica.
Poglejmo še nekaj tujih novic. Državni tožilec je danes na ponovljenem sojenju v Beogradu zahteval najvišjo možno kazen za starša dečka, ki je maja 2023 v osnovni šoli Vladislav Ribnikar ubil 10 ljudi. Po njegovem prepričanju sta zanemarjala sinovo vzgojo in nadzor, zaradi česar nosita posebno odgovorno za tragedijo. Razglasitev sodbe bo 18. junija, poročajo srbski mediji. Evropska komisija je objavila nezavezajoč kodeks ravnanja o označevanju vsebin, ustvarjenih z umetno inteligenco. Ta določa praktične ukrepe za pomoč ponudnikom in uvajalcem sistemov generativne umetne inteligence pri izpolnevanju obveznosti glede preglednosti z akta o umetni inteligenci, ki se bodo uporabljale od 2. avgusta. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o poenostavitvi postopkov pri projektih okvir Evropskega obrambnega sklada EDF. Cilj je olajšati in pospešiti naložbe v evropsko varnost in obrambo z odpravo administrativnih ovir, so danes poročili iz Bruslja. Ukrajinska vojska po noči izvedla napade z droni na cilje globoko na ruskem ozemlju, poročajo tuje tiskovne agencije. Tarča napadov sta bili med drugim mesti Čeboksari in Samara ob reki Volgi, ki sta od Ukrajine oddaljeni okoli 1000 km. Nove napade na Ukrajino pa izvedla tudi ruska vojska. Šport. Slovenski smučarski skakalni as Domen Prevc se je danes preizkusil v drugačni obliki letenja, kot je vajen. Z vojaškim pilotom, stotnikom Andrejem Fiorelijem sta skupaj poletela z vojaškim letalom Pilatus 5C9M Hudournik. Prevc je po poletu dejal, da je bil presenečen nad sposobnostmi letala in izkušnjo opisal kot noro. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem zmago začela nastope v Ligi narodov. Za uvod prvega turnirja v Linliu je s 3-2 premagala domačo zasedbo Kitajske. V četrtek oziroma jutri sledi še precej zahtevnejši test, ko bo nasproti mreže varovancem Fabija Solija, italijanskega stratega na slovenski klopi, stala Poljska. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bodo plohe nevihte od zahoda in severa postopno zajelo vso Slovenijo. Zapiha bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7-13, na Primorskem pa okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 25 stopinj. Opozorilo. Pozno popoldne oziroma zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krevno in izključena tudi toča, ob morju pa bo možna tudi tramontana. Obeti, v petek bo po večini sončno, svežim jutrom, popoldne pa se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo predvsej jasno, popoldne kribovitem svetu ni posem izključena kakšna ploha. Temperature in vreme po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi ob 17. uri. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 25 stopinj, Celje 22, Črnomelj 26, Kočevje 23 stopinj, Kredarica oblačno 5, Letališča, Cerklje ob Krki delno oblačno 24, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 20, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 21, Portorož zmerno oblačno 28, Lisa jasno 17, Ljubljana pretežno oblačno 21, Murska Sobota tudi 21, Postojna pretežno jasno 23, Slovenj Gradec pretežno oblačno 19 stopinj in v Novo mesto je bilo pretežno oblačno pri še 23 stopinjah. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramlja in predorom Pletovarja proti Mariboru. Gneče tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Na portalu promet.si, kjer so informacije o zaporah cest po Sloveniji zaradi del, so še opozorili, da bo potekala kolesarska prireditev Maraton Franja od 12. do 14. junija. Več o zaporah pa dobite informacije na povezavi na tem portalu. Točno 10 minut čez 18. na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: valovi Radija Sraka. Osmrtnice in zahvale.
1: Svojci v globoki žalosti sporočajo vest, da jih je v 65. letu starosti zavedno zapustil dragi Anton Zaletelj, po domače Babčev Tone, Poljane 4 pri Žužemberku. Od njega se bodo poslovili jutri, v četrtek 11. junija ob 16. uri na pokopališču Šmihel pri Žužemberku. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Svojci v globoki žalosti sporočajo vest, da jih je v 65. letu starosti zavedno zapustil dragi Anton Zaletelj, po domače Babčev Tone, Poljane 4 pri Žužemberku. Od njega se bodo poslovili jutri, v četrtek 11. junija ob 16. uri na pokopališču Šmihel pri Žužemberku. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Cenjene poslušalke in poslušalci, na sporedu je oddaja Romska skupnost.
1: Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci. Ostanite v naši družbi za oddajo Prisluhnite Romom. V okviru projekta Socialna aktivacija plus sklop 3 za naslovom Tudi ti šteješ, te tu genes, so konec maja uspešno zaključili izvedbo programa projekta za tretjo skupino, ki se za romske ženske izvaja v Murski Soboti in Lendavi. Udeležili smo se dogodka na obeh lokacijah in preverili, katere aktivnosti so izvedli v okviru polletnega programa Socialna aktivacija. Še prej pa glasbeni predah za skupino Romton. Pa jim prisluhnimo.

0: V okviru projekta Socialna aktivacija plus sklop 3 z naslovom Tudi ti šteješ, te tu genes, so konec maja uspešno zaključili izvedbo programa projekta za tretjo skupino, ki se za romske ženske izvaja v Murski Soboti in Lendavi. Udeležili smo se dogodka na obeh lokacijah in preverili, katere aktivnosti so izvedli v okviru polletnega programa socialne aktivacije. Program Socialna aktivacija plus sklop 3, tudi ti šteješ, te tu genes, je namenjen romskim ženskam, ki želijo okrepiti svojo vlogo v družini, skupnosti in družbi ter pridobiti nova znanja, samozavest in priložnosti za boljše življenje, nam pove strokovna sodelavka, romska aktivatorka Ljudske univerze Lendava Nataša Horvat.
1: Vsaka skupina je po svoje posebna, ampak ta je res bila posebna, ker je izstopala tudi po tem, da smo prvič imeli udeleženko, ki je dosegla 100% udeležbo in da ni manjkala niti eno uro v celotnem programu. Z udeleženkami smo navezali posebne stike, čeprav jih tudi iz samega romskega naselja poznam. Poznam njihovo življenje, poznam njihove izzive, ovire, s katerimi se srečujejo vsak na dnevni ravni in moram povedati, da sem zelo ponosna na njih, da so prišle do konca. Že v samem začetku smo imeli en pozitivni izhod, udeleženko, ki se je zaposlila preko javnih del. Ostale udeleženke so se pa odločile, da bodo po zaključku programa nadaljevale izobraževanje. Dve udeleženki smo imeli tudi pri delodajalcu, ena udeleženka je uspešno zaključila 96 ur pri delodajalcu in moram povedati, da so odzivi bili zelo pozitivni tako na strani udeleženke kot na strani delodajalca. Zelo veliko žensk je ob samem zaključku, ko smo se ogledali posnetek, izpostavile to, da so pridobile predvsem na samozavesti. Da so dale možnost same sebi, da so na začetku bile skeptične, če bodo sploh zdržale, ker vse eno, ko se na začetku sliši 6 mesecev trajanja določenega programa, se jim to zdi zelo dolgo. Ampak na koncu so same rekle, da je prehitro minilo teh pol leta in da bodo pogrešale, da so ponosne tudi nase, ugotovile so, kaj so vse sposobne, tudi pri izvajanju različnih aktivnosti z zunanjimi izvajalci so se zelo dobro izkazale. Imele smo možnost tudi obiskovati različne delodajalce, spoznavati poklice, raziskovati, kakšne možnosti so, da bi lažje se vključile na trg dela in tudi, če so včasih prišle zelo utrujene z različnimi skrbmi v skupino, jaz mislim, da so že ob pogovoru, ob jutranji kavi tiste skrbi pustile doma, se vključevale program, trudile, da niti ena ni niti enkrat rekla, jaz tega ne bom, ali meni se ne da, ali nočem. Potrudile so se vsaka po svoji zmožnosti in zato sem jim tudi hvaležna. Je pa za me tudi velik izziv bil to, da kot sem že prej omenila, vsako posameznico poznam, ker določene živijo v romskem naselju, iz katerega tudi sama prihajam in da so se mi še dodatno veliko krat zaupale, da tako kot je bilo povedano, ne da smo se samo smejale, tudi kako so zapotočile in da tudi če udeleženka je spostavila, da si bo socialna aktivacija najbolj zapomnila padec mene in Emine, ko se je zlomila klop, je ravno ona bila tista, ki je prva priskočila in nam podala roko.
0: Za vodanje projekta Tudi ti šteješ skrbi Ljudska univerza Lendava in ga izvaja skupaj z Ljudsko univerzo Murska Sobota ter Društvom za socialno vključenost Mozaik. Tri organizacije, ena skupna misija podpreti ženske, da verjamejo vase in v svoj potencial. Organizatorka izobraževanja odraslih Ljudske univerze Murska Sobota Martina Križanič.
2: Počeli smo ogromno aktivnosti, da bi ženske motivirali, spodbudili, da si najdejo zaposlitev, nadaljujejo šolanje, ki ga mogoče niso zaključile, ali pa se vsaj v polnomočju dobijo kakšne nove izkušnje, znanje, kjer si pridobite dodatno pomoč, ki jo mogoče rabijo. Smo pa zelo ponosni, dve naši udeleženki sta se zaposlili v času obiskovanja programa preko javnih del, Dve udeleženke pa sta si pripravile dejansko tole zbirno mapo, ki sta jo vložile na ocenjevalno komisijo, da si pridobita nacionalno poklicno kvalifikacijo za romski pomočnik, romska pomočnica. V modulu 2 imajo udeleženke možnost, lahko grejo k delodajalcu na praktično usposabljanje ali pa ostanejo v delovno-učnem projektu. Ena udeleženka si je pridobivala delovne izkušnje na osnovni šoli Putonce, ki bodo prav tako naprej koristile pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije za romsko pomočnico. Ostale udeleženke so bile vključene v delovno-učni projekt, kjer smo ustvarjala na različne teme, tudi praznične, nekaj za veliko noč izdelkov, rožic, jajčk in tega, potem pa iz starih kovbojk, oblačil in drugih pripomočkov ustvarila čudovite torbice.
0: Na vsaki lokaciji je bilo vključenih 15 udeleženk, ki so v 6 mesecih skozi različne aktivnosti, delavnice in individualno podporo razvijali svoje socialne, delovne in funkcionalne veščine ter krepili samozavest in motivacijo za vstop na trg dela. Rominje, ki so bile vključene v usposabljanje, so bile zadovoljne. Za socialno aktivacijo so premagale marsikatero oviro. Edita, Timeja, Patricija, Silvija in Sabina so strnile svoje vtise.
3: Iz socialne aktivacije bom precej odnesla lepe spominje, lepo druženje in lepo sodelovanje. Moram povedati, da sem zelo ponosna, ker sem se podala k delodajalcu in sem zelo srečna.
4: Da smo imeli nekšno predavanje o zdravju, mesečno zdravje in ko smo imeli kuharske delavnice, ko smo lahko šli hiši sadeži kuhati, smo tudi lahko se naučili, kako se dela romska pogača. Dobila sem največ informacije, vesela sem bila, ko sem dosta ljudi spoznala, pa najbolj mi je bilo všeč, da mi je aktivacija. Rektala za 2 mesece usposabljeno v osnovni šoli Putonce za romski pomočnik. Ker pridobivam NPK za romsko pomočnico.
5: Najbolj všeč mi je bilo, da smo bili vse složne, smo se skupaj razumele. Pridobila sem sama tudi NPK za romsko pomočnico. Hodili smo v muzeje, se družili, kuhali in pa ustvarjali torbice.
6: Začeli smo ga v decembru, tako da se ga bom najbolj zapomnila, ko smo začeli z izdelavo peke peciva, katere sem vodila jaz. Zelo mi je bilo všeč, da so ženske sodelovale in mi pomagale pri peki peciva. Saj so doma tudi preizkusile in tako je nam pošiljale fotografije v skupinski klepet, da smo lahko se ogledali, kak njim je uspelo. Bilo nam je zelo lepo, prijetno, sproščeno. Všeč mi je, da smo se tudi zaupali dosti stvari in je tudi ostalo v aktivaciji, različna spoznavanja, tako da zelo všeč mi je bilo.
7: Izdelovali ste tudi nakit?
6: Izdelovali smo tudi nakit, zapestnice, uhane. Nisem verjela vase, da bom zmogla, ampak ustvarjala sam res nemogoče. Všeč mi je bilo, da sem dobila ogromno pohval. Udeležila sem se tudi 100%, nisem manjkala niti en dan. Tako da, super.
8: Najbolj všeč mi je bilo, ko smo obiskali hospic. To se bom najbolj zapomnila, ko smo šli kuhat. Najbolje pa se zapomnim, da smo se združile ženske, ker smo res to rabile. Sem spoznala dobre ženske, ker da mi ostali spomin. Sem pridobila dobre kolegice. Tako ja, ženske, priporočam, ker ste se vključile v to skupino. Prijte, obiskujte to, ker vam ne dežal. Jaz sem se od toga dosta navčila. Sem bolj samozavestna, bolj komunikativna. Tako ja, priporočam ženske, prijte, ne da manžo.
0: Ob zaključku so poudarili, da je vsaka izmed udeleženk v času izvajanja programa pokazala svoje talente in osebno rast. Hkrati pa so se med njimi tudi spletla tudi nova prijateljstva, ki bodo ostale tudi po zaključku programa. Projekt Tudi ti šteje Štetu Genes je namenjen opolnomočenju romskih žensk v Pomurju in ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027, katerega cilj je ustvariti bolj socialno in vključujočo Evropo.

Poslušali ste oddajo Romska skupnost, katero smo pripravili v sodelovanju z ekipo Radia Romic. Prisluhnite nam spet naslednjo sredo ob isti uri na frekvenci Radia Sraka 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta četrtek ob 6. uri in 30 minut na vrsti svetovalna oddaja podjetja Karsija o varstvu rastlin. Vljudno vabljeni k poslušanju.
2: Vso tiski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambel Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri so tiska, gasilska veselica leta.
3: Staj na vsako veselico.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate novomeški radio Sraka, ure 19, čas je za zadnje današnje novice. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar se je danes v Bolgariji odeležila vrha procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi in med drugim podarila, da so dialog, sodelovanje in zaupanje teme stabilne in varne prihodnosti naše regije. Dodala je, da Slovenija ostaja odločna podpornica evropske poti držav Zahodnega Balkana. Večina na odboru državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je podprla spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa ter Resnice. Predlaganim rešitvam zlasti odzemu volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah so ostro nasprotovali opozicijskih gibanju Svoboda in Levici. Potem, ko je nočno urje z obilnimi padavinami na območju Haloz močno prizadelo občino Žetale, sta odpravi posledic po telefonu govorila ministrica za okolje in prostor Polona Rifel in župan Matjaž Kopše. Ministrica je zagotovila, da jim bo država pri tem nudila vso potrebno pomoč, so sporočili iz ministrstva. Zdravstveni inšpektorat je v inšpekcijskem pregledu čakalnih seznamov za ortopedske storitve v novomeški bolnišnici, ki ga je izvedel po informaciji o nepravilnosti pri delu vodje ortopedije Gregorja Kavčiča, ugotovil več neskladnosti. Bolnišnici je odredil odpravo neskladnosti, v nadaljevanju pa bo ugotavljal tudi individualno odgovornost. Urejene javne površine pomembno prispevajo k kakovosti bivanja v lokalni skupnosti. Občina Sevnica zato redno skrbi za vzdrževanje in posodabljanje javne infrastrukture in javnih prostorov, med drugim tudi z nameščanjem nove urbane opreme. V minulih dneh so bili pri večnamenskem domu na Malkovcu in pri perišču v tržišču nameščeni novi koši za odpadke, nove klopi. Na skrovniku je bilo urejeno novo avtobusno postajališče. V okolici sevniškega bazena pa je bilo zasajenih 14 mladih javorjev, ki so nadomestili odstranjena dotrajna drevesa. Občanke in občani so se zelo razveselili cvetličnih korit, ki po novem krasijo mošče Savo med Sevnico in Boštanjem. Zasaditev 100 cvetličnih korit je bila izvedena v skladu ozaveščanja oziroma sklopu ozaveščanja ob svetovnem dnevu čebel. Za cvetje bo v vročih poletnih dneh skrbela komunala Sevnica. Žal pa ste bili v dnevih po ureditvi dve koriti že utojeni. Občina tako opozarja, da se na posameznih lokacijah pojavljajo primeri vandalizma in poškodovanja javne infrastrukture. Že pred časom je bila ponovno poškodovana skakalna blazina na igrišču parku ob Savi. Vnovično popravilo blazine ne bo mogoče, se je obseg poškod prevelik, da bi lahko zagotovili njeno varno uporabo. Občina Sevnica nove skakalne blazine ne bo namestila, saj ponovljajoče se poškodovanje opreme kaže, da ni mogoče zagotoviti njene varno, ustrezne in odgovorne uporabe. Zaradi ravnanja posameznikov bodo tako za priljubljeno možnost igre in rekreacije prikrajšani vsi uporabniki parka, so sporočili iz občine Sevnica. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za obtožene predlaga od 5 do 15 let zapora. Največ za domnevnega vodja slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca in sicer 15 let zapora. Za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obramba bo z zaključnimi besedami nadaljevala v juliju. Poglejmo še nekaj tujih novic. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes po najnovejših napadih ZDA in Irana posvaril na nevarnost pred ponovnim izbruhom obsežne vojne na Bližnjem vzhodu. Komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk pa je medtem zgrožen, da smo priča eskalaciji za eskalacijo. Evropska komisija je objavila nezavezajoč kodeks ravnanja o označevanju vsebin, ustvarjenih z umetno inteligenco. Ta določa praktične ukrepe za pomoč ponudnikom in uvajalcem sistemov generativne umetne inteligence pri izpolnjevanju obveznosti glede preglednosti z akta o umetni inteligenci, ki se bodo uporabljale od 2. avgusta. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o poenostavitvi postopkov pri projektih v okviru Evropskega obrambnega sklada EDF. Cilj je olajšati in pospešiti naložbe v evropsko varnost in obrambo z odpravo administrativnih ovir, so danes sporočili iz Bruslja. Ukrajinska vojska po noči izvedla napade z droni na cilje globoko na ruskem ozemlju, poročajo tuje tiskovne agencije. Tarča napadov sta bili med drugim mesti Čeboksari in Samara ob reki Volgi, ki sta od Ukrajine oddaljeni okoli 1000 km. Nove napade na Ukrajino pa izvedla tudi ruska vojska. Šport.
Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem zmago začela nastope v Ligi narodov. Za uvod prvega turnirja v Liliju je s 3-2 premagla domačo zasedbo Kitajske. V četrtek oziroma jutri sledi še precej zahtevnejši test, ko bo nasproti mreže varovancem Fabija Solija, italijanskega stratega na slovenski klopi, stala Poljska. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bodo plohe nevihte od zahoda in severa postopno zajele vso Slovenijo. Zapiha bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7-13, na Primorskem pa okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 25 stopinj. Opozorilo. Pozno popoldne oziroma zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krevno ni izključena tudi toča, ob morju pa bo možna tudi tramontana. Obeti, v petek bo po večini sončno, svežim jutrom, popoldne pa se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni posem izključena kakšna ploha. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj med razcepom za Dobrovo in Šentjakobom ter med priključkom Dramlja in predorom Pletovarja proti Mariboru. Gneče tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Na Radiu Sraka ste poslušali zadnje današnje novice.

Na Radiu Sraka so na vrsti minute za kulturo. Za današnje minute za kulturo smo izbrali pesem Maček v praznem stanovanju poljske pesnice Wisławy Szymborskiej. Szymborska je leta 1945 objavila prvo pesem Iščem besedo. V istem letu se je upisala na študij polonistike v Krakovu in se pozneje prepisala na sociologijo. Študija ni dokončala zaradi težkih materialnih razmer. Aprila 1948 se je poročila s pesnikom, literarnim kritikom in prevajalcem Adamom Vlotkom. Njeni prvi pesniški zbirki sta v veliki meri napisani v duhu socrealistične poetike, zato pesmi iz njiju v kasnejših letih ni uvrščala v izbore. Po letu 1954 se je začelo obdobje literarnih uspehov in prvih nagrad. Veliko je potovala na pesniške izmenjave v Bolgarijo, na Slovaško, v Rusijo, Gruzijo, na Dansko, v Jugoslavijo in Francijo. Poleg poezije je pisala tudi prozo, predvsem recenzije in kolumne. Od leta 1969 do njegove smrti leta 1990 je bila v zvezi s pisateljem Kornelom Filipovičem. Ob njegovi smrti je napisala antologijsko pesem Maček v praznem stanovanju. Preberimo del te pesmi, v slovenščino jo je prevedla Roska Štefan. Da umreš, tega ne narediš mačku. Kaj pa naj počne maček v praznem stanovanju? Naj pleza po stenah, se mota med pohištvom, kot da ni to nič spremenjeno, pa vendar vse zamenjano. Kot da ni nič premaknjeno, vendar je razmaknjeno in ob večerih luč ne gori več. Slišijo se koraki na stopnicah, a to niso tisti. Roka, ki polaga ribo na krožniček, tudi ni tista, ki je polagala prej. Nekaj se tu ne začenja, ob običajnem času. Nekaj se tu ne dogaja, kot bi se moralo. Nekdo je tukaj zmeraj bil, potem pa je nenadoma izginil in ga ni in ni. Vse omare so pregledane, vse police pretaknjene. Zlezel je pod preprogo in se prepričal. Celo prekršil je prepoved in razmetal papirje. Le kaj še lahko stori? Spi in čaka. Naj se kar vrne, naj se kar prikaže. Bo že zvedel, da se z mačkom tako ne sme. Šel mu bo naproti, kot mu sploh ni do tega, prav počasi, na zelo užaljenih tačkah. In nobenih skokov in mijavkov za začetek. Prebrali smo pesem z naslovom Maček v praznem stanovanju. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.

0: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.
1: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
2: Mami, poglej srake!
3: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
2: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
3: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
2: Povej še ti meni kakšno.
4: Dragi otroci, danes boste slišali pravljico z naslovom Razvajeni vrabček, ki jo napisala Svetlana Makarovič, najdete pa jo v njeni knjigi z naslovom Mačja preja. Na robu mesta je stala hiša. Hiša je imela streho, streha je imela žleb. V žlebu je bilo vrabče gnezdo. V gnezdu živela vrabčevka. Vrabčevka je imela sina. Čakajte, da zajamem sapo. Vrabčevka je imela sina, ptička mladička. Kakšen otrok je bil to? Prava zgaga. Vrabčevka se je odpravljala po hrano. Vrabček pa je trepetal na robu gnezda in jokal. Mama, mama, kam greš? Ostani pri meni. Nehajno, se kmalu vrnem. Nočem biti sam. Prišla bo mačka in me požrla. Pa pojdi z menoj, je rekla mama, saj si že zadosti velik. Vrabček je kar vrisnil od strahu. Saj ne znam leteti, padel bom. Znaš, ga je spodbujala vrabčoka, saj si že velik. Ne, mama, ostani pri meni. Vrabčoka ni vedela, kaj bi. Sedla je na dimnik in razmišljala, pa je vrabček spet zavreščal. Mama, kam si šla? Pridi sem. In že se je pripravljal na jok. Vrabčoka je zletela k gnezdu. Vrabček se je zacmihal. Pravljico, povej mi pravljico. Mama vrabčoka je začela pripovedovati pravljico o vrabčku junaku, ki je odšel po svetu, da bi našel ptičji zaklad. Toda vrabček jo je prekinil. Ne maram te pravljice, hočem drugo. Vrabčoka je začela pripovedovati drugo pravljico o vrabčku muzikantu, ki je tako lepo godil na citre, da so ga hodili poslušati ptiči iz daljne Afrike. Pa tudi ta pravljica ni bila vrabčko všeč. Naenkrat je zapil. Lačen, lačen! Vidiš, zdaj si pa lačen, je rekla mama. Zakaj pa nisi pustil, da bi šla po hrano? Vrabček ni hotel nič slišati. Ko pa se je mama odpravljala, da odleti po hrano, se je zadrl. Mama, mama, kam greš? Nočem biti sam doma. Poleti z menoj, je utrujeno rekla mama. Nočem, ne znam leteti, padel bom, je jokal vrabček. Tako je šlo dan za dnem. Vrabčuka je komaj utegnila naloviti nekaj črvov ali pobrati na dvorišču kakšno zrno. Že jo je prignal nazaj obupni vrabčkov jok in vrišč. Ko se je vrnila, je vso hrano hlasno požrl in jokal, da bi rad jedel kaj drugega. Nekaj noči, ko je vrabček spal in se še v spanju nad nečim pritoževal, je mama vrabčevka gledala v luno in razmišljala, kaj naj stori, da bi se vrabček spametoval. Teda je luna pomežiknila. Vrabčevka si je pomela oči in se še bolj napeto zastrmela v luno. In luna je spregovorila odaleč in čisto potihem, a vrabčevka jo je vseeno slišala. Misliš resno? Je osupno vprašala vrabčevka. Saj je še tako majhen. Čisto resno, je zašepetala luna. Najbrž imaš prav, je po dolgem premisleku rekla vrabčoka. Jaz imam zmeraj prav, je šepnila luna in se skrila za oblak. Drugo jutro se je vrabček kot navadno spet prebudil z jokom. Mama, lačen! Vrabčoka je pa mirno spala. Mama, zbudi se, lačen sem, je zavpil vrabček. Mama je pa utaknila glavo po drugo perutnico in spala naprej. Vrabček se je drl kot iz uma. Potem je nenadoma utihnil in dolgo strmel predse. Stopil je na rob gnezda, pogledal navzdol in se na smrt prestrašil. Tedaj je mama vrabčoka odprla eno oko in mirno rekla. Zleti po zajtrk. Vrabček je osupnil, potem je zavpil. Saj ne znam leteti, padel bom, strah me je. Mama, mama! Mama je molčala in dremala. Vrabček je nekajkrat zamahnil s prtnicami in začutil svež veter, ki mu je mršil perje. To je bilo kar prijetno, a se je brž ustrašil. Prehladil se bom, zbolel bom in umoril. Vrabčuka ni odgovorila. Teda je vrabček stopil na rob gnezda, zamižal in zletel. Se je čisto lahko, je pomislil, in se pognal še više, potem pa se je nenadoma spet zbal in se vrnil. Toda mama je spala. Vrabček je razširil prtnice in zletel. Letel je nad dvorišči in strehami, nad vrtovi in ulicami in iskal hrano. Takrat je zaslišal zraven sebe plahotanje drugih prtnic in zagledal je mamo, ki je letela ob njem. In vse je bilo v redu in prav.
5: Dobar dan vsem, ki poslušate Ptičji val. S kakšno uro ali dve zamude bomo končno prenašali melodijo čivkanja, imenovanega Čivkofest. Če nimate radija, pa pridite do posekanega hrasta na spodnjo stran gozda. Neposredno s festivala se oglaša naša Romana.
6: Tukaj Čivkofest. Lep pozdrav vsem prijateljem Ptičjega vala. Vreme je krasno in vsi z nestrpnostjo pričakujemo začetek najbolj priljubljene glasbene prireditve pri nas. Štirje odlični pevci se bodo potegovali za veliko nagrado. To je počitniška hišica, ki jo poklanja Zveza gozdnih polžev. Prva tekmovalka je že tu pri meni. To je kukavica Marica, prvič na Čivkofestu in prav danes ima priložnost, da jo spozna svet. Marica, prosim!

danes je sova kot nova, čeprav poje že vrsto let. Nastopala je po mnogih gozdovih in gajih, travnikih in goščavah, pa vseeno ni pozabila na nas. Prej mi je tudi prišepnila, da ima Čivko fest še vedno najraje.

0: Ni mi treba posebej predstavljati naslednjega gosta, ki je tudi sam napisal pesmico in se bo seveda kar sam spremljal na kitari. To je naš priljubljeni Krokar.
1: S največjim veseljem sem danes tukaj. Hvala, danes samo za vas. Jaz pa znam plavati in posluhem.

Sagine čivkofestu pa je Slavček, ki se lahko ponaša z največ pevskega znanja. Končal je kar 2 letnika glasnega čivkanja na priznani veliki skali. Pa ga poslušajmo.

0: tako, pevci so nam zapeli, zdaj pa je na vrsti strokovna komisija, ki ima zares zelo, zelo težko nalogo izbrati najboljšega. Dragi prijatelji, dragi prijatelji, najlepši glas letošnjega Čivkofesta ima Slavček! Slavček je zdaj tu pri meni. Slavček, kako se počutiš ob tem velikem uspehu? Pa še nekdo je tukaj, krokarski veteran, bi lahko rekla. Poslušalci te imajo radi, ti si prava zvezda. Kaj pa ti praviš na današnje čivkanje?
1: Zelo sem vesel, da sem lahko tudi jaz zakrokal. Škoda je samo ta, da so kocke, ki jih je metala žirija, izžrebali Slavčka in ne mene. Ampak to ni tako pomembno. Moje občinstvo me ima rado in to je več kot uradna zmaga.
0: Naš Čivkofest je tako končan. Čiv, čiv.
2: Dragi poslušalci, to bi bilo dovolj za danes. Če boste lahko po vsem tem še zaspali, vam želimo prijetne sanje in mirno noč.
3: To je bila pravljica in otroška pesmica za naše najmlajše na Radiu Sraka.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: na sporedu so oglasi.
1: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autostack, Trebnje in Novo mesto.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ja, takole minuta, dobro, že čez 20. ura in čas je za Balkan Express in prve dve urice sta namenjeni vašim glasbenim predlogom, glasbenim željam, takole uživo. Z vami sem Silvester Zupančič, vedno kot sem bil tudi v popodanskem programu. No, sicer pa boste v Balkanu uživali v tej glasbi vse tja do polnoči do 24. ure. Telefonski številki sta že odprti, 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800, pa seveda na voljo naša Facebook stran za vse tiste, ki uporabljate torej Facebook, to družbeno omrežje. Lahko pa pošljete tudi elektronsko sporočilo v naš elektronski predal na studioafna.radiosraka.com. Ja, nekateri ste pošiljali sporočila že popoldne, ne vem zakaj tako, že nekaj ur prej, kajti Balkan je šele po 20 uri, nič prej, pa še telefonski klici imajo prednost. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je poklical?
1: Robi Simiča.
0: Robi, kaj ste izbrali danes?
1: Jaz bi pa Marš na Drino.
0: V redu, evo bo tole ansambel Uroševic zašpilal, pa še nekdo bo zraven.
1: Tako, super.
0: Tako, vi boste tam pa marširali proti Kolpi, ko se vreme izboljša.
1: Ja,
0: verjetno.
1: Ja, tako je.
0: Kašen dan. Ja, lep pozdrav.
1: Ja, hvala lepa, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Dobar večer, Silvesta, rada bi si šla pesem od Doris Dragovič, ti si človek za mene, hvala za glasbo na željo, želim vam lep večer še naprej, pa je napisala poslušalka Marinka.

0: Nič 7-3-3-2-2-1, nič nič in pa nič 7-3-3-2-2-8, nič nič sta naši telefonski številki za vaše glasbene predloge v Balkan Expressu. Takole, ne vem, ali bi rekel že dober večer, ja, počasi se temni, ker se je že poblačilo, ne? Drugače pa je dan sedaj, takole se še podaljšuje za nekaj minut vsak dan, tako da je še kar svetlo. Halo, dober večer.
1: Pozdrav iz Ribnice, let je pa Martin iz Kostela, ki živi v Ribnice.
0: Ja, Martin, nekaj motenje bilo, evo, sva se ujela, mogoče že vreme nagaja, neka fronta prihaja, bo prej pri vas kot pri nas, tam iz zahoda.
1: Ja, je tako, si veste, tukaj nekaj že oblačno, ne pada še, ampak pustimo, imamo fino radio, radio Sraka.
0: Ja.
1: Tako,
0: da bo zdržalo vse do desetih, ko so glasbene želje, potem pa švigne domov, vi pa tudi se zabarikadirat.
1: Doma. Je, pa nazaj v Ribnico, tako, Silvestr.
0: Ja. Kaj boste poslušali danes?
1: Jaz bi pa danes poslušal tole mojo veselo Zagroti.
0: Ja.
1: Pa lahko na fletno pozdravim.
0: Seveda.
1: Najprej vas v studio, Silvestr, pa vse poslušalke in poslušalce Radio Sraka. Danes bi pa pozdravil vse upokojenke in upokojence ribiškega društva. Tam sem tudi predsednik, društva
0: ribiškega. Super, evo, eni so še po konci so slišali.
1: Naj ostanejo zdravi, naj se imajo lepo in ne bom več pozdravljal skupino Nomago. Pač, zdaj bom pa upokojence, pa upokojenka pozdravljal.
0: Ja, treba včasih malo spremeniti, ne?
1: Tako, si veste.
0: Velja, lep pozdrav na ribiški konec, se slišiva. Srečno.
1: Srečno pot.
0: Ja, nasvidenje, hvala. Takole poglejmo naprej na sporočilca, se jih je kar veliko nabralo. Zvonko, takole kot ponavadi, pisal že pred 15 uro, dober večer, Zvonko za Stroga, jaz pa bi slišal od Dušana Lokina, znam, da nekde živi žena. Dober večer, lepo vas jaz pozdravljam v studiju, vse poslušalke in poslušalce Radija Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 20 ur, ne 20 minut, še veliko časa je ostalo do 22 ure, ko je oddaja Balkan Express v živo za vaše glasbene predloge, seveda poleg klicev, oziroma naši telefonski številki, na voljo še naša Facebook stran, če ste na tem družbenem omrežju, tam lahko tudi sporočite, kaj bi radi poslušali, jaz seveda še prej všečkate, si pogledate kakšno zanimivost, ali pa pošljete tudi e-mail, elektronsko sporočilo na studioafna.radiosraka.com. Kole nekdo pa že čaka na telefonski zvezi. Dobar večer.
1: Dobar večer, Gizela, pri telefonu s Prekmurja.
0: Kako je pri vas, Gizela?
1: Je kar precej oblačno, pa tako hladno je zunaj.
0: Aha, tukaj pa ne, tukaj Novo mesto je bilo 23 stopinj, kar soparno je bilo popoldne.
1: Zdaj pa nekaj... Ja, pri nas tudi, samo zdaj zvečer je bolj hladno.
0: Zdaj se pa fronta bliža, nekje oddaljena od Novega mesta toliko, kot od vas, od Murske Sobote, ker gre tako poševno iz naše obale gor, iz Italije, proti Idriji, Kranju in tako naprej, tam je zdaj zelo hodo. Vsaj po radarski sliki so, da je zelo dežuje, upam, da ni še kaj hujšega vmes.
1: Ja, samo da ni.
0: Tako da pri nas, če ne bo šlo mimo, bo nekje čez kakšno urico do dve, pa pri vas gori.
1: Ja, tako.
0: Ja, pesem pa ne bo šla mimo, katera bo?
1: Ženo mog života, to pa Joško Tomičić.
0: Tako, evo, Sojena Štimala je pripravljena.
1: Ja, lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Vas studio, pa vse poslušalce Radija Fraka, pa vse to vrnjaka reki. Tako težko vozijo skozi.
0: Ja, sploh, ko taka huda ura prihaja, ne?
1: Ja.
0: Tisti, ki so kje še na poti. Tako, no sej, verjetno vejo, kako ravnati v takih razmerah, pa se bodo kje ustavili na kakšnem počivališču, ne?
1: Pa ja, sigurno.
0: Tudi to vse spremljajo, te vremenske podatke, radarsko sliko in tako naprej, pa še obvestila na radijskih postajah.
1: Ja, sigurno, ja.
0: Gizela, lep pozdrav tam proti glavi naše kokoške Slovenije.
1: Ja, tudi vam lep pozdrav, tja dol na Dolensko.
0: Tako, mi smo pa pri
1: tačkah. Hvala lepa za pesmico.
0: Pri tačkah. Ja, na jugovzhodu, tako. Lep pozdrav, nasviljenje.
1: Tako, ja. Enako.
0: Tako, pa pogledamo na sporočilca naprej, da ne bom koga pozabil, kaj tukaj čaka. Dobar večer, Silvesta, rad bi si šel pesem od Zdravka Škenderja nakon svih tih godina. Tako, hvala za glasbo na želen, lep večer še naprej, je napisal poslušalec Matej. No, pa ko smo bili že pri šoferih, poglejmo še stanje na cestah. Zaenkrat ni večjih posebnosti, razen da so opozorili na portalu promet.si, kjer najdete torej informacije o zaporah cest zaradi del pa zastojih, da ponekod po Sloveniji neurja že ovirajo promet in zmanjšuje vidljivost. Na cestah je lahko večja količina vode. Vozite previdno in se ne ustavljate pod nadvozi ali pa v predorih. Sploh pa v takih razmerah, če ni nujno, sedaj zvečer se sploh ne odpravljajte na pot. Ali pa če ste kje na poti, se umaknite kam na varno, če se le da.

0: Minutka je čez pol deveto, poslušate pa Balkan Express na valovih Radija Sraka iz Novega mesta. Dober večer.
1: Ja, dober večer, tukaj Jelka iz Panc.
0: Pozdravljam, Jelka.
1: Jaz sem si pa zaželela pesem od Cereze Kesovije I gledam moje konavlje.
0: A, sem tole sedaj preveril na internetu, na zemljevidu, to je še nižje od Dubrovnika dol, če mi to prav kaže.
1: Ja,
0: no, do Dubrovnika sem nekoč prišel, smo šli na maturantski izlet, nižje dol pa ne, tam proti Črni gori,
1: jaz tudi,
0: pa še
1: jaz
0: nisem bil.
1: Tam do Dubrovnika.
0: To je pa še malce nižje, tako, ta občina
1: dobro.
0: Na Hrvaškem.
1: No, lepo vas pozdravljam.
0: Tudi vi se lepo imejte, lep večer.
1: Ja, enako.
0: Na svidenje. Takole pa naprej na tele naše elektronske predale, kdo se je še oglasil. Tukaj nekaj čaka, lepo zdrav, zaželela sem si pesem Novi fosili Milena, ste super radio, delite koristne nasvete, gostite profesionalne goste, predvajate čudovito glasbo. No, hvala, gospa Milena, ja, lep večer nam torej želi, naša zvesta poslušalka Milena.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mož in žena imata tihi teden in se sporazumevata samo še s poročili na lističih papirja. Zvečer mož ženi nemo izroči listek. Žena ga vzame, pogleda in na njem je pisalo: "Zbudi me ob 5:00. Zjutraj se mož zbudi in takoj se mu je zdelo zunaj sumljivo svetlo. Pogleda na uro, groza, ura je bila že 9:00. Takrat opazi na nočni omarici listek, na katerem je pisalo:

0: Takole smo poslušali pesem Milena za našo poslušalko Mileno. Dober večer.
1: Dober večer. Tukaj le Majda pri telefonu. Kako smo se vetrali, redno, ne?
0: Ja, delovno. Malce soparno, sem kar klimo za laufo. Tukaj v studiju mi ni padlo pod 25 stopinj, čeprav zunaj je samo 20, ker te aparature, ne. Tako grejo ti računalniki. Ja, ja. Če imam po okno preveč odprto, pa kakšen komar prileti, pa spet ni.
1: Ja, ki ne bo res, ima to prav.
0: Ja. Treba najdeti nek kompromis, da še malce tole preluftam, predno grem domov. Kaj boste poslušali?
1: Imate mogoče Jo Marjevič Maki, da se sjetiš nekaj z mene?
0: Mamo.
1: No, pa lepo vas pozdravljam, ko ste šli domov, srečno pot vam želim, pa pozdravljam moje sosede, kar tudi poslušajo Radio Srako.
0: Srečno tudi vam, pa da novo na vašem koncu kakšne hude ura, nekaj se bliža, ne?
1: Ja, upajmo, da ne bo.
0: Ja, tisti, ki so kje više, že kje vidijo, iz katere smeri se bliska in kje je temno, kot v rogu že, čeprav...
1: Ja. Pa da sem malo se že, ja sem nekaj tako čudno kot la.
0: Aha, tam vidim proti severu pa zahodu, da se je kar že stemnilo zaradi oblakov.
1: Bomo videli, ko bo, ne?
0: Tako, no. Nimamo kaj, upajmo, da bo samo zalilo, če že mora.
1: Tako je, tako.
0: Lep pozdrav.
1: Lahko noč, lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. Dobro večer, Silvester, bojni za stroga, prosim za pesem od Dina Dvornika, Ništa kontra spita, hvala za glasbo na željo, pozdravljam pa vas v studiju, Radio Sraka, pa vse poslušalke vašega radija, želim vam še lep preostanek večera do konca vašega programa in tako naprej. Pa še enega Viona je pripel, včeraj sem kupil novega reaktivca, pa sem ga že spuščal po zraku, včeraj visoko leti doma na vrtu. No, bojem super, da imate tak zanimiv hobi, ne? Pač vsak po svoje, samo da vam ni dolg čas, pa še srakica zraven, lahko špila. Grem pogledat še takole na portal promet.si, če že kaj dogaja. Ja, žal je prišlo do nesreče in sicer na Štajerski avtocesti je zato oviran promet med priključkom Domžalem Šentjakob proti Ljubljani. Cesta Kranj Medvode pa je zaprta pri Jeprci zaradi podrtega drevja. Ja, tam ravno čez Kranj je šla že zelo, zelo huda nevihta, tako. Torej, ponekod po Sloveniji nevihte na uri ovira promet in zmanjšuje vidljivost, na cestah je lahko večja količina vode, zato vozite previdno in se ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Še bolje pa, če res ni nujno, kar ostanite lepo doma, pa poslušajte srakico.

0: Monza contra Splita.
1: Še 9 minut in ura bo 21. Poslušate Radio Sraka in Balkan Express. Halo.
2: Dobar večer, Silvester.
1: Dobar večer.
2: Tukaj pa Slavka.
1: Slavka, kako je pri vas? Že oblačno?
2: Ja, se kar oblači nekaj.
1: Ampak je bilo nekaj sončka danes, ne?
2: Je bilo, je bilo, sem zdaj se pa kar nekaj poplačilo, se nekaj pravijo, da bo, ne?
1: Fuh, to že napoveduje, že 2 dni, tako da...
2: Nekaj se bo sigurno skuhalo.
1: Ja, v Kranju že drevesa padajo, so zaprte ceste in tako naprej, zdaj gre že proti Trbovljam. Trbovljam gre tisti hud oblak, oziroma nevihtna celica, ne vem, kaj bo, še to noč. Je opozorilo vremensko.
2: Upajmo, da ne bo nič hudega.
1: Tako. Kaj pa pesmica?
2: Je zelo Daliborja Bruna, jedna žena plava.
1: Aha, tak lep evergreenček njegov, ne?
2: Ja, pa pozdravim vas v studiju, pa sestra Stanko, Martina njenega moža, pa Staneta in vse poslušalce Radio Fraka. Pa želim vam srečno pot, ko boste šel domov.
1: Tako, da ne bo preveč deževalo.
2: Pa želim vam še en lep večer.
1: Tudi vam vse dobro, na svidenje, se slišiva. Tako, lahko noč. Lep pozdrav Radio Sraki, kot tudi sem poslušalcem meni najdražjega Balkan Expressa, rade imam to, da je tole moram sproti prevajati. Od Zdravko Škinderje bi Brane nam brane remix. Hvala, pozdrav od vaše zveste poslušalke Monje iz Zadra.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Ja!

0: Ure točno 21 in tudi Novo mesto je pričelo deževati, tako da čisto lepo omirjeno, da bo samo malce osvežilo. Zaenkrat. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Kdo je poklical?
1: Tanka, gospod Vester, tukaj.
0: Ja, malo imate prenaglas radio, podmeva, na hitro povejte, katero boste.
1: Maročič Mak je ne mogu brez sebe.
0: Velja, je naštimana.
1: A lahko pozdravim.
0: Ja.
1: Pozdravim te prvo pa se studio, sestro Slavko, pa Staneta. Pa lep večer naprej, pa srečno po domovku.
0: Velja, vam tudi želim potem lepe sanje, lahko noč, ko bo čas za spanje, bi pa res prosil, da drugič otišati radio, da ne bo takole odmevalo, predno pokličete. Takole bomo slišali tole, kdo pa je pisal preko Facebooka. Dobro večer, gospod Silvester, tukaj Milan iz Koblenca, aha, iz Nemčije, rad bi

slišal dalmatinski miks, pozdravljam pa vas v studiju, pa sina Dušana in Karin, pa sestro Ljudso iz Roj pri Čatežu. Hvala vam za pesem. Tako, ok, boste korado in brendi, sem gospodu napisal, pa je napisal, ok, hvala, no, lepo, uživajte tam v Nemčiji.

0: Kolešnike se kuntin 12 minut bo čez 21. uro. Ja, je še slaba urica, torej dovolj za vaše glasbene predloge v Balkan Expressu na Radio Sraka na naših telefonskih številkah 07 33 22 100 ali pa na mesto 100 na koncu tipkate 800. Odvisno, katera linija je zaseden oziroma številka. Dobar večer.
1: Dobar večer. Tukaj je Marjan iz Podgorjancev.
0: Marjan, že kaj prši? Dežuje pri vas?
1: Tukaj še gor še ni.
0: Aha, tle so bile že ene dve plohici.
1: In pričakujemo, da bo čudovito dobro prišlo.
0: Ja, ja, tako. Nimamo kaj...
1: Normalen dež.
0: Ja, res je. Nimamo kaj, vremenarji so tako napovedali, tokrat so kar zadeli. Da bo fronta šla čez vso Slovenijo. Od juga do severa. Pa od zahoda proti vzhodu. Tako nekje to potuje. Ja.
1: Kar bo, bo.
0: Kar bo, bo. Ja. Bo pa tudi ena lepa pesem po vašem izboru.
1: Prosi bi od Mitra Miriča, spali smo na jedno piče.
0: Aha, to bo spoh pasalo, zdaj, ko bodo spet potem prišli vroči dnevi, ko gre tole mimo.
1: Ja, bih, v vinogradu sem na nekaj delo, pa je eden nekoli prišel, pa nemo časa, se rekel.
0: Ja, evo, se boste pa vi privoščili, kakšen kozarček.
1: Bom pa jaz enega prišpil.
0: Tako, uživajte v poslušanju.
1: Lahko še pozdravim.
0: Kar dajte.
1: Toneta Donesko Toplice, pa Toneta na Prbliše.
0: Ki sta tudi naša zvesta poslušalca, spoh Balkana.
1: Ja, sta, ja.
0: Velja, lep večer vsem.
1: Najlepše hvala, lep pozdrav.
0: Ja, srečno nasvidenje. Evo, tukaj ponovno je začelo deževati. Dobro večer, gospod Silvester, prosim, če mi danes zavrtiš Dušan Lokin Mix. Hvala, lep večer ti želimo, Natalija Dona, Ula, Ela, Pija. Te lenukice od gospe Natalje so verjetno kar šle počasi že počivati, kajti jutri je šola pa vrtec. Niso še počitnice, še nekaj dni, ne? Je tako do šolskih počitnic. Pa lepo se imej, kasneje pa srečno pot, ko bo šel domov, so tako lepo napisale.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Takole, 22 oziroma 23 minut bo kmalo čez nekaj sekund čez 21. uro, tako do 22. ure je vdajo živo, za vaše glasbene predloge pa lahko pokličete na 073322100 ali pa na koncu 800. Dober večer.
1: Dobar večer, jaz bi pa eno od Esmere džepove, zašto si me majko rodila, do sve te naše prate Makedonce, ki bojo zelo mogli na gradbiščih po noč delati.
0: Aha, velja, kaj pri vas dežuje, nekaj šumi v zadju?
1: Ja, ja, kar konkretno dežuje tlele na gradbišču, tako da...
0: Aha,
1: ja.
0: A ste še pridni?
1: Ja, ja, ja, bo treba, no.
0: Ja, srečno, ne, kaj ne rečem.
1: Ja, hvala če, lepa, no.
0: Če ne drugega, pa se po noči ne bo vročine.
1: Vse tako,
0: ima,
1: ja.
0: Vse ima neko, treba pogledati tudi tiste tako. Pozitivne strani, ne?
1: Ja. Tako, ja.
0: Lepo se imejte.
1: Hvala enako.
0: Ja, nasvidenje, bomo slišali tole, kako so že rekli, žal že pokojno kraljico romske glasbe. Esmo. No, jutri boste na Radio Sraka, kot je tudi ponavadi, kot je že prej ena poslušalka povedala, napisala, da imamo številne zanimive oddaje, pa na svete in dobro glasbo, poslušali oddaje Naš vsakdanik in sicer ob 10. uri do poldne. Tema pa bo Sevniško-grajsko poletje 2026. Torej tudi letos bo grad Sevnica prizorišče številnih nepozabnih dogodkov, ki povezujejo kulturo, glasbo, umetnost, druženje in pristno doživetja za vse generacije. V čarobnem ambientu enega najlepših slovenskih gradov boste lahko živali v poletnih večerih, polnih dobre energije, navdiha in prijetnih srečanj. Povabite prijatelje, pripeljite družino in si vzamite čas za trenutke, ki seveda ostanejo v spominu. Naj poletje zaznamuje doživetja, smeh in nepozabni utrinki v edinstvenem grajskem okolju, torej Sevniško-grajsko poletje 2026 vabi, kjer poletje sreča kulturo, druženje in lepoto grajskega ambienta. Več o dogodkih, ki bodo potekali torej oziroma že poteko v okviru Sevniškega grajskega poletja 2026 pa bo jutrišnji vdaj Naš vsakdanik ob 10. uri povedala oziroma razkrila direktorica KŠTM Sevnica Mojca Prnovšek. Lepo vabljeni k poslušanju, pa boste dobili kakšno idejo, kam se lahko odpravite, potem, ko se bo vreme izboljšalo. Ne? Poglejmo naprej na sporočila. Tukaj je nekdo pisal glasbena želja, prijazen, dobro večer, prosim za pesem od Tomislava Ivčiča, Suze, vi ste moji jedini drugari, tole moram še preveriti, če je v arhivu, če ne ena bo njegova, ni tako, kot poje pesem, moj pravi prijatelj je Srakica, potem še mnogo drugih, lep pozdrav vsem ljubiteljem, kakor vam gospod Silvester, super izbranih pesmi, je lepo napisala Ana iz Švice, vračam pozdrav iz Švica, Ana, lepo se imejte, pa dober sprejem vam želim preko svetovnega spleta, kakor nas tam dobite.

Tako da telefona sta malce umoknila, še vedno sta številke na voljo, 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Mogoče tudi zaradi telefronte, ki takole je že ravno nekje na sredi Slovenije, oziroma tam najbolj hodo trenutno kaže, da je nekje proti Celju, pisuje tudi poslušalec iz Varaždina Dino. Ja, Dino, ravno v vaši smeri gre, pa spet čez naše boge Haloze, že včeraj zvečer je bilo tam hodo več kot 50 plazov, pa ceste je odneslo tudi določene mostove, pa voda je prišla v hiše, v kleti in tako naprej. Kaj čmo? Takole Dino pa si je zaželel, če bi lahko zašpilali eno od Čarmerov, no in tudi imamo eno edino, Stani na led. No, pa tudi na Facebooku že objavljajo ljudje, da tudi v okolici Ljubljane je bila menda toča, tako, pa naj bo led samo v glasbi. Pa še enkrat poglejmo na ceste, ponekod po Sloveniji, torej nevihte na uri ovira promet in zmanjšuje vidljivost. Na cestah je lahko večja količina vode, vozite previdno in se ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Sicer pa podrto drevje ovira promet na cesti Kranj Medvode, ki je zaprta pri Jeprci, pa na Štajerski avtocesti ovira promet pred počivališčem Zima proti Ljubljani, tudi zaradi podrtega drevja. Predor Ljubelj pa je zaprt za vas promet zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Več informacij o zaporah cest, tudi glede vremenskega dogajanja, najdete na portalu promet.si, kjer še vedno opozarja tudi na športno oziroma kolesarsko prireditev Maraton Franja, ki bo od 12. do 14. junija in bodo tudi številne zapore, več pa torej na povezavi, kjer se bodo ceste zaprte med maratonom na portalu promet.si.

okoli še dobrih 20 minut, oziroma 22 minut je ostalo do 22 ure, ko jo daješ v živo, za glasbeno željo še vedno lahko pokličete na 07 33 22 100. Dobro večer, gospod Silvester, rada bi si šla pesem od jadranskih maestralov Po svetli, po mraku. Hvala, lep večer vam želim, Jožica iz Brežic. Jožica, bomo slišali tole, pa tudi Natalija Vrboten bo zraven poleg teh fantov dalmatincev jadranskih maestralov. Pa še na Facebooku nekaj čaka. Dobar večer, Silvester, en velik objemček iz Zagreba, direktno na Srako in vsem poslušalcem najboljšega radija. Evo, a nam lahko zavrtite Zdravka Škendera, biče pisme. Hvala, lepo zdrav, Dane, Jane, z družbo objem, bom z vami do konca. Hvala in lepo zdrav. Ok, bo, ni problema, pa najbolj še enkrat Škender, lepo zdrav v Zagreb.

0: Ja, takole, ker samo še 14 minut manjka do 22 ure, bom počasi vzel kar še en šopek vaših glasbenih predlogov oziroma prebral vsa sporočila, ki so še ostala v naših elektronskih predalih. Je pa še en klic. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Povejte.
1: Čiču slabinaš, otišel je otac moj.
0: Za koga?
1: Za Martina, pa Vido.
0: Velja, uživajta.
1: Zbrežec, pa Jožico sosedov.
0: Kaj dežuje pri vas?
1: Ne.
0: Bo pa kmalu.
1: Oblačno pa hodič.
0: Ja, se bo kmalu tudi pri vas, takole mi kaže.
1: Ja, ja.
0: Po tej sliki. Lepo se imejte.
1: Ja in vi, hvala.
0: Srečno nasvidenje. Pogledam tukaj, kaj še čaka na Facebooku. Dobar večer, Silvester, pro arte, tike, tike, tačke, če lahko, seveda lahko. Hvala in lahko noč nam je zaželel poslušalec Marjan. Potem še Romanda, dobro večer in prijazen pozdrav, prosim za novo pesem, meni najdražjega pevca Zdravka Škendere, bit ću samo tvoj, hvala in naj vam bo lepo. Bo tudi tale, ampak malce kasneje, ker ti že zdaj smo dvakrat poslušali Škenderja v Dobri ulici. Ana se je zahvalila za predvajano pesem, tudi Dino. Dino, lepo zdrav, še enkrat na Hrvaško, Varaždin, uživajte v poslušanju. Pa mislim, da je še tukaj le nekaj v starem elektronskem naslovu. Čaka tudi Boštjan. Boštjan, kje se vi izgubili? Pišite na studio afnaradiosraka.com, ne na tisti star elektronski naslov. Dobar večer, Silvester. Boštjan, lahko glasbo na želje od lepe Brene, Jugoslavija. Še rezerva novi fosili, jaz sem za ples. Pozdravi pa Gredo, Stanki vprek Murje, pa Franček, pa Marjena pozdravlja, pa Stankota čez veliko lužo in še Slavkota. Jaz ležim, vplivanje ima vročino. Aha, tukaj ste se malce zatipkali. Boštjan, če ste zboleli, čim prej okrevajte, ne? Tako pa pazite, lahko noc Silvester, se pripravlja nevihta. Ja, res je, bo tudi tukaj v Novem mestu, bo nevihta zaenkrat, samo tako lepo dežuje, nekaj plohic je bilo. To je to, potem pa še tukaj. Aha, Ana se je zahvalila, hvala, lep večer tudi za predvajeno pesem. No, pa pogledamo še enkrat, kakšna je vremenska napoved za Slovenijo. Takole, samo da mi tole odpre. Po noči bodo plohi nevihte od zahoda in severa postopno zajele vso Slovenijo. No, vse v bistvu že so. Zapihal bo krplen veter severnih smeri proti jutru na Primorskem šipka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem pa okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni sključena še kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo do 18 do 22, na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 25 stopinj. Še vedno velja opozorilo, danes večer oziroma prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi. Sunki vetra, krajevno ni sključena tudi toča, ob morju pa bo možna tudi tramontana. Poglejmo še obete, v petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popovdne pa se bo predvsem na sever prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popovdne hribovitem svetu ni posem izključena kakšna ploha. No, takole za vikend oziroma konec tedna se bo torej vreme izboljšalo in bo spet počasi šlo tam proti 30 stopinjam. Da. Tako, gremo poslušati najprej za tistega poslušalca, ki je poklical Krunoslav Slabinac, otišel je, potem pa vse ostale pesmi, ki ste jih izbrali.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

In smo takole z balkansko glasbo prišli tudi do polnoči, ko se ta oddaja seveda zaključuje, poslušate pa jo vsako sredo, torej Balkan Express po 20. uri in vedno prve dve urice je oddaja v živo z vašimi glasbenimi predlogi. No, mi pa se vračamo k narodno-zabavni glasbi, tako da bodo na sporedu v nočnem programu polke, valčke, instrumentalne skladbe, pesmi naših rojakov in tudi kakšno ljudsko prepevanje ne bo pomankalo tako domačih kot tujih popevk. Pa seveda še enkrat poglejmo, kakšna je vremenska napoved za Slovenijo. Po noči bodo plohe nevihte od zahoda in severa postopno zajelo vso Slovenijo, zapihal bo krepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem pa okoli 16 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 18 do 22, na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 25 stopinj. Obeti. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne pa se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu pa ni posem izključena kakšna ploha. Ne glede na burno vremensko nočno dogajanje ponekod po naši domovini se imete lepo tudi družbi novomeške srakice. Uživajte torej poslušanju, ko pa boste šli spat, pa vam Silvester želim prijetne sanje. Lahko noč!

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, kra, kra, kra, Milan in Vlado Kreslin.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počaki, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro voljo te spravi.